ГПХГХ, албум, от който и днес човек може да изпита истинско удоволствие. Ще чуем още едно поне от него. Нарича се Slim Jenkins Joint. Става въпрос за едно кафе, което се намирало на две врати разстояние от Stax Studio, където работят основно музикантите. Но по най-различни причини, които може да се досетим, все пак е 67-ми, joint е вече широко разпространен термин в тези времена. По някой път диджеите го пускат като по радиото, разбира се, Slim Jenkins Place. Понякога може да откриете и на някои от плочите, които ви попадат, името на това парче е записано по този начин. Нарича се Slim Jenkins Joint, а те са Booker T & MG's в най-активната си чудесна форма през годините. Този албум наистина е един от най-добрите, а след малко ще се насочим и към другия, който си оспорва това място, нарича се Soul Limbo.

Soul Limbo, така както звучи от една стара поча. Един албум, който носи това име и излиза през 68 година. Един албум, в който това отношение към музиката с леко латино привкус наистина е новост все пак за онези времена. И Booker T and the MGs са хора, които поемат риска, за да звучат и те малко по-различно и оказва се много влиятелно не само за времето си, а и днес. Сега търсим възможност.

чуем и още едно от албума Soul Limbo от 68-ма, смятан за другият по важност добър албум на групата. Парчето, с което той започва: Be Young, Be Foolish, Be

Be Young, Be Foolish, Be Happy. А сега да не пропуснем, разглеждайки творчеството само за 2 часа, а е, че и по-малко, на групата Booker T and the MGs, да не пуснем откъс от саундтрака, който правят за един филм с името Uptight, и самата почва излиза с името Uptight. Годината е 69-та януари, така че записът понякога може да бъде открит и като правен през 68-ма година, тогава, когато всъщност реално е. Booker T and the MGs от този саундтрак предлагат третото си като че ли по популярност или едно от няколкото си изключително популярни парчета, нарича се Time is Tight. Този запис може да чуете, да чуем, извинете, и рядко възможност гласът на самия Booker T. Jones в цялата плоча. Има и още едно парче с вокални изпълнения, наречено Children Gone Get Weary, но там имаме гост. Певица Джуди Клей се нарича тя. Да чуем малък откъс от гласът на Booker T. Jones, този саундтрак, този албум, композиция носеща името Johnny, I Love You.

Джони Лавион. Явно Букър Ти не включва гласа си в записите на Букър Ти and the MGs, не защото няма умения и възможности, а защото просто концепцията е такава. Кое е парчето, което става изключително популярно от този албум и е част от изобщо от най-популярните на Букър Ти and the MGs? Нарича се Time is Tight.

Така завършва албума Uptight, саундтрак към филм със същото име, с композицията Time is Tight. Следващият албум, който издават, пак 69-та година, се нарича The Booker T и Сейти, си смята за не особено успешен, особено след серията Фантастични неща, откъси от които слушахме допреди малко. The Booker T и Сет съдържа в себе си 11 композиции, повечето от които изключително известни парчета, като някои от тях са актуални за времето си, като ей това на Sly Stone, наречено Sing a Simple Song. В този албум може да открием и Lady Madonna на Beatles, Mrs. Robinson на Paul Simon. Може да открием и още едно парче на Beatles, но наречено Michel, но няма да чуем откъси от него, тъй като ни предстои среща с албумът им на Booker T and the MGs, Macklemore Avenue от 70-та година, който всъщност целият е парчета на Beatles. Нещо като реверанс към творчеството на тази група, чието членове, още докато съществуват, никога не са крили пък своето възхищение от творчеството на Booker T and the MGs. От The Booker T Set ми се иска да изслушаме заедно ето тази композиция, наречена Light My Fire на The Doors. Така както The Booker T

Така и с тази композиция започва последният албум на Booker T and the MGs, записан с оригиналният състав. Нарича се Melting Pot, така се нарича и това парче. Jones, Cropper, Dunn и Jackson. Тук нещата са по-различни, годината също 71-а. Много от парчетата са с до тогава неизползвана от тях продължителност. Това е към 8 минути, Kinda Easy Like, другият разкошен елемент, част от Melting Pot, също е 8 и 40 минути. Тук нещата са близки до Jam Session отношението. Иначе съдържа 8 композиции и този албум на последната практика в оригиналния състав на Booker T and the MGs е просто една съкровищница за любителите на този звук. Причината да се заедно за последен път е това, че Ал Джаксън, барабанистът на групата, наричан The Human Timekeeper, бива просто невероятен майстор и инструменталист, записал за Колина, умира през 75-та година при една много объркана и сложна ситуация, в която се появяват пистолети.

Изслушахме едноименната композиция Melting Pot от албумът на Booker T and the MGs. Това е от 71 година, последен за тях в оригиналния състав. Настъпили са промени и в Stax Records, и изобщо във времената някои от музикантите в групата поемат по различни пътища. Няма сега да се занимаваме с подробности от това, но парчето и албумът са много добре посрещнати и достигат до съвсем приятни места в класациите. А самото Melting Pot, което чухме, достига до второ място в класациите за Rhythm and Blues. Албумът е високо класиран в класациите за джаз. Изобщо на Melting Pot е абсолютна класика. Booker T. Jones, клавишни, пак да споменем имената на тези велики музиканти. Стив Крупър, който според списание Mojo е вторият най-велик китарист на всички времена. Доналд Дък Дън, басистът, и Ал Джаксън Джуниор, който умира няколко години по-късно и прави невъзможно събирането на групата в оригиналният състав, въпреки че те след известно прекъсване се събират отново, както казахме в началото, и свират и до ден днешен, издавайки албуми, и то с изключително стилни качества и достоинства. С откъси от име на един такъв албум започна днешната ни среща през 2002 година и пълен с очарователният, специфичен и фантастичен звук на Booker T and the MGs, които със своята инструментална музика направиха така, че звукът на 60-те да бъде абсолютна класика. Не малко хора, пак да споменем и то от тези от първа лига, за всички останали същото важи, не крият своето възхищение и стремежа си да се опитат да звучат по този начин. Дори от лагера на Джими Хендрикс казват, на времето всички искахме да звучим като Booker T and the MGs, особено на живо. Да чуем малък откъс, преди да се разделим с тях, от албума, който излиза преди това, нарича се Macklemore Avenue и е един много интересен ход на групата, нещо като трибют албум към творчеството на Beatles, и то конкретно към един техен албум. Да си изберем някоя част от Macklemore Avenue, нека бъдем ето това медли.

само няколко месеца през април 79-та година след албума на Beatles Abbey Road, който излиза през септември 69-та. Macklemore Avenue е адресът, на който се намира Stax Records, така както и Abbey Road е адресът, на който е Amy в Лондон. Тук обаче става въпрос за Stax студиото в Мемфис. 926 East Macklemore Avenue. Обложката на албума е също незабележителна. Четиримата, двама бели и двама черни членове на Booker T and the MGs кръчат един за друг, пресичайки в случая Macklemore Avenue. Е, не на пешеходна пътека, но така или иначе аналогиите с Abbey Road са очевидни и съвсем нескрити. За много от почитателите на Beatles и на Booker T and the MGs този албум е предизвикателство по някакъв начин, но в крайна сметка с общото мнение, особено отрупано през годините, е, че това е един изключително стилен и приятен за слушан албум. Парчетата, да, знак за равенство между идеята на албума и бизнес страната на нещата се поставя, но очевидно и че са изсвирани с едно специфично и много топло отношение. Booker T. Jones, Steve Cropper, Donald Duck, Daniel Jackson правят своя трибют към друга велика група на онези времена и, както се оказва, и до ден днешен на Beatles. Но, разбира се, трябва човек да е специално настроен, за да изслуша и двете страни на плочата. Сега ние само правим малък отказ, тъй като те са обединени около медли със съдържание Golden Slumbers, което слушаме в момента, Carry That Weight, and Here Comes the Sun, Come Together. От втората страна пък медлите с Beatles, You Never Give Me Your Money и друго обединяващо останалите парчета от този албум, а аз ви предлагам сега да чуем Something.

историята, не само на това десетилетие, а за сега и в историята на предаването рок-н-рол. Последните минути отделяме просто за да насочим вниманието ви към една много интересна плоча, а може би още следващия път ще изслушаме повече от нея, тъй като сега за финал ще изберем само едно изпълнение, по-мащабно. Но по някакъв начин записът на този албум, носец името Super Session, е близък по звучене на Booker T and the MGs, едно от многото влияние, което те имат. Става въпрос за запис, направен, ей така, наведнъж, само за няколко часа, като свирене на живо на 22 юли. Не, на 22 юли излиза, извинете, записан през май месец, 68 година. Има малко история за събирането на Ал Купър, Майк Блумфилд и Стивен Стилс, тези тримата през 68 година, които като на шега предлагат ето това чудесно произведение, тази фантастична част от историята на любимата ни музика. Един албум с 5 парчета и едната и 4 от другата страна, някои от които на Боб Дилан. Ние ще завършим с Season of the Witch на Донован, а други, като ей това звучащо в момента, Albert Shuffle, композиция Ал Купър, Майк Блумфилд, двамата участници в този запис. Само за разпалване на вниманието и преди думите на благодарност за поредното

този запис е струвал само като разходи около 13 000 долара и произвеждането и всички се превръща в златен, ужасно продаване до ден начин. И най-важното, отваря вратата с огромния си успех на идеята за супергрупите. От тук нататък, след този супер сешън, се появяват имена като Band Fight, Crosby, Stills, Nash & Young и кой ли още не, няма да си разказваме сега тези истории. От тук нататък самите частници в този музикант са невероятни. Албумът достига на времето до 12-то място, а преиздаванията му не спират и до днес. Последното беше през 99-та година. Отказ от Super Session на Майк Бумфилд. Ал Купър и Стефан Стилс. Благодаря ви за компанията. Разделяме се до следващия път, а вие останете с Тангра Мега Рок. Последното парче е, както казахме, Season of the Witch.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник

God's Lonely Man, новата песен на Iggy Pop заедно с Ана Калви, излезе съвсем неотдавна, в началото на тази все още нова 2026 година. Нека да се върнем 3 години по-назад и да чуем още нещо от Iggy Pop и последният му албум Ever Loser. Това е

когато стане дума за Iggy Pop и още по-точно за The Stooges, оригиналната му група, често възниква спор за това, кои са първите истински пънк-рок кръстници, първата истинска пънк-рок група, пънк-група и откъде идва това движение, дали от Америка или от Великобритания, този вечен спор, който обаче нас тук не ни интересува. Днес в Panic Attack ще слушаме много пънк и много хардкор, както обикновено. Но сега да продължим още малко с вечният Iggy Pop, Мик Джагър на пънка и неговият все още последен дългосвиращ албум Every Loser, който излезе през 2023 година, всъщност точно преди 3 години, януари месец 2023, след Frenzy, откриваща песен, ето още една от любимите ми от него, Neopunk.

Obsessed, втората песен от първият, дебютният албум на Codefendants, This is Crime Wave. Преди това започнахме с откриващата Defcons. За Codefendants стана дума неодавна тук в Panic Attack, когато слушахме сингли от новият, втори техен дългосвиращ албум. Предстоящ да излезе всеки момент тази седмица, в зависимост от това, кога слушате Panic Attack, може вече да е излязъл. Но по този повод, всъщност още миналия път ви обещах, че ще се върнем към техния дебют. Защото Codefendants интересна, бих казал даже супер група, с участие дори на Fat Mike от Fat Rec Records и NoFX, разбира се. Говорихме за тях, нека просто да чуем още една песен от This is Crime Wave, а следващия, или всъщност по-следващият път, ще слушаме и новият албум на Codefendants, който излиза, както казахме, след два дена. Ако слушате Panic Attack,

Ето ги самите NoFX, за които стана дума преди малко. Разбира се, след Condefendants връзката е топла. Току-що чухме най-новият им сингъл, въпреки че те вече не съществуват официално, издадоха този, озаглавен Minnesota Nazis, посветен на така наречената ICE криза в щатите. А пък, освен всичко това, и освен, че NoFX прекратиха своята концертна кариера, те продължават да издават музика. Ето още една нова или ново издадена песен.

За разлика от Minnesota Nazis, синглът на NoFX, който чухме преди малко 2026 година, който е абсолютно нов, нова песен, записана сега. Тази Барселона и следващата, която чуем, са част от песни, които са записани и неиздадени през последните години в кариерата на NoFX. Както уточнихме неведнъж, NoFX прекратиха своята кариера и по-точно концертната си дейност с едно мащабно, световно, прощално турне, но току-що или по-скоро преди няколко месеца обявиха издаването на троен албум с неиздавани песни, между които беше и тази Барселона, която чухме току-що. Ето още една такава. И тук отново се връщаме към тези, които слушаме преди NoFX, Codefendants. Тази песен на NoFX е с участието на Codefendants и се казва What Are We Doing This For?

Както се казва, да си дойдам на думата. Тези няма как да не ги познавате. Biohazard и най-новият им албум, който излезе в втората половина на миналата 2025 година. Той все още е нов, пресен. 17 октомври по-точно. Слушаме го тук обстойно. По случай неговата премиера имаше и голямо европейско турне. А по-важното обаче е, че Biohazard се завръщат в България това лято.

Eyes on Six и преди това Forsaken се с песни и сингли от все още новият албум на Biohazard Divided We Fall, който излезе през миналата 2025 година и е първият албум от много-много години на Sun в оригиналният състав на Biohazard, а именно Evan, Billy, Bobby и Danny Shuler. Така протича и в момента американското турне по случай този албума, както казах вече и вероятно сте разбрали, Biohazard идват в България за един много специален концерт 27 юли, София, стадион Юнак. Това е откриващата песен от Divided We Fall, Fuck the System, Biohazard 2020.

Judgment Night, абсолютен култ, саундтракът на нашата младост, извинявам се за клишето, но наистина този саундтрак Judgment Night беше нещо, което се слушаше навсякъде в началото и средата на 90-те. Излязъл през 1993 година една от тези песни, всъщност за главната песен от него Judgment Night, Biohazard с участието на Onyx, беше един от най-големите хитове от този саундтрак и въобще от така да наречем кросовър вълната на 90-те години. И ето, че Biohazard ще бъдат заедно с Onyx на този наистина специален концерт. Специален е, защото не е част от турне, т.е. част от турне на двете групи, но отделни турнета. И в София ще е вероятно единствената дата, на която тези две групи ще се срещнат. И всички очакваме

тези две песни. Judgment Night и естествено другата. Slam на Onyx. Или Bionics ремикс с участие.

усмивки от стари таленти, а ето още малко такива, но вече 10 години по-късно, от 93-та към 2003-та, също нашата младост, но вече други гости на същия концерт, други наши любимци, Sworn Enemy и техният албум As Real As It Gets, който излезе през 2003-та година, е едно от най-емблематичните заглавия на онази ера и на Sworn Enemy. Ще ги видим за първи път в България, заедно с Biohazard, Ionix, Last Hope и DRS. 27 юли 2026 година, София, стадион Юнак. Ето как се надявам да започне сетът на Sworn Enemy.

Warner и в България за първи път заедно с Balthazar, Onyx, Last Hope и DRS. Ето още една класика от Ezreal As It Gets. Всъщност това е заглавната Ezreal As It Gets с Warner и 2003.

от 2003-та скачаме към 2006-та и другият много силен албум на Sworn Enemy, The Beginning of the End, който всъщност тази година навършва 20 години. Ето една от най-популярните песни от него, We Hate.

Sworn Enemy. 2006, The Beginning of the End, 20 години от излизането на този славен албум. И може би тук е моментът да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време и съответно вече първото му повторение отново във вторник, но вече 10 вечерта или 22 до полунощ българско време. Пак има повторение в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com, кликнете в секцията програма и там ще ви излезе цялата седмична програма на това радио с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казахме, са множество. Не случайно казвам и наблягам на българското време, защото знам, че много от вас, драги и мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще програмата на това радио в последните 20 години от различни краища на света, благодарение, разбира се, на интернет технологиите, на които ние сме изключително благодарни. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, в която сте, в часовия пояс, в който сте и часовете в България, но ако не можете да се съобразявате или пък просто не искате да се съобразявате, има един още по-лесен вариант за слушане на тези тематични предавания и в частност на Panic Attack, а именно вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст, кликате там и в тази секция откривате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание на Panic Attack, когато е то живо, а не записано. Както уточнихме, то е всеки вторник от 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack, всяка серия на Panic Attack стои в рамките на 7 дни, след което бива сменена от следващото издание на Panic Attack. Надявам се, че бях изчерпателен. Следващия път ще ви припомня отново тази информация, защото не всеки път, но често тук от време на време се появява слушател, може би нови слушатели, които питат кога ще чуем, кога може да чуем това предаване отново и така нататък. Ето за това повтарям тази информация. Отделно да ви припомня, че има и апликация за всички потребители на всички видове смартфони в вашият магазин. Си взимат абсолютно безплатно апликацията на Tangra Mega Rock или Радио Тангра, както е там, и след като инсталирате на телефона си, може да слушате само с един клик ежедневната програма на нашето радио. Сега обаче се върнем към Sworn Enemy и още една песен от тях. Подготовка за появяването им в България на 27 юли заедно с Biohazard, Onyx, DRS и Last Hope. Това е Scared of the Unknown от албума The Beginning of the End 2006. Sworn Enemy.

Star Today не звучат за първи път в Panic Attack. Следиме ги още от началото на тяхната кариера. А този техен нов албум може да се каже, че е дългоочакван от младата американска хардкор сцена. Най-младата американска хардкор сцена. Продължаваме нататък с него.

What About Now, преди това All Long и No Space, съответно трета, втори и първа песен от новият и въобще първи дългосвирещ албум на Start Today, Nothing To You. Нека да чуем още една песен от него. Los Angeles Hardcore, това е Stuck In The Past.

Time to be alive на Act with Empathy. Чухме и за главната песен от тях и от новият албум When the Robin Sings. Сега ще завършим с Act with Empathy от Мисури с втората песен подред от албума When the Robin Sings. You're next.

Myopic от албума Прют на Drug Church от 2024 година, които между другото слушахме съвсем не отдавна, а ето че те току-що пуснаха и нов сингъл, чисто нов сингъл, казва се Pinch, ето го и него.

Finch, най-новият сингъл на Drug Church, който излезе на 12 март, също и в видеоклип формат, може да го видите в YouTube пространството след Panic Attack, но нека сега продължим нататък.

Още един флешбек към не толкова далечната 2025 година. Това са Spite House и фрагменти от техния албум Desertion след песен номер 3 Desert. Ето това откриващата Ash and Grey. Spite House.

знаете, че в началото на всяка нова година правим резюме на изминалата такава. Така се случи в началото на 2026 и по традиция винаги Паник Атак номер 1 и Паник Атак номер 2 за всяка нова година са посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка, излязло през миналата година. Съответно Паник Атак номер 1 и Паник Атак номер 2 на 2026-та бяха посветени на най-доброто от 2025-та. Там включихме много албуми, сингли и така нататък, излезли през 2025-та, които на мен ми направиха най-силно впечатление. Според мен са в топ класацията на най-добри неща, но и много други такива не успяха да влязат в тези първи две предавания, в тази своеобразна, не бих казал класация, просто плейлист. Ето още нещо от изминалата година, което със сигурност си струва да бъде припомнено. Това е Ritual Routine, новият албум на Planet on a Chain.

Ritual Routine, така се казва албумът на Planet on a Chain, така се казва и песента, която чухме току-що. Тя е откриваща от този албум. Сега продължаваме с още една песен от него. Прия се гмурнем към най-тъмната част на паликата днес, а именно новият албум на Neo Roses или New Roses. В случай, че сте пропуснали анонсът за паникатак днес в нашия уебсайт radiotangra.com.

An Undying Love for a Burning World. Така се казва новият албум на Neurosis или Neurosis, който те пуснаха съвсем изненадващо преди по-малко две седмици, на 20 март 2026 година, без никакви предупреждения, без никаква реклама. Този албум вече е факт и ето тук в Panic Attack премиера. Съдържа общо 8 песни в рамките на цели 63 минути. Напълно в

се случва много често да слушаме почти 9 минутни композиции тук в паниката. Обикновено за 9 минути преслушваме поне един, а понякога и два албума. Но с New Roses няма как да е друго яче. В новият албум има и нов певец, нов вокалист. Това е Аарън Търнър, още познат от Isis. Сега ще завършим с New Roses и техният нов албум An Undying Love for a Burning World с песен номер 6 от общо 8-те.

За финал в Panic Attack днес ще направим една кратка ретроспекция на албума You'll Never Be One of Us на Nels.

Life is a Dead Sentence и преди това Savage Intolerance от You'll Never Be One of Us. Албумът на Neos излязъл през 2016 година, т.е. тази ретроспекция сега е посветена на 10 годишнината на You'll Never Be One of Us. Има и още една причина. В този момент Neos са заедно на турне с Creator, Carcass и още няколко банди в Европа. Голямо турне, на което вероятно много от вас присъстват поне на някои от концертите в Европа. Ето сега още една от хитовете на тази дългосвираща творба. Violence is Forever. Neos 2016.

макар и с не съвсем традиционно хардкор пънк звучене, Neos, както и групата, която слушахме преди това, Neurosis, са все групи с много дълбоки корени в американската хардкор пънк сцена. И двете групи също така, и Neurosis, и Neos, силно повлияни от кръст пънк сцената, което е нещо много явно и може да се чуе с просто ухо. А освен това, присъствието на Todd Dude в състава на Neos е друг важен факт. Оригинален член на Terror. Сега обаче мисля, че е моментът, в който трябва да сложим финална точка на днешното издание на Panic Attack. И какъв по-добър финал от финал с Neos, и то с You Will Never Be One of Us. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Panic Attack. Това са Neos. You will never be one of us.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Hey. Днес ще слушаме музика от почти цял свят или поне от всичките му четири посоки. Приготвил съм ви предпускащи пустинни китари от Етран Делю Аир, които са от Нигерия в Африка. Ще има ексцентричен поп от Джей Вуд, който е канадец. Ще слушаме модерни ретро-поп мелодии от Стела. Тя е от Атина. Обещавам и перфектен шугейс от южнокорейската банда Say Sumi. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Нека започнем този мегачас обаче с нещо от Америка. С джазиран сол и фънк от легендата на електрически орган Рони Фостер. Слушайте само какъв грув има в него.

Нигер. Това са Етран Дюла Аир, банда от музикалния град Агадес. Група с трима надбягващи се китаристи. Следващия образ прави странен поп. Той е от Уинипек в Канада. И първо ще ви пусна ето това негово парче. God is a Reptile. Jay Wood.

God is a Reptile от албума Slingshot на канадския музикант Джереми Хейвуд Смит, известен повече с псевдонима Джей Вуд. Продуцент и композитор, Джей Вуд започва да се изявява като певец и музикант в края на 2010-те, т.е. само преди няколко години. Тогава той започва да записва собствените си парчета от дома и после сам си ги издава. Казва, че е повлиян в детството си от реге, от класически сол, както и от музиката на Daft Punk, на Beck и Outkast. Първия истински студиен албум на Джей Вуд излезе през 2015-та, издаден от нью-йоркския инди лейбъл Captured Tracks. Той беше чудесна комбинация от китарен псих-поп, положен върху готин фънк ритъм. Този втори албум на Джей Вуд от 2022-та, Slingshot, поема в много и различни посоки, еклектичен и стилово трудно определим, но затова пък още по-интересен. Ето още една песен от там, чудесната Kitchen Floor.

Вирус, инструментал от нови албум на Стела, музиканта от Атина Стела Хронополо. Новият албум Up and Away е замислен и правен заедно с британския продуцент Том Калверт. А ето сега и обещания рок от Корея, бандата Say Su Me.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

звънтящи инди поп на Стела. Китарист, композитор, певец, визуален артист от Атина. Стела Хронополу свири в няколко гръцки инди-рок банди преди да издаде първия си солов албум Стела през 2015. Тя обаче прави международен пробив с третия си The Break 2020, след като е забелязана от канадския лейбъл Arbutus Records заради интересното и умение да намира общото между слънчев западен инди-поп и традиционни гръцки мелодии. За този новия Up and Away от 2022 Стела направи скок към инди-рок гигантите американския лейбъл Sub Pop, и докато предишните албуми на Стела бяха самопродуцирани и самозаписани, Up and Away е правен заедно с лондонския продуцент Том Калверт, който случайно попада на нейния концерт в Атина. Двамата са доста добра комбинация.

Black and White, нова музика от Стела, от албума Up and Away. Стела и продуцента Том Калверт замислят парчетата в него да звучат така, сякаш са открити в антикварен магазин, където сте бобаднали на стари винилови плочи с поп-музика от 60-те и 70-те. Десетте парчета са композирани от двамата, силно взаимстват както от гръцкия фолк, така и от замещан ретропоп, и пресъздават безгрижното настроение на синьо лято, което те кара да си подсвиркваш весело зад вулана на изискан кабриолет.

рапове и от миналия мегачас. Канадската банда Metric с All Comes Crashing. Следващото парче е посветено на Карлос Сантана. Това е Рони Фостер, бог на електричната

пианиста или по-скоро майстора на електрически орган Рони Фостер с парче посветено на Карлос Сантана от албума Reboot, издаден от култовия джаз лейбъл Blue Note. Това е своеобразно завръщане от дома за Рони Фостер през 70-те. Той издаде няколко албума на Blue Note, които после повлияха на музиката на много хип-хоп и асид джаз артисти, които копираха, семплираха или просто градяха върху оригиналния заразителен джазиран микс от фънки ритъм енд блуз, създаден от Рони Фостер. През 80-те и 90-те и през новото хилядолетие Фостер, който е от Ню Йорк, беше сред най-търсените студийни музиканти. Неговият орган звучи в записите на хора като Джордж Бенсън, Стиви Уондър, Роберта Флак, Чака Кан. Изявява се обаче и като успешен продуцент. През 2022, слава богу, реши отново да издава собствени албуми. Reboot е първата му солова работа от над 30 години и композициите в албума са изсвирени предимно от трима души. Рони Фостер на клавири, сина му Крис Фостер на ударни и китариста Майкъл О'Нил. Ще чуем единственото парче от Reboot, което не е инструментал. Джазирания, фанкиращ, подскачащ блуз Hey, Good Looking Woman, където Рони Фостер се изявява и

Hey, good looking woman, Ronnie Foster. Мислех си, че е стар блуз стандарт. Оказа се, че е негова собствена композиция. Hey, ZZ Top също имат нов албум. Концертен, който хваща групата на живо през 2019. Това е различен поглед към някои от най-известните хитове на триото от Тексас. Китарата и гласа на Били Гибънс явно стават все по-добри с времето. Сурови, дрезгави, разкошни, все едно наистина са оставени да отлежават като добър 30-годишен бърбан.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

танцуващ китарен пустирен блуз от Нигер. Бандата Етран Дюлер, както казват тук на острова, простете мое френски, pardon my French, дано да произнасям името правилно. Етран Дюлер означава звездите на Аир. Аир е планински район на северен Нигер с главен град Агадес, откъдето са музикантите. Агадес е китарен град, свързан с пустинния бус на музиканти като Бомбино, Имду, Моктар. Те са туареги и се родеят музикално и не само етнически и с туарегите от Северно Мали, гигантите Тинари Уен. Но това, което отличава Етран Дюлер от другите, е поскачащия ритъм, надбягващите се китари. Това не е музика, базирана предимно в по-бавния блус и западния рок. Това е музика за празненства. В статии и писания за групата често ще откриете, че ги наричат сватбарска банда, също както определят между другото и музиката на Иво Папазов, но всички знаем, че това не е най-точното определение за необятния звуков космос на такива артисти. В песните на Етран Дюлер можете да откриете влиянието на безброй африкански музикални стилове, бус от Северно Мали, нигерийски танцувални бар групи и традиционна музика от Конго. Сега слушаме нещо от втори албум на Етран Дюлер, Агадес от 2022. Първия номер едно от 2020 беше записван на мобилен телефон и въпреки това стана заразително популярен в Африка, а даже достигна и до западния музикален пазар. Този Агадес е правен в студио и тук Етран Дюлер блестят много, много по-силно.

Корейците Say Sue Me с The Memory of the Time. Новия им албум The Last Thing Left е пълен с почти само тъжни, меланхолични композиции, посветена на техния барабанист, който след претърпяна тежка катастрофа почина преди бандата да влезе в студио. Say Sue Me са създадени през 2012 от съученици в град Бусан в Южна Корея. Правят нежни дрим-поп мелодии, носени от тежки шугейс китари. Музиката им обаче стана още по-мрачна след инцидента с техния барабанист през 2017, след което започнаха да издават само тъжни песни, но пък носени от красиви мелодии. The Last Thing Left е третия албум за Say Sue Me, които са вече с британския лейбъл Damnably. Доказателство за умението на корейската банда успешно да говори на музикален език и на западна публика. Това тяхно парче се казва Still Here.

Слушали си тук Still Here на корейската банда Say Sue Me. Ето още една песен, посветена на техния починал барабанист. Твоята снимка Photo of You.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Етран Дюлер, банда, в която свирят братя и братовчеди. Състава се мени между 5 и 9 души, но винаги задължително включва и трима надпреварващи се китаристи. В следващата група има само един, казва се Били Гибънс.

класиката Touch от новия лайф албум на ZZ Top от 2022. Музика към документалния филм за бандата Roll, That Little Old Band from Texas. Това всъщност е запис на живо от концерт на ZZ Top през 2019 и удивително доказателство за това как с годините триото става все по-добро и по-добро. Две години преди кончината на басиста Дасти Хил, албума ни въвежда в атмосферата на група, която е в пълен синхрон с себе си, свири мръсен блус, като парчетата политат в една добре управлявана, но абсолютно неограничена посока. А гласа и китарата на Били Гибънс сякаш омагьосват още повече.

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Charmed на Стела от новия албум Up and Away. Пълно развенчаване на някои погрешни разбирания, че гръцката музика е само сиртаки. Продължаваме с канадеца Джей Вуд, който пък карва музиката си сол и не само.

Джей Вуд с Just Saying от албума Slingshot. Следващото парче е също оттам. Това е канадски рапир Soul. Песента Shine.

канадския музикант Джей Вуд. Днес слушахме още ретропоп от Гърция, разкошната Стела, подскачащите китари на Етран Дюлер от Нигер, американския soul jazz funk на Рони Фостер и солидна порция мръсен блус от ZZ Top. Ще завърша с корейски Dream Pop. Приятна седмица от Лондон. Служихте мега час с Андрей Владов. Това са Say So Me с We Look Alike.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Мейсън.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я са сега петимас филес.
3: Ола, керитос амигос.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, шинайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятели.
7: Сиосток, кедвеш баратоим.
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
9: Ама той не е...
0: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 от сърцето на София, а след това невероятно изпълнение на Кърк Уинстайн следва едно мое честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, скъпи Пепи.
1: Thank you, thank you,
0: честит
1: very much.
0: Рожден ден на теб, с забавяне нарочно, за да привлече вниманието на нашите слушатели, да не стане, да не мине номера просто.
1: Внимание, внимание!
0: Говори ритм Москва. Начинается передача
1: и на полетяне 2612. Здравствуйте, дорогие товарищи! Мерси, Васенце, сърдечно ти благодаря. Много се радвам, че, защото явно всички са разбрали с първото изпълнение, което пусваме Шуми Марица, че е 6 май.
0: Точно така.
1: Ние сме на запис.
0: На запис сме.
1: Демек, вие утре в бъдещето ще го слушате.
0: За щастие, да? Защото ние си празнуваме.
1: Да. Аз днеска удъртявам за пореден път. Искам да поздравя сърдечно мастъра Мартин Стоянов, който...
0: Изпревариме,
1: да. Да, и той днеска празнува рожден ден.
0: Честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, със забавяне, честит рожден ден, скъпи Марти. Честит рожден ден на теб,
1: о, е! Както и, разбира се, нашия скъп приятел доктор Георги Личев.
0: Честит имен ден на теб, честит имен ден на теб, честит имен ден, скъпи Жоре. Честит имен ден на теб. И между другото, да не пропуснем и Коста Коларов, който днес също има рожден ден. Честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, скъпи Коста. Честит рожден ден на теб.
1: Винаги трябва да се вокализират.
0: Да. Много жоровци има между другото и между георгиевци, нас.
1: Да, еми това се оказа най-разпространеното българско мъжко име.
0: По Георги, статистика ли го
1: Георги, да, да, да.
0: Защо където седнам и скърца стола, не мога да разбера. Но
1: бате, защото си избираш скърцаш стола, защо?
0: Не бе, явно трябва много да отслабвам вече.
1: Ева, къде повече? Исках също така, днеска е Деня на храбростта и на българската армия, да поздравим всички тези момчета и момичета, които там са този нелек труд. И съвсем без ирония го казвам. Да си не живи и здрави, доколкото могат да ни пазят. Защото...
0: Да, на тези, на тези, които наистина се трудят и носят тази отговорност.
1: Точно така. Точно така, да.
0: Кърлежите няма нужда да ги поздравяваме. Да, там не е рядко срещано явление. Да.
1: Да, но според мен повечето са много свестни момичета и момчета. Така, също така, няма как да не поздравя моите скъпи приятели Максим Александров, Крумилов и Боян Бонзи Георгиев с 27-та титла на Левски.
0: Айде, което, нашите!
1: Както и милионите левскари, естествено. Както и милионите левскари с тази, може би, най-трудно спечелената шампионска титла, великата над 100 годишна
0: история. Нека не забравяме и Инче Деградинче, че
1: Инче,
0: трябва
1: точно така, специално. Точно така, много, да.
0: Защото сега да виждам сините и снимки по социалните
1: естествено,
0: медии.
1: Естествено, да. Така че, левскари, празнувайте една много гадна такава под формата на цире и хегемония приключена. Па ще видим какво ще става.
0: 7 е добро число.
1: 7 е добро число, разбира се, 27-та титла. След 19 години, 17 години чакане. 17 години.
0: Майко мила.
1: Да. Трябва си... много, много изстрадана титла за над 110 години история на този велик син клуб.
0: А до година да е за цели проводници.
1: Точно така, точно така. Тина, че как си?
0: Леко недоспал, но много добре, как да кажа, в добра компания прекарах последните няколко денонощи, защото приключихме записите за новия Last Hope. заедно с господин Александър Бояджиев и неговата шайка, плюс няколко продуцента и така нататък. Да, отвиснахме до 5:20 тази сутрин, когато станахме в... т.е. аз станах в 7:30, за да може да започнем записа на това предаване. Така че, ако леко фъфле от време на време, прощавайте, ама не е от, не от пиенето. Не е от пиенето, успокойте се.
1: Не е страшно. Е, той, ние много добре знаем, че колегата Райков само безалкохолни неща употребява от едно известно време.
0: Даже в момента няма и безалкохолно, освен кафе.
1: Има вода.
0: Ами ще трябва да отида да си взема нещо, че почвам да пресъквам. Той, нали, сещаш безсънието. Да,
1: е, така.
0: Колегите от апаратната. Ама ние сме в апаратната всъщност.
1: А, точно така. Та, днеска да, така да, може би след Великден, за мен 6 май е един от най-великите дни в годината.
0: Защото имаш рожден ден.
1: Не, не защото имам рожден ден, а защото е просто хубав ден.
0: Ама и времето, да, не е лошо да ти кажа.
1: Точно това ти казвам, че тия хиляди години, които тъпче майката земя, на 6 май аз не си спомням, или може би било много редки случаи да било кофти времето. Някакси, нали, Великден, Възкресение, природата така се възражда.
0: Дивия кестен, да, вече е, да, пораснал.
1: Точно така, възражда се природата, почва, имам прави, че перспективата е добра, че идва топло хубаво време. Да, и винаги ме е бил такъв един... Абе, хубав ден, хубав празник.
0: Как ще празнува господин Петър този хубав празник?
1: Леко, спокойно, без да се набива
0: с песен на уста.
1: С лека усмивка, с песен на уста, да. Але, културно ще се видя там с родата и така. То вече...
0: Е, то какво ти остава?
1: На тия години, какво да празнувам, то... Трябва да се мисли за лопата за копане, бате.
0: Искам само да кажа, че да, след малко трябва да духнем и свещичка.
1: О, тук има един блюч, който го донесох и по време на пътя, защото съм с мотора, го оставих в куфара отзад и е станал леко на... Как ти кажа? Има формата на... Абе...
0: Ама да, най-лошото е,
1: че... Айде да не отвръщаваме.
0: Тези предавания за рождените дни трябва да ги записваме вече едно време, за да може все пак тези, които консумират, да могат спокойно да изконсумират и по някое питие, защото иначе... Ама деня е дълъг, летните дни са дълги.
1: Нема в случая, но да, даже предполагам, че тази сблёд ще я снимаме и ще я публикуваме, нали? Защото аз не мога да го опиша това, на какво прилича. Но по принцип идеята беше много хубава.
0: Ама тази без захар ли е?
1: Не, тя е за тебе.
0: А за мен?
1: Да, естествено.
0: А ти си станал рано, при изгори...
1: Да отида до сладкарницата да го...
0: Забацаш една торта да нарежеш, да донесеш.
1: Не, отида на пазара, Красно село има рано хубава сладкарничка малка. И там такива пресни неща правят.
0: Гръцки цуреки, цуреки ли беше?
1: Цуреки, да, гръцкото е цуреки.
0: Между другото, мен много ми харесва гръцко цуреки. За другия рожден ден гръцко цуреки да ми донесеш.
1: Еми, гледай, сега има една година да науча рецептата и да го сготва аз.
0: Да, 10, т.е. 100 пъти да удариш тестото. Еми, да ми така. То се нали е козунак.
1: То като октопода, бате.
0: Да, да. Само да не пищи толкова.
1: Не, октопода вече той удавен.
0: А ти нали каза, че си виждал как ги бият?
1: Да.
0: Наистина ли пищят като...
1: Не, те отдавна са отишли в рая за октопода.
0: Аха. А те го бият само от такова...
1: Да омекнем месото.
0: Да си знае.
1: Да си знае като е мръсна.
0: Да, говорейки за 6 май, за наближаването на летния сезон, всъщност нали, не говорим само за Гърция, а говорим за откриване на сезона, да, на цурекито, октоподите.
1: Цуреки, ето, почна се.
0: Ето,
1: живо
0: така
1: звари.
0: Трябва да бъде. Така трябва да бъде.
1: Цуреки, не, но ще накарам майка ми да направи един козунак, ще го дам, няма нищо общо с цурекито, което имаш предвид.
0: Е, да, сигурно. Аз ти казвам, че просто там в сладкарница можеш да си купиш нещо, което наистина...
1: О, да. Е хубаво, точно така, да.
0: Защото при нас, колко Ти сещаш ли се, примерно, колко около теб, живеейки в София, колко пекарни имаш? И някои от тях става ли за нещо?
1: Да, има две и двете са окей.
0: А, браво!
1: Да,
0: добре.
1: Има прави, че едната е... представи си кюше, тя е на кюше. На... сега няма да казвам къде, да направим излишна реклама. На Кауфланд.
0: Да не ни уволнат.
1: Да, да, точно така, точно така. Но, например, представи си около... нали, Нова година и Великден и така нататък. Има, нали, по Нова година там баници.
0: Е, това е ясно, да.
1: Такова,
0: в крайна сметка,
1: козонаци,
0: да,
1: и така нататък, което опашката е, смятай, например, от тук до ъгъла.
0: Да.
1: Което, което
0: браво,
1: е,
0: браво,
1: да,
0: на
1: което,
0: тези хора.
1: Да, да, което е и малко по-надолу има още една и там се събират много хора и си поръчват.
0: Да, правят. Значи си случил.
1: Еми тази година там, например, един такъв домашен козунак, 1 кило сигурно, който изгледаше наистина много хубаво, беше 50 евро.
0: А, готино.
1: Да.
0: Браво.
1: Да,
0: много, да, добре. Много.
1: И защото майка ми прави уникални козунаци, аз си казах, да направим тук 5 козунака.
0: Ма давайте да правим. Тук до аудиосот тя... може да отворим една будка.
1: И тя се хили. Викам, какво си хилиш?
0: Еми, нали? Да, да, при 50 евро козунака мисля, че да, заслужава си деца.
1: Ние ще го пуснем за 40, паче отапяме.
0: Да, ние да, тъмън за празникме и почнахме да плюеме веднага по, типично по рашенско.
1: Не, сигурно, не знам колко струва, сигурно не мога да ти кажа, но наистина изгледаше много добре, но пък няма, предполагам, че няма почти нищо общо с един домашно изпечен козунак, който майка ми се занимава поне ден и половина с него.
0: Е, пак има другия момент, че нали, като го правиш в промишлени мащаби, нещата изглеждат по друг начин. Ясно е, че сега не си го бил 100 пъти в масата преди това. Има машини за тая работа, но да, да, не. Абе,
1: друго
0: не
1: си е с...
0: да го удариш.
1: Друго си е с топлината на двете ръце да го
0: усетиш. Ема и там така ги правят. Нали? Поне малките пекарни са така. В крайна сметка имам предвид, че нали, там машините помагат само. Накрая трябва да дойде при останалите. Тя машината не си слага сама, освен тия на Макдоналдс, нали, не си слага сама
1: да живеят
0: съставките.
1: Да. И така, ей, на каква хубава тема си разговаряхме.
0: На коя? Макдоналдс?
1: Едини.
0: Как бе, нали? Да, говорихме, че отиваш на обяд
1: сега.
0: Да,
1: да,
0: да. Не на Макдоналдс, не, ама... нали.
1: Но не в Макдоналдс, да, в никакъв случай. Днеска се яде ягда, между другото. Днеска Гиргиов, не знаеш, що ягнете са заклани. Майко, ето една са въртат на шишове.
0: Чакай да се сети кол от георговците, забравяме ние. Мисля, че има доста от тях важни.
1: Фончето на Опалово.
0: 90-тарски,
1: да, да, да,
0: истории.
1: Sound,
0: да.
1: Sound. Да.
0: Добре, не, аз ще ровя след малко да видя, така иначе трябва
1: Георги,
0: да...
1: Георги, Герганки...
0: Трябва да започна малко по-късно, все пак и аз да чисти тия на този.
1: На Магдалянка, на Магдалянка, майка е Гергана, да е живе и здраво.
0: Живе и здраво, да. То не са само георговци днес, къде,
1: да, да, да,
0: това,
1: да,
0: казахме, но да, както и да е. То днес отново напомняме, че вие слушате това предаване на 7-ми, ако слушате
1: четвъртъчно. Ако изобщо слушате.
0: Да, ако слушате четвъртъчно, пък другото е ясно. Я чакай да...
1: Я те изчакам.
0: Дай да пуснем една прекрасна композиция.
1: Съкни.
0: И да се върнем след малко, докато направим няколко технически профилактики тук.
1: Айде!
0: Ей, гледай сега, виж какво идва. Поздравихте тебе, а сега за... О, да, след малко ще ти кажа нещо, чакай.
1: Ice, Ice Baby.
0: А не, бе.

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Hello.
0: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
2: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак, дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
4: The Amplified, Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана, в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Peaches, чисто новият студио албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

0: Здравейте отново, скъпи приятели, за тези от вас, които тъкмо се присъединяват към нас. Записваме на Гергьовден, който за нас е по... Айде да не сравнявам и да не квалифицирам, но е по-скоро рожден ден на мистер Пепи Бодльов, на мистер Мартин Стоянов, на Коста Коларов, както споменахме в началото на това радиопредаване, и естествено честитим на всички жоровци. Искам само да кажа, че докато траеха рекламите, Пепи дух на свещичка на този бълвоч, който беше как, не, не, как, как го нарече?
1: Бълвоч, сблёч.
0: Сблёч беше. Да. Сблёч ми харесва повече, да.
1: Значи, това е в кутия сложено едно такова... като руло по принцип, което би трябвало да е в формата на цилиндър.
0: Ти нали беше на 20 години Тангра Мегарок?
1: Да.
0: Флиртувай с микрофона, както се казва.
1: А, да, флиртувай с микрофона. Под формата на цилиндър, нещо много хубаво на вид и вкусно, предполагам. Васко още не го е пробвал.
0: Не съм, но обещавам, че ще го опитам след малко и без това имам нужда от захар.
1: Да, хапвай. Но по пътя насам е станало на...
0: Крем супата също
1: на,
0: е...
1: На една безформена маса, която предполагам, че утре ще видят всички, които ще слушат това... Ще има снимка. Но важно, че имаше свещ.
0: Въпросът е, да, аз се замислих, крем супата, като я направиш на крем, крем тортата... Как се прави на крем?
1: Ами ето крем,
0: тя е с крем.
1: Значи взимаш една торта, слагаш я в кутия и ми я даваш да я сложи в куфара на мотора.
0: На мотора?
1: Мирава по-висофия. Точно така, най-вече по паветата. И се получава крем торта. Благодаря.
0: Въпросът
1: нова
0: е,
1: рецепта.
0: По-важният въпрос е друг. Да, духайки свещичката, пожела ли си нещо?
1: Разбира се.
0: Ама няма да кажеш, защото няма не. Да се сбъдне, нали?
1: Даже и да ме мъчиш, тук няма да...
0: Няма... Не мож ма слуми. Не мож троши, той що не мож троши.
1: Точно така.
0: Аз искам да направя една бърза препратка към твоя рожден ден. Специално, само да успея да измъкна това, което търся. Ай, тук, ако можеш, си го прехвърля на моя монитор. Тук, да
1: я
0: на
1: твоя монитор го прехвърля.
0: Вчера така леко стана на въпрос, да се замислихме, нали, да всеки дудне за Gen Z, за Gen, не знам си кой е такова. Всъщност, вчера с приключвайки записите с Last Hope и стекния един от продуцентите на Обум, се да заговорихме за това, кои са поколенията в крайна сметка, защото всеки казва Gen Z.
1: Имаме ли рек?
0: Да.
1: А, добре.
0: Ето, движи се всичко наред. Ето и за нашите слушатели, за да видим ти в кое поколение попадаш.
1: Аз ли?
0: Ами да, няма да те питам кой набор си.
1: Дето, че ги копат вече. Е, в това поколение. Ами аз
0: ставам напъде. Не, интересно става нагоре, просто искам да ти покажа. Значи, има Silent Generation, което е тихата генерация. Не ми е я... Тези класификации по принцип не идват от никакви наши календари. Нали? Това са да... Мисля, че някакви американски класификации.
1: Например.
0: Не съм сигурен дали са точно американски. Не съм проверявал. Мога да проверя след малко, но да видим. Silent Generation идва от 28 до 45 година.
1: Добре.
0: Не знам как точно класифицират от коя до коя година, ама явно може би между някакви събития точно. 46-та до 64-та са Baby Bloomers, нали?
1: Да, точно са, да.
0: Войни, Виетнам, така нататък. Generation X 65-76.
1: А, е, това съм аз.
0: А, така.
1: Какво ще рече това?
0: Значи си от Gen Hicks.
1: Демек.
0: Просто по класификация си X.
1: А какво значи X?
0: Ами не знам, може би си X-мен.
1: Това трябва ли да се радвам
0: на
1: или да...
0: Чарлз, ти си дете на Чарлз Екзавиер. Екзавия.
1: Екзавия, точно така.
0: Да,
1: аз се гордея със себе си, защото съм Хикс.
0: Абе, ти да си добре.
1: А има ли Generation Enigma? Здрасти, Маринко.
0: От 77 до 83 са Ксениалс.
1: Ксениалс?
0: Да, Ксениалс. Еми, не знам какво означава дори това.
1: Добре.
0: Въпреки, че в други класификации това отсъства, Директно се отива на Millennials, които са 84-та, 92-та, което съм аз, значи аз съм Millennials. Да. Е, да, защото ние, нали, посрещнахме...
1: Точно така.
0: Ей, ти знаеш ли къде, аз малко ще ти кажа къде посрещнах аз новия век. Zelenials са 93-та до 99-та.
1: Zelenials.
0: Или...

0: там няма.
1: Те са равни други места, за съжаление.
0: Да, точно. Смееме се ние на чуж гръб, ама... Нали,
1: не, на чуж гръб, на наш гръб се...
0: То на наш гръб много други се смеят, така че деца вика, ние имаме право да се самоиронизираме от време на време.
1: Да, защото... Да, не политизираме.
0: Да, точно днес, нали, както и да е. Между другото, знаеш ли къде посрещнах аз новия век?
1: Охи.
0: Новия век, нали, 2000-та година не е новия век, 2001-та е новия
1: точно
0: век.
1: Така, да.
0: 2001-та година посрещнах новият век на корабче по Нил. По Нил, не по Нил.
1: Нил?
0: Да. На корабче по Нил.
1: You knew it!
0: Много смешно, нали, да звучи много помпозно, като че съм бил на Карибите или на...
1: Или Египт.
0: Но всъщност баща ми летеше все още тогава активно и беше от онези моменти, в които трябваше да замине точно за нова година чартерен полет и ме взе със себе си тогава и се оказахме в Египет. Египт, казано на чист руски език.
1: Точно така.
0: И там се озовахме всъщност, а то се оказа, че по това време, поправи ме ако лъже, нещо Рамазан или някаква такава история.
1: Ето,
0: беше.
1: Рамазан винаги има, рано или късно.
0: Аз не знам точно какви са циклите на тия празници.
1: Е, горе-долу, когато са нашите.
0: Но
1: беше, че има разлика на седмица.
0: Беше адски весел. Аз може би съм и разказвал тази история, да не отекчаваме нашите слушатели, но най-хубавото беше, че на това корабче по Нил имаше един така завидно приличен джентлмен, така да телосложение пеевски преди 5 години примерно, преди да го набият, нали, едва му заемаше стола, т.е. стола едва му обгръщаше тялото, в което седеше. Той искаше да купи една от стюардесите за 100 камили, си спомням.
1: О, 100 камили е много.
0: Да, доста.
1: 100 камили е много пари.
0: Много я беше харесало. Да. За 100 камили мисля, че ама не я дадаха.
1: За съжаление.
0: Да.
1: Еми, като се я прави, че една камила е някъде...
0: 20 евро?
1: Не, 4-5 хиляди долара, смятай.
0: Няма значение, не, но да беше така много интересен случай. По това време аз в моята младша, така, младежка възраст не се бях сблъсквал с такъв тип култура, дето ама чисто открито ти казват, нали?
1: Аз го имам в същия случай, пак в Египет, на един мой приятел току-що се беше гаджосо с бъдещата си жена и му предлагаха в един бар 75 камили за нея.
0: Майко.
1: Нали?
0: Е.
1: И той щеше, той налетял на бой, там са го отаковали, като се правя, викам, шо не даде бебата.
0: Е, айде сега. Да,
1: мен ми
0: е
1: по-интересно.
0: Не бе, интересно ми е да... Имаш ли право да се пазариш в такава сделка?
1: Естествено. Ако не се пазариш, той именно, се обръща и си тръгва.
0: Това ми е адски интересно, защото нали, тази култура тяхната, по принцип, ако влезеш в някакъв магазин и си купиш нещо на обявената цена, заклеймяват, нямаш право да влизаш в този магазин повече.
1: Трябва да се пазариш обязателно. Обязателно трябва да се пазиш. Но гледай са, всичко пак опира на въпрос до култура. Тук, например, на село, нали, кажеш, абе, бате, нали, дам ти едно прасе, нали, и тук ми трябва да рече, бе, тия 300 квадрата. Кво? Прави, имаме ли сделка? Имаме, окей. Или нямаме?
0: Е, това е било много отдавна.
1: Окей, обаче го имало, нали?
0: Имало го има, в крайна сметка ние все пак не...
1: Ама ти знаеш ли колко скъпоценно нещо е камилата в пустинни условия?
0: Това е така. Като Порше Каен в градски условия.
1: Точно така. Еми да.
0: Чакай, че се загледах в какво бях приготвил още, но така не, исках просто да те да светна, че си от Generation Hicks, да не се... Да.
1: Вече съм гордица.
0: Утре, ако заговорят по телевизията за Gen Z, ти ще кажа, аз съм Gen X.

0: Вече съм горд със себе си, че съм Gen X.
1: Със сигурност.
0: И си дигнах самочувствието, но просто с поредени 110%. Благодаря.
1: Може ли да използвам нашия ефир отново за лични цели? Тоест, за наши,
0: трябва,
1: за наши общи. Напомням, както винаги, чули сте и рекламата, че силата на неизвестните продължава да набира още хора, т.е. изпълнители, до 21 май, а не остава много време, така че ако се опитвате и искате да спечелите абсолютно безплатен звукозапис.
0: Да се окажете в това студио, в което в момента записваме.
1: Това със сигурност, да. Освен това и по нашото радио и така нататък. Изпратете имейл на office@radiotangra.com или на alien2112tmr, т.е. като Tangra Megarock в gmail.com.
0: Tangra Москва разстреляят.
1: Точно така, да. Или влезте на нашия сайт, проверете информацията за силата на неизвестните. Напомняме, че знаем, че направихме година прекъсване. Това много забави целият процес, но сме обратно в играта. А сега, за да напомним какво се случи през изминалите 4 години, пускаме естествено и някои от реализираните продукции. Ето и една от тях.

0: Винаги съм се възхищавал на тази песен, между другото, как завършва. Все едно точно им е свършило студийното време.
1: Уникално, уникално.
0: Или най-вероятно е трябвало да видят точно колко се събира на почта, за да...
1: Еми... По-скоро второто, не знам, ама, ама крана истина ни кара.
0: Винаги това, специално тази песен ми е правила огромно впечатление. Търси, между другото, да видя, тук ти забеляза самия, че изкуствен интелект веднага ми помага. Искам да видя на твоето поколение музиката каква е. Това е много важно в момента да го говорим. Все пак, нали, отбелязваме твое рождение. Чакай да видим. Ето тук се твърди, което не е лошо като старт.
1: Не, в никакъв случай.
0: Я разкажи сега, говорейки за музиката на твоето поколение.
1: Да? Какво да кажеш за нея?
0: Аз веднага много пъти съм разказвал за моя първи сблъсък с така, любимата ми музика. Една касетка, която брат ми, между другото, беше докарал вкъщи от тия с Бирштайн на седми презапис от някакъв приятел.
1: Моя сблъсък с правилната музика беше повече от уникален. Това се случи много-много отдавна. Тогава живеехме в Москва. Баща ми беше там на работа.
0: А, така. Всичко ще си кажеш.
1: Точно така. Аз никога не съм го крил. И бях в втори клас. И до нас, комшията, беше един от така наречените военни съветници в Югославското посолство.
0: От... Не статуквото, как се казваше, конюктурен.
1: Пича, историята му е, че е бил лично охрана на Тито, нещо там.
0: Майко.
1: Нещо, да, нещо гафи, и го пращат в Москва като второ или трето военно отношение. Няма значение за наказание. Тасинамо, Зоки, Зоран Загорец, той ме светне на правилната музика, като първото нещо... Значи, защото ние нямахме, имам първи от България и така нататък, е лепа там в Москва, но той от Сърбия имаше уникална колекция от плочи и много хубава уредба. И първото нещо, което...
0: Уредба е също много любима моя
1: уредба,
0: дума.
1: Да, тогава беше уредба.
0: Така беше, да.
1: Беше уредба. Беше му много хубава, наистина. Аз тогава за първи път видях грамофон с пиезо от такова... за оборотите. Слеши се това набразненото устрани. Не знам как се казва кафе термина точно. За да синхронизираш точно оборотите както трябва. Като лазер нещо.
0: Нямам представа. Аз
1: добре, няма
0: знам,
1: значение.
0: Че превключваш обороти от...
1: Да. Не, това имаше една система, която пускаше един лъч, а самата това как се казва, на което слагаш плочета, дето се върти.
0: Ми, то диска. Това,
1: диска там, беше набразден. И ти можеше с едно копче трябваше да целиш точно този лъч.
0: А, окей.
1: Сеща се. Някакво...
0: На оптическа основа синхронизира.
1: Точно така. Да. Трябваше да се синхронизира лъча с въртенето.
0: Да.
1: И това за първи път видях такова нещо.
0: Аз дори не съм виждал такова през живота си, защото моята любов към плочите е ясна.
1: Първото нещо, което ми пусна, беше Wish We're Here.
0: Найс.
1: От тогава Pink Floyd е Pink Floyd за мен. Бях във втори клас, да бях на 8 години. И аз седях и слушах цялата плоча в тях. След това се прибрах вкъщи и викам, това е нещо космическо, аз трябва да го чуя пак. И на следващия ден го помолих да пак да ми я пусне. И слушах едно с друго, може би 4 или 5 пъти.
0: Говорейки, нали? Между другото, извинявай.
1: Да, и след това, след тази плоча, той ми каза, я ти пусна нещо друго. и беше Deep Purple Made in Japan.
0: Един от любимите ми обувни.
1: Тавата Made in Japan, където вече там нямаше как просто да слушам нещо друго, освен тия неща.
0: Те бяха два в Токио, един в Осака или обратното? Два в Осака и един в Токио?
1: Не си спомням, много но, тавата, не съм ги слушал, но тавата Made in Japan е просто уникална. И даже тогава за първи път Дари Ричи, Блекбор и Ян Гилън си правиха това с китарите. И първи, че се надпявах. Единия на китара, другия повтаряше какво се свири на китара. И това го чух и просто няма как да бъде друго.
0: Много е... Вчера, между другото, точно имах този разговор за... За Deep Purple, колко сме спряли да ги слушаме в България, защото нали вече ти е писано всяка втора кръчма да свири парчета на Deep Purple.
1: Да, слабко доводък. Да,
0: а всъщност като си, пуснеш оригиналите, всъщност оценяваш...
1: Така или иначе говорим за... Я цъкни Deep Purple Made in Japan. Защото там има люти класики. Тоест, всяко едно е люта класика.
0: Ето, там е лайф изпълнение, така ли иначе, смисъл, те излизат
1: от лайф изпълнение, различни. Да видим трак листа, би ли го...
0: Ето The Highway, Star A Child In Time, Smoke On The Water,
1: разбира се.
0: The Mule, Strange Kind Of Woman, едно от любимите ми парчета, между другото.
1: Strange Kind Of Woman да цъкнем, това е уникално. А по-нататък какво, Lazy?
0: Има много и Black Knight, Speed King, Space Trucking, велико парче.
1: Е не бе.
0: Чакай малко да те върна в...
1: Дай цялото го чуя, това е страшно парче.
0: Ако искаш, давай.

0: Съжалявам, че се включвам. Искам само да ти напомня, че това е лайв запис и то от времената, в когато не можеш да влезеш след това в, на компютъра.
1: Всичко аналогово.
0: Да си оправиш. Ти можеш да оправиш след това на лента и какво ли не. Но имайки преди, че всъщност това, освен че е в Japan, секунда.
1: Тук е страх. Барабанчето е страшно, бата. Добре ли?
0: Бях тръгнал да ти казвам точно това, че в един момент забравяш, заради това, че по във всяка втора кръчма и се върти Smoke on the Water и...
1: Switch Out in Time.
0: Да, и, Switch Out in Time, окей, okay, но кажи го... Soju Foju. Soju Foju. Soldier of Fortune.
1: Точно фачо, точно така.
0: Да, да. Забравяш всъщност колко велика банда е това.
1: Най-великите банди.
0: Да не говорим, между другото, когато все още се прави на пианист, се опитвах естествено да изям с парцалите мистер Джон Уорд. Един от най-любимите ми албуми, едно от най-любимите ми парчета на тази банда. Секунда.

Да, чакай, че обърках албума. Това казвам като не си ги слушал от толкова време. Знам, че спомням си четвъртото парче. Ето го, любимото ми. Искам и това да го послушаме, да ти покажа най-любимия ми момент.

0: трябва да спада към твоето поколение.
1: Джей Хикс.
0: Много ми е любима тази войната на поколенията. Нали? Вие сте от тия, ние сме от уния, а другите са от Еди Куиси.
1: Е, да ги трябва да се разделяме. Как?
0: Задължително е. Леви, десни, сини, червени,
1: зелени.
0: Да, изток, запад.
1: Най-вече.
0: Между другото, да чувал ли си за войната между юга и севера?
1: Да.
0: Тя е една в историята на планетата.
1: Между юга и севера е само една. Да.
0: Само една. Оказва се, че разделителната линия на екватора не воюват хората.
1: Не.
0: Да, може би хората не. От... аз често се замислям за това, че ние никога не спорим, нали, тук при нас е студеното, но всъщност то при тях е студено, когато при нас е топло. Само че, може би заради по-ниската популация на Южното кълбо, някакси...
1: по-ниска, що да е по-ниска?
0: Еми, е под екватора.
1: Да. Смисъл правит, че Индия и Китай бият всичко. Да,
0: еми,
1: така
0: доста...
1: Да. Така е, да.
0: Нали, ако не броим Антарктида.
1: Антарктида, тя е гъсто населена.
0: Гъсто населена, да. Между другото, да, поздрави и на доктор Пелтеков.
1: Доктор Пелтеков, ако слушаш.
0: Да, слушай. Плюс това, аз наскоро изпълних обещанието си към него да му изпратя варианти за какви пияна може да бъдат закарани на Антарктида. Даже кръстих имейла Антарктида се учи на пияно.
1: Точно така.
0: Но спестих му вариантите с Петров и така нататък.
1: Тия скъпите.
0: Чакай, че въпросът ми беше друг и забравих откъде тръгнахме. Исках да ти пусна ето това. Чакай сега. Едно от най-великите сола клавирни, написани в историята на рок-н-рола. Съжалявам, поправете ме. Нали, ясно е за Джери Ли Луис и другите...
1: Маймуни. В добрия смисъл на думата, разбира се.
0: Имам преди в рок-н-рола, защото нали, за джаз и така нататък няма да говорим. Там въобще изглежда по друг начин нещата.
1: Аз си на оби вокал, че е маймуна.
0: Скиса.

0: и толкова. Аз тук само малко
1: а
0: да...
1: Това, с, това не е Янгивал,
0: не? Не, това е Ковърдел.
1: Да, Ковърдел.
0: Това ми е един от, както казах,
1: Stormbringer, да,
0: Stormbringer, да, и Can't Taste the Band, разбира се. Томи Болин отново с Ковърдел вътре, но то няма лоша формация на...
1: Не, на точно Deep Purple.
0: Но най-смешното е, пак напомням това, че поне за мен усещането е такова, че в България толкова бяха пресвирени, защото нали, бяха една от най-известните рок групи.
1: Да, да, да, да.
0: И да, толкова вече ти е писано да слушаш да.
1: Акото парче е много яко, между
0: другото. Да, яко е. Аз това казвам, ти толкова си намразил да го слушаш, че забравяш да си го пуснеш. Ски. Да не забравяме, че това е риф, написан на органа.

0: направил, нали?
1: Да,
0: това
1: да,
0: нещо
1: да,
0: е просто. А рожденека трябва да бега.
1: Така ли?
0: Да.
1: Дами и господа, кажете довиждане на Пепи, защото след малко го оставяме. Имах още няколко въпроса, които вече забравих, ти като каза, че ще бягаш, аз се притесних.
0: Следващия път.
1: Че трябва да напълня предаването с съществена информация.
0: Ще има next time.
1: Да.
0: Надявам
1: се.
0: Да.
1: В смисъл, ако беше, ако навършваше 97, нали, бих се притеснил
0: малко. Да, да,
1: и щях така по-внимателно да подхождам към,
0: към цялата тази история. Да,
1: между другото, искам само да кажа, че тортата беше уникална. Не можахме да се сетим коя беше онази съставка, която по някакъв начин те върна в детството, но не
0: да,
1: мога
0: да, да.
1: Но не мога да.
0: Ванилия с нещо си.
1: Както и
0: да е. Кардамон, мардамон.
1: Не знам, но беше, да.
0: На всички отново честито. Живи и здрави. See you next time.
1: Чакай, че като кажеш на всички да. Честито и да, нали, в последните дни се говори само на честито на победителите.
0: Не, не, не. На всички именици, нали, военни. Да. И който има рожден ден, разбира се. Още веднъж Марти, ще е рожден ден.
1: Йест!
0: Да. Па, се обаждайте.
1: Оставяме ви още малко с това, което започнахме като история.

Изпратихме Пепи, но темата продължава, поне за секунда още. Докато държим тази позиция с Ковърдейл и всичко останали, ето и още едно от моите любими. Знаете, че като остана сам ви занимавам с такива неща. Да ви върна в... не помня коя година беше, трябва да проверя. Мисля, че... ако не ме лъже паметта, 97-ма година в Star Crescent Tokyo и едно от парчетата учебник на рок и рола. Може би да не казвам... Може би рок и рол не е думата, но рок музиката, например, за по-моджерно.

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, revostore.net.
7: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Peaches, чисто новият студио албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.
0: Без да се включваме в подробности и да обясняваме за това, че е за пореден път сме на запис. Днес е рождения ден на Мартин Стоянов и няма начин... Да, същия, Марти от Открю. Пускам ви едно парче, което е специален поздрав за неговия рожден ден. Той ще го оцени най-много от всички ви.

На фона на всичко, което се случи, освен това, че отново сме на запис, да го кажа още веднъж. Всъщност ви спестих информацията за това, че неадекватното ми поведение до голяма степен се дължи на това, че тази сутрин в 5.30 някъде приключиха и студийните записи на новия албум на Last Hope. Все още нищо не е обявено, самата група казва, че не го крие по никакъв начин. Всъщност те работят по един доста дългосвирещ албум, който смея да кажа, че звучи доста интересно. Отново е Last Hope, но има някои много различни неща в него. Няма акустични версии или така нататък, така че може спокойно техните кръвни фенове да не се плашат от това, че някой ще им изневери. Всичко е наред, не се притеснявайте, но имайки предвид трите часа сън, глупости, двата часа сън, които успях да отделя преди записа на това радиопредаване, мисля, че мога да се потопя обратно в купона, който си спретнахме в последните 20 часа, глупости. Да, всъщност 20 и няколко часа престой в студиото за последното денонощие, за да ви напомня за ето това парче и за Last Hope и предстоящия им нов албум.

techno. И обратно в музика Generation X. Смяхме се с Пепи преди малко по случай рождения му ден, но всъщност споменахме още и в самото начало, че Мусил Коста Коларов, който аз изключително много харесвам и уважавам, днес също е рожденник. Ако не съм ви излагал, но мисля, че е точно така. Да, ето, даже го имам в календара си въведен. Естествено, ще завършим и с едно негово парче, но не на Цар Плъх. Ще ви върна малко назад във времето, когато още се запознавах с него. Казвам ви довиждане за тази седмица. Говорейки за разликата в поколенията, защото това е тема, която хората обичат да използват, за да оправдават определени неща, искам само да ви кажа, че разликата ми с половината приятели, и то много близки мои, е над 12 години в двете посоки, така че... Let's stay together, вместо да си говорим за поколение това и поколение това. Простите хора съществуват във всички поколения. Ние казваме интелигентните, защото смятам и себе си за такъв. Това, че сричам от време на време по радиото след няколко часа сън, не е... е измамно за моето поведение в живия живот, както би казал господин Марин Банков, на когото се надявам следващата седмица да можем да се обадим, защото ни е залипсвал ужасно много, а пък тук виж да го покарим и в някое радиопредаване от живия живот. Естествено сричам винаги, докато се опитвам да намеря музиката, която търси, понеже нашето радио е изключително богато на персонал и финанси най-вече, от което никога не сме се оплаквали. Секунда, ето го, моят любим албум. Това е едно от нещата, в които освен всичко останало съм имал и честа да участвам като зад апаратно устройство. Връщам ви в Blood Rush и ви казвам довиждане за тази седмица. Пък се обаждайте, както се казва. Ето ви малко стара любов с млади хора.

За секунда да забравя, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско, G-Ball започна. Егати якия саунд.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите на G-Po.
5: Една легенда се завръща.
6: Отново G-Po.
0: Сега.
7: Нариямани хакши но нака. Ожиги шта. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Здравствуйте, дорогі друзі!
0: Пак се почта. Едно необичайно издание на Джитбол, което ако миналата седмица
1: беше... Чакай да си усиля малко слушалките.
0: Обезкокостойнено. Това е и без Камен Липиевено, защото Камен ще участва от разстояние. Той е в Бургас, където започва Гран Департенца на Джиро д'Италия. Каза, ако не ти вдигна телефона, да знаеш, че съм на сцената.
1: Чилият са от Есон Еспосибъл преди време разправяше за... Не помня за кой от българските музиканти, дето много мразал Бургас и вика, Бургас, това град ли, това там, я вика, асфалтирай, плажи и закривай сезон.
0: Да, Камен Липиев е готов, свърши бе своята работа. В 13.30 ще включим от Атина Александър Бояджиев, защото там започва турнето на Knocked Loose с Металика. Само Knocked Loose ще дойдат в София. Концертът е в понеделник с участието на Last Hope и на Expectations. Павел Велков пък ще се появи тук след около половин час, за да ни разкаже за предстоящия утре 31-и турнир по ръгби 7 в София на Националната спортна академия Васил Левски. Иначе Васко Райков ще бъде водещият на Джитбол днес.
1: О, да, аз... Моя...
0: Здравейте, скъпи приятели!
2: Здравейте, приятели! Бонджорно!
1: Кедъра не е сам!
2: В Несебър!
0: В Несебър, а не в Бургас!
2: Да, в Несебър, в стария град, където в 13.50 стартира първият етап на 109 поездачна обиколка на Италия. След малко ще представим всичките 23 отбора и 184 състезатели. Невероятно готина атмосфера, страшно много почитатели на полуезерето, които тук от сцената са почти до моста, който свързва стария и новия град. Току-що автобусите с полуездачите пристигнаха и поне до този момент цялата дъндания се оправдава, защото всичко изглежда великолепно и атмосферата е супер. Имаме невероятен диджей от неконкурентното ми радио RTL 102.5 в Италия, диджей Кавало, който
0: Ти какво точно правиш?
2: Ами аз както ви съм набрал скорост, защото заедно с Оло Мей, който вече 17 години е гласа на Джиро д'Италия, и Ентони Макросън, който е британски експерт по колезене и MC и коментатор, и знанието му за колезенето направо ме закопават. Забавляваме публиката на три езика, на италиански, на английски и на български. С интересни факти, знанието представяме различните части тук от церемониите. Току-що представихме четирите ларел, които се присъждат след всеки етап и се набират точки за тях. Бялата за най-млад участник, като в така наречените големи обиколки Гран Тур, това са Джиро д'Италия, Тур до Франски, Ла Вуелта Испания. Младите са до 25 годишна възраст. Имаме също така синята фланелка, Малия Азура, която се присъжда на най-добрите катераси, Цикламин от пламената за водача в класирането по точки и разбира се легендарната розова фланелка, Малия Роза, която е еквивалентът на жълтата фланелка в поездачната обиколка на Франция. Розова е, защото преди 109 години, когато се почва Джиро д'Италия, инициативата за създаването на тази обиколка е на излизащия и до ден днешен на италиански спорт, на вестник Газета дело Спорт, който и сега излиза на страхотна розова хартия. И това е причината тук всичко да е розово, или поне навсякъде да има поне нещо розово, в чест на розовата фланелка и на Газета дело Спорт.
0: А самия ти имаш ли розов елемент в своите дрехи?
2: Ами имам фирмена фланелка, която има поездач в бяло и розово, така че да, имам розов елемент в момента. И между другото си носи от София всичко розово, което намерих, две ризи, две фланелки, така наречените полушир, за да бъде в тон с цялата дъндания.
0: Ние сме само с розови слипове с Васко Райков, но...
1: И чорапи.
2: Както би казал Вили Буцов, когато ме видя един път с розово сако, абе нямаше ли мъжки цвят?
0: Да, като момченце синьо, като момиченце розово. А току-що преди един час, като министър на спорта се закле господин Енчо Кирязов. Той успя ли да прелети разстоянието, за да бъде там сред вас при откриването на това най-голямо спортно събитие в България?
2: Ами не, най-високо поставените хора, които ще бъдат днес с нас, кмета на Несебър и също така евродепутата Андрей Ковачев, който е тук, и съответно това българските официални лица. А аз трябва да приключа сега, защото трябва да направя точно тяхното представяне на сцената в следващите минути и идвам, за да го направя.
0: Добре, приятно представяне и дай знак, когато можем да те включим пак.
2: Добре, достойно.
0: Това беше Камен Арипиев, пряко от онзи мост с ветрените мелници, който свързва стария с новия Несебър. Аз, както повечето от нас, нямам почти никакъв интерес към новия Несебър.
1: Аз като абсолютен невежа в тази сфера, да. Да кажем, абсолютен невежа за това събитие, поне най-малкото. Защо затръгва от Несебър цялото това нещо?
0: Защото от някъде трябва да тръгне.
1: Не, защото обиколка на Италия.
0: Тук трябва да ти преразкажа последните няколко
1: издария
0: на джитбол. Пък и както когато вече не толкова малкия ми син Филип ми се обади преди 5 години, какво да ям? В хладилника има таратор. След 3 минути той ми се обажда, в хладилника няма таратор. И аз му казах, ми виж в YouTube какво се прави, когато в хладилника няма таратор. Така че нали, с вас, младите, човек трябва да общува така. Виж в YouTube. Не, виж, това е...
1: Не, единствената новина, която знам за това е онзи... това голямото говорене за състоянието на пътната ни мрежа.
0: То не, нас не ни трябваше колоездачи от целия свят да дойдат у нас, за да знаем какво е състоянието.
1: Пътища, да.
0: Но всъщност е имало... маска там, маска тук.
1: Естествено,
0: и,
1: да.
0: Нали, в крайна сметка, както вчера, не вчера, точно преди седмица тук в джитбол Камен Арипиев напомни, че много от велосипедите, с които състезателите започват участието си в това състезание, са ултраскъпи, по-скъпи дори от един автомобил. Но всъщност никой не се интересува за моя автомобил, нито за твоя. Чакай, какво щях да те попитам? Аха, да, не можах да попитам кедъра, защото беше адски ангажиран, но това са рисковете на живото предаване.
1: Иначе какво си правя ли?
0: Не, него щях да го попитам всъщност, той вече на 60 години би трябвало да се е научил да кара велосипед с две колела без помощните отзад, а ти...
1: Между другото, не съм се качвал на моя велосипед от миналата година и възнамерявам тази година да го направя, защото мисля, че вече не мога да кача лея на рамката, за да се возим двамата, но пък можем да вече спокойно да правим като баща и дъщеря обиколки на, примерно, Панчеревското езеро.
0: Бих се разплакал, ако беше останал душа у мен. Но вие всъщност с майката на Лея, великолепната Александра Ненкова, си спомням, че в един некъс период от време, когато съдбите и животите ви се хармонизираха и започнахте всъщност да живеете заедно, бяхте много запарени колоездачи.
1: Да, ние използвахме велосипедите буквално ежедневно.
0: А сега?
1: Не, особено откакто Лея се роди, естествено, по разбираеми причини, но и... В един момент единия велосипед беше откраднат от един наш съсед. Изчезна. След това наваксахме, но когато...
0: Тоест, по темата колоездане у нас се краде не само асфалта.
1: Не само асфалта.
0: Да. И директно велосипеди.
1: Най-якото е, че някой от входа ми го открадна, тъй като той беше в общо помещение, което стои под ключ, където са всички велосипеди на моите съседи. И на всичкото отгоре моето колело, както се казва, беше в ъгъла заключено при това, но очевидно е било хвърлено око на някои от събранията.
0: По-рано днес, преди около час, когато избраните за да бъдат министри на нашата любима република България се заклеха в Народното събрание, разгледали внимателно лицата. Това е точно както на тези в полицията, когато ги изправят и ти ги гледаш за стъкло, за което те не могат да видят, този ли беше, този ли беше. Да. Разпознани някои от кръците на велосипеди.
1: За щастие никой от тия не ми е съсед. Но пък имам други неща, с които да се похваля. Преди час бях в Икея, ако трябва да съм искрен.
0: Аха!
1: Да,
0: купи и не, ли си нещо, което...
1: Не можах да гледам...
0: Купи ли си някаква мебелна главоблъсканица, в която да трябва да сглобяваш следващите 10 дни?
1: Напротив, даже да, вече съм я сглобил, но...
0: А ти си я сглобил преди да я купиш.
1: Това вече, на порции, това вече е на порции я купих, но както и да е въпросът, че да, с извинение тъпите им физиономии има да ги гледаме още дълго време, така че...
0: А ти иначе как си?
1: Ами не много добре да ти кажа. Не съм в така... смея да кажа цветущо здраве съм, но не съм в...
0: Емоционален
1: да, в емоционална хармония.
0: Нищо. За вас творците моментите...
1: Е полезно, полезно
0: да,
1: е казват.
0: Трудните да. Моменти са много полезни. Да разоча вниманието на нашите слушатели, че отново могат да общуват с нас пряко и наживо. Ако слушате... Директното излъчване на Джитбол в петък от 12 до 14, платформата Teams, наследник на Skype.
1: Skype, yes.
0: Ние сме Tangram Mega Rock, ето нашия слушател Рамок. От Норвегия. Господин Тодор Кондов, поздрави банда и специални поздрави на Васко 100 Райков. Много ги слушам с мистър Енигма и Рублев. Рублев е величествено. Знаеш ли...
1: Мистър Пепи имаше рожден ден онзи ден, на Гергьов ден, както се чуи в нашето общо фиаско.
0: Ти избърза малко да кажеш, разделяме се за тази седмица.
1: Да.
0: Ще се чуем следващата, но тук са всъщност хората, може би ще
1: живота
0: видят...
1: Живота е динамичен, Васе. Не се знае днеска, но утре е друго.
0: Хоп, преди да си казал стоп, или не си вдига единия крак, преди да си стъпил с
1: другия.
0: Сега ще получим няколко урока по атлетическа практичност. Сега, след 13 минути, когато господин Павел Велков от Националната спортна академия се появи в студиото на нашето развлекателно светско шоу. Но да те попитам, поради факта, че Джо Боромаса, най-успешният блюзмен в историята на планетата Земя, днес празнува своя 49-ти рожден ден, ти имаш ли негова любима песен?
1: Разбира се, аз редовно я пускам. Даже една от най-любимите ми негови е Driving Towards the Daylight.
0: Да.
1: Това
0: много
1: е...
0: хубаво пее
1: то,
0: там.
1: То, между другото, това парче е точно за емоционалното ми състояние в момента.
0: На здраве на всички, които са с този особен
1: рок,
0: необичаен джитбол блуз.

0: again.
1: Това беше самият Васко Райков. Да, ако искате да пеете като Васко Райков, можете да ни изпратите своята песен в конкурса Силата на известните. Всъщност две седмици имаме.
0: Най-вероятно 21-ми мисля, че ни е срока за това и на 28-ми ще обявим победител.
1: По-малко от две седмици, защото 21-ви се пада четвъртък.
0: Две седмици точно, да.
1: По-малко.
0: Точно така.
1: Седми, днес е осми.
0: Един ден по-малко.
1: В тим се включи и нашия друг последовател и приятел от Норвегия, Дерис Касан. Здравейте, приятели. И от другия ви приятел
0: от Норвегия.
1: О, Дерис,
0: не сме си писали отдавна.
1: Вие пишете ли си?
0: Еми, когато водим на живо, той се включва от време.
1: Аз мислех, че той е само приятел Разитбол.
0: Не.
1: Да припомним се пак за
0: и
1: силата
0: ние имаме
1: на...
0: приятели.
1: Това много ме изненадва. Да си припомним за силата на неизвестните. Не е нужно да пускам пак рекламата, която ти така добре направи, защото след 6 минути и половина има полезни съобщения.
0: Да, ако... всъщност...
1: Знам, че има хора, които са приятно стеснитани, ската бе сад. Защо да...
0: Много е странно, защото първата година, когато тръгна тази наша инициатива, помниш, получихме някакви супер интересни записи, записани с телефон дори. Естествено имаше и такива, които са съжалявам, но и чеп за зелен не ставаше от тях. Но имаше адски интересни такива, в никакъв случай без претенция, без нищо. Просто, ако си спомняш, имахме близо 200 парчета за изслушване още първата година. И това някакси с годините започна да намалява малко по малко, което е мен ме очудва лично, защото в крайна сметка нали, постоянно прокламираме за това, че конкурсът е супер приятелски, че да, на практика няма нищо общо с подписвания на договори с кворинен. Наистина
1: да,
0: е просто подаване на ръка, нищо повече.
1: Няма текст с малки букви.
0: Не,
1: от
0: то няма текст на практика.
1: Адски се притесняват, че ще заробиш неговото блестящо творческо бъдеще.
0: Това са тези популярни масови конкурси, които наплашиха точно такива независими артисти. Не осъждам по никакъв начин. Естествено, те дават много широка платформа, много по-голяма изява от този наш конкурс, но в крайна сметка за един знаем, че това е силата на неизвестните. Т.е. за един така по-стартиращ артист да попадне в студийна среда и то без да се възгордявам в атмосферата на аудиослот, което мисля, че е едно студио доста така сериозна и кадърна база за осъществяване на която и да е продукция. Мисля, че си заслужава. Аз лично, ако бях начинаеш, бих участвал с най-голямо удоволствие. Тук, естествено, не са ограничени само начинаещите. Знаем, че условието е просто песента да не е била издавана.
1: Няма и стилни ограничения.
0: Но на практика ние нямахме банди, които да са участвали, които да са утвърдени групи в бранша. Знаете кои са победителите в предните, може би да ги кажа набързо. Калибърти бяха първите, тогава бяха, въпреки че не са начинаещи музиканти, всъщност бяха съвсем новосформирана банда. Скотопия, които благодарение между другото на този конкурс се запознахме с тях и доосъществихме още два техни цели дългосвирещи албума след това. Damn Voices, които също не са, как да кажа, утвърдена банда.
1: С тази бас линия.
0: Да, и всъщност Бонзи като сесиен музикант на барабани, защото това е също условие в конкурса, че ако нямате музиканти, ние можем да намерим такива за вас.
1: То не е условие, то е бонус.
0: Бонус, защото в крайна сметка от самия артист не се изисква една стотинка да плати за това нещо. Всичко буквално се поема от аудиозот и нашето радио.
1: Там те сигурно са много по-добри от мен, със сигурност има и такъв момент на опасение, но аз мога да гарантирам, че атмосферата, в която ще бъдете приети от Васко Райков и от Никола Берберов Бебо в аудиослот е повече от приятелска, защото най-малкото може би дори това да се запознаете с начина по който функционира едно истинско, професионално завършено от А до Я звукозаписно студио, защото, нали, ясно е, че в последните 25 години всеки си мисли, че може да си записва всичко вкъщи. Много хора го правят, не. Но не е точно същото.
0: А можеш вкъщи, ако си записал една камара години по студията и си събрал доста сериозна сума пари, за да си купиш техника.
1: Да, знаем за домашното студио на музикантите от Ръж, например. Да,
0: да, да. Да, да.
1: Не знам, в, защо му викат домашно.
0: В една канадска гора, която примерно е около 300 квадрата. Нали?
1: Не знам защо иначе точно му викат домашно. Но...
0: Но идеята на цялото нещо е не само да натиснем копчето запис и изпълнители от татък да издрънка целият процес буквално с продуцирането, защото естествено ако се появи изпълнител, който си е записал с телефон нещата и те имат нужда от малко преаранжиране, малко как да кажа, пренаписване на някой текст или нещо, ние сме там точно за да помогнем с това нещо. Говорейки за приятна среда, искам само да кажа, че нашият общ приятел Александър Бояджиев, чиката, който завърши записите за новия си албум преди няколко дни.
1: Той още не е соло артист като някой.
0: За новият албум The Last Hope, естествено. Точно да седейки на нашото диванче, да каза благодаря ви, пичове. В момента се чувствам супер добре. За мен това беше перфектният вариант да записваме.
1: Ще имаме възможност да проверим автентичността на неговите
0: на моите думи.
1: След около един час, когато ще го включим пряко от Атира, където започва турнето на Knocked Loose, чийто концертен менеджер е Александър Бояджиев, заедно с Металика. Всеки момент...
0: Идеята ми е, каза
1: Павел Велков ще бъде тук.
0: Да, каза го единствено от гледна точка на това, че тук не става въпрос. Хората си мислят, че цялата идея, която стои зад този конкурс, е да си направим реклама на студиото и на радиото. Това е далеч от истината. Наистина, абсолютно откровено го казвам, че цялото това нещо е с, как да кажа, благородна цел.
1: Чиста.
0: Чиста.
1: Да. Езерно чиста. Както...
0: Да, абсолютно. Смея да го кажа.
1: Както казва,
0: между другото, искам само да кажа, че ние губим пари от този конкурс и по никакъв начин не печелим от него.
1: Да, т.е. ние не ви не правим трикове, за да ви накараме да си купите
0: нямаме
1: нещо.
0: Нямаме европейски проекти, нямаме
1: нищо да си
0: Национален фонд култура.
1: Всичките ти европейски проекти, това е страхотно, че ги има, но...
0: Жестоко е, да.
1: Всичките скълъпени операции, за да се оправдае и смукването на средства, може би отново сме като синдрома на това да седиш на последния
0: аз
1: чин.
0: Аз мога да ти разказвам доста, защото
1: имаш тази възможност
0: нашото
1: до края
0: студио
1: на
0: е записвало по такива проекти, с изпълнители, които са финансирани по такива проекти и съм се нагледал на едно, две, три неща.
1: Рангел Шарков пише в Teams за СП, което означава здравейте, скъпи приятели. Господин Райков твърде добре се вписва в формата на предаването.
0: Оле, Боже!
1: Дялан камък ще излезе.
0: Аз също много харесвам Рангел Шарков.
1: Хубав глас, хубав човек.
0: Но мисля, че той малко прекалява с оценката към мен.
1: Кой знае какво е пинал? Ето ги полезните.
0: Както каза Васил Върбанов на нашето 20-годишно фиаско в Влайкова, никоя жена не обича Джит Бол, защото мъжете никога не се прибират същите след него.
1: Може би трябваше да донесеш този необработен многоканален запис на това
0: събитие.
1: А
0: не
1: събитие,
0: съм го смесил, трябва да го смесим.
1: Трябва да най- срамните страни на Джитбол.
0: Не, ние ще... Едно на ръка и другото е, че трябва да запазим тези записи за предпромоцията на новия албум на Last Hope, тъй като това беше единственото и, както каза чиката, никога повече акустична изява на Last Hope, която според мен беше абсолютно гениална и зверски на място.
1: Особено реге кодата на всички ни обичаме полицията.
0: Единствено искам да... Още не съм преслушал цялото нещо, но обещавам да го направя. То беше в рамките на 3 часа, ако не се лъжа. Точно 3 часа.
1: Колегите от Джитбол, отсъстващите днес тялом Никола Стойнов, чието име носи студиото, така че той не може да отсъства. И
0: патронът на нашето студио.
1: Камен Алипиев тире ковида, бедъра или...
0: Кедъра не сам.
1: Сламен Алипиев, както. Да, единственото нещо, което може да ги изплаши, отдръпна се кръвта от лицата им и те пребледняха преди 3 седмици, което им казах. И Васко Райков е направил записите. Опа! Нали, което се случва във Влайкова си остава във Влайкова. Аз казах, да, план е когато ги смеси, ние да отидем, да наемем влайкове и да си ги слушаме там.
0: Искам само да ви кажа, че докато те охолно наливаха Джак Даниелс
1: в гърлата си.
0: Да, аз от доста време не консумирам алкохолни напитки и абсолютно в чисто трезво състояние успях да изслушам цялото нещо. И дори без въздействието на Spiritus Sancti беше доста забавно все пак. Така че мога да ги успокоя, ако слушат това радиопредаване, че нещата не бяха толкова зле. Естествено, колко бидейки, колко превзе сцената по начин, по който само той може.
1: Да, но кедъра гледаше микрофона като куче салам. Ето ги полезните с общерия.
2: Мотел Хентай! Йоу!
3: Hello!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
3: Але мюсен малкапиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Събличайте се.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
6: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
8: 0382272024.
9: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
10: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Фейсбук.
9: Тази седмица по Радио Тангра Мегарок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees, чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

0: Господин Павел Велков вече е в нашето студио, за да говорим за предстоящото 31-во издание на знаменития турнир по олимпийската дисциплина ръгби 7, но преди това нека да направим второто ни живо включване от Несебъри, Каменалипия в Кедъра, Гранде Партенца, Джиро Д'Италия. Какво стана в този половин час?
1: Чуваме ли цяло?
0: Да, чули ме.
2: Какво добър ден!
0: Какво стана в този половин час?
1: Ами, единственото, което стана е, че след като представих на публиката трофея Сенца Фина и купата, която се връчва на победителите и която е направена така като спирала, за да може всеки път да се гравира името на следващия победител, имаше и естествено задължителните официални речи на кмета на Несебър Николай Димитров и на представителя, члена на председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев. А сега в момента зона тук се приготвя за това всеки един от тези 23 отбора, които участват, 23 отбора, с които имат 143 на състезатели в себе си, които ще започнат битката след малко преди края, 10 минути преди края на предаването ни за трофея, който разбира се ще бъде спечелен на 31 май пред Самизелно в Прин. Това са нещата, които стават страшно много хора, което е много хубаво. И това беше, може би, основното съмнение дали публиката ще разпознае присъствието на това знаменито състезание на българска територия, но още от този ден, когато беше официалното представяне на отборите в Летния театър в Бургас, той беше защото свободен, но с покани, които се задаваха предварително, беше препълнено и това, което направи много голямо впечатление, включително на повечето, които за първи път идват тук, но са много запознати с всичките неща, които стават в колоездането. Изключително професионалната реакция на публиката при представянето точно на най-големите звезди, Йонас Вингегорва, Филип Гана и така нататък. Има хора, които са претенденти за жълтата фланелка и за трите индивидуални трофея. Другите са най-добър спринтьор и най-добър катерач. Нещо, което повторих преди малко, но там е в главата в момента.
0: И все пак, колега Липиев, не мога да не ви задам въпроса за снощния пореден сблъсък в Ботевград на баскетболния корт между АПОЕЛ и Реал Мадрид. Ти имаше ли възможност да проследиш какво се случва там, завладял от емоциите на италианското колоездъре?
1: Прибрах се на време в хотела, за да мога да гледам мача, който започва в 21 часа. На практика аз го гледах някъде от 21:30 нататък до самия му край. Малко ми беше тъжно, защото това беше последното домакинство на АПОЕЛ в България. По принцип се говори, че те ще се върнат от Израел за следващия сезон. И за съжаление, последните два мача в България идва един от най-големите отбори в историята, Реал Мадрид. А пък нашата публика остави залата празна. Приключвам и започваме да говорим, защото отборите пристигат вече един след друг.
0: Дай знак, ако можем до края на предаването да те включим отново. Ето,

0: първо вас, ако искам да благодаря за поканата, да може да запознаем твоята аудитория с този турнир. Наистина 31 години не са малко за едно спортно състезание, което започна почти на шега през 94-та година на миналия век. Вложихме доста труд, старания през годините, за да може да развиеме този турнир. Все още ползваме така, всичко, което ни се случи от резултат, ползваме резултата от всичко, което се случи покрай COVID-кризата. Но мисля, че всяка година възстановяваме турнира доста бързичко, с доста участници. Тази година прави впечатление, че отново имаме един барбариенс отбор, който изяви желание. Три са чуждите отбори общо с чужди състезатели. Два национални отбора, български национален отбор мъже, мъжете до 18 години и не сега, разбира се, като домакин.
1: Много важно е да подчертаем пионерската работа в Националната спортна академия, защото практически този турнир, когато започна през 1994, първо, ръгби 7 не беше още в олимпийската програма, трябваше да минат доста години, и второ, тогава все още нямаше национален шампионат по ръгби 7, да не говорим, че всъщност почти нямаше ръгби за жени състезания. Имаше опити за женски ръгби отбори, но всъщност това бяха май първите състезания официални за момичетата.
0: Реално да. Всъщност женското ръгби стартира с ръгби 7. Официалното ръгби в България за жени. Сега, наистина беше много труден период. Хората дори...
1: За COVID говорим?
0: Не, говорим за първите години, тъй като ръгби 7 като вид ръгби не беше толкова популярно, толкова познато. Никога не, нали, винаги споменавам името на един човек, който даде старта на това, професор Николай Колев.
1: И екипа... Колю Габровец, да, както го наричаме с любов.
0: И групата около него, които се опитахме да презентираме този вариант на играта. Оказва се, че 22 години преди да стане олимпийски спорт, съвсем дълновидно сме направили
1: това. Не случайно, пионерите.
0: Пионери сме в това. Доста дълго беше споделено, че едва ли не НСА е направил вариант на играта, с което да може да бъде първенец.
1: А не, не както са направили в Мелроуз в Шотландия, когато измислят този вариант в края на 19 век, щех да кажа на миналия, забравих, че вече всъщност даже не е миналия век, но всъщност то тогава обективно е започнал, защото не са дошли всички и те са били принудени да се разделят на два отбора по 7.
0: Обикновено събитията дори в ръгби 10 и в ръгби 7 са събития от недостатъчен брой играчи.
1: Mm-hmm. Лошо време е...
0: Да, но се, в крайна сметка, след като този стил се наложи като доста атрактивен и влезе в олимпийското движение най-вече защото е кратък, като в рамките на 3 дни.
1: Да, световното по ръгби е най-дългото спортно състезание в света със своите 7 седмици.
0: То би било много тежко състезание за олимпийското движение.
1: Невъзможно. Да. Нека си припомним, че да, окей, рекордът по посещаемост беше отбелязан на финала на Олимпийските игри в Париж през 2024, когато пред 80 000 на Стад де Франс, Франция, може би изненадващо спечели олимпийската титла. 100 години преди това, отново в Париж, поради един инцидент, ръгби, обаче 15, е било извадено от Олимпийските игри. Нека се фокусираме в турнира. Всъщност ще има и жени, и мъже. Отново, съдиите в ръгби 7 са не чак толкова натоварени и подложени на напрежение, каквото има в ръгби 15, както всички съдийски постове, вероятно във всички колективни спортове. Но кое е най-важното нещо, което трябва да кажем за София 7 с 2026 и нещото, което очакваш да се случи ти с най-голямо нетърпение?
0: Значи, да започне турнира. Винаги началото е най-очаквано, тъй като в първите срещи в груповата фаза виждаме нивото на отборите, тяхното представяне. Затова старта е изключително важен. Аз не се съмнявам, че в процеса на състезанието, в напредването на състезанието, отборите ще развият своите качества и ще могат да покажат най-доброто в края на турнира.

0: Тази година, понеже казахме, че има мъже и жени, за съжаление, нашия турнир съвпадна и с турнира в Сплит. И даже тази сутрин говорих с генералния секретар на тяхната федерация. Просто за следващата година така да направим календара за ръгби 7, че тези състезания да се разминават, защото
1: или отборите... да се допълват.
0: Да, те се допълват. Ние отдавна работим с Хърватската федерация и за ръгби 15, и за ръгби 7, и за жени, но наистина тази година се получи това дублиране и затова част от отборите са там, част от тях са тук.
1: Аз като казвам да се допълват, ако се свържат два последователни уикенда, едни играчи дошли от Англия, могат после с автобус да дойдат до тук или обратното. Но всъщност турнирът е само в един ден тази година.
0: Значи последните години от COVID насам ние го провеждаме в един ден. За съжаление отказахме участието на някои отбори, защото всичко, което е над 6 отбора, вече е много затруднява турнира в един ден. Част от отборите вече си правят сметка и чисто финансово, защото двудневният турнир изисква поне 3 дена престой тук. Сега финансовата криза несъмнено засяга целия свят и ние сме доволни, че дори в рамките на един ден успяваме да покрием един такъв календар и да поканим толкова отбори.
1: Ще те попитам, кой ще спечели турнир? В турнир, в който през годините са идвали изключителни състави, Атлантис, един американски отбор, това е може би...
0: основата на American Eagles, които да. След това продължиха в ръгби 7.
1: Имам един горчив спомен от срещата ми преди повече от 12 години с самураите, които...
0: Да, това може би е най-титулованият отбор, който е посещавал турнира, Самурай 7, те бяха и с мъжка и с женска формация тогава. Солен Барбериенс, да не забравяме, Белджиан Барбериенс, национални отбори на Украина, Румъния.
1: Молдова.
0: Доста силни отбори са. Почитали над 60 отбора.
1: А сега
0: само...
1: кой ще спечели?
0: Сега аз винаги залагам на българското и се надявам не сега или български национален отбор, но познавам отбора на Пумас и на отбора от Косово. Беърс, но за мен англичаните са пълна изненада. Нямаме, тъй като това е един сборен отбор.
1: Среща на тъмно,
0: така че винаги би ги сложил поне в първите три.
1: Не можем да не се възползваме от присъствието ти тук, за да говорим и малко повече за ситуацията в сегашния момент за българското ръгби по принцип. Прави впечатление, че и у нас, както в целия свят, ето, ние всъщност сме в навечерието на предпоследния кръг на турнира на шесте нации при жерите. И при нас има повече възможност да се говори за ръгби жени. Дебютира национален отбор по ръгби 15 при дамите съвсем не отдавна.
0: Развитието на женски ръгби е световна стратегия на World Rugby.
1: Налагат се дори жени в съдийските екипи при мъжете. Хори Дейвидсън е
0: една легенда вече, и то на тия години. Наистина е много добър съдия. Имам удоволствието да я познавам лично.
1: Аз мисля, че съм виждал даже твоя снимка.
0: Да.
1: И забелязах колко е крехка и дребна.
0: Да, до мен.
1: На фона.
0: Да. Така е. Развитието на женското ръгби наистина е акцент на World Rugby. World Rugby предлага и програми за развитие. Ние сме част от една такава програма. Тук има още един дебют на този турнир. И това е за първи път участието на жени до 18 години. Национален отбор на България, жени до 18 години.
1: Значи да ги
0: смятам,
1: наричаме
0: че сме
1: девойки.
0: Девойки, така. Просто така е формулировката.
1: Да.
0: Мисля, че това е добра стъпка и ще видим как ще се представят тези момичета.
1: Но всъщност, колко са, каза ти, общо отборите?
0: 6 мъжки и 3 женски.
1: А това, че всъщност вече има пълнокръвно действащо в календара на Българската федерация по ръгби първенство, републиканско по ръгби 7, очевидно е попречило на много отбори, които сме свикнали да гледаме в миналото в този турнир, да участват в него, защото вероятно се фокусират в първенството с официалните отличия и така нататък.
0: Разбира се.
1: Аз не виждам, например, отбора на Перник, не виждам Всъщност ще участват ли, да кажем, балкански котки, които са шампион при мъжете по
0: ръгби? Балкански котки ще участват като част заедно с играчи от останалите отбори като национална формация, репрезентация.
1: Те са длъжни да участват, защото, доколкото знам, през юни, само след месец, предстои голямо международно състезание в Андора.
0: Разбира се, това е нашето европейско първенство. Там ще участват и мъжете, и жените. Даже още от 8 юни ще бъдат там за кратка подготовка. И ще
1: точно след месец.
0: Точно след месец. Мисля, че горе-долу добре сме го планирали като мероприятие, но не забравяме, че на 24-ти сега е държавното първенство. Но всеки от отборите си е направил добре сметката. Има още един кръг следващата седмица от държавното първенство ръгби 15. Така че поканата е към всички и първите, които се отзоват, попълват схемата на турнира. Да, ние мислиме наистина отново да възстановим двудневния
1: формат
0: на турнира, но в крайна сметка въпрос на организация, на финанси и на желащи отбори, разбира.
1: Знам, че от слушателите ни, които не са в София, първият въпрос, който изниква пред тях е, защото българската ръгби публика се разглези с това, че може да гледа без да си мърда от вкъщи мачовете от първенството по ръгби 15 по TV1. Ще има ли онлайн стрим?
0: Ще има директно излъчване на турнира. Наистина в финалната му фаза ще бъде от някакъв...
1: Но по TV1 или в...
0: По TV1 ще бъде излъчен. То паралелно винаги, дали се излъчва или не, директно по TV1, YouTube канала на TV1 върви. Така че ще бъде достъпен абсолютно финалната фаза на турнира, заедно с коментар. Така че любителите на нашия спорт извън София ще бъдат отново
1: преки свидетели. В телевизията на господин Румен Ковачев, най-якото на тези, и всъщност това е една от причините ръгби 7 да се наложи и толкова масово след легендарните издания на турнира в Хонг-Конг, е, че там няма как да ти омръзне. Ако отидеш на един матч и не дай си Боже той да се случи скучен, традиционен матч по ръгби 15, две полувремена по 40 минути. Единия вариант е да стоиш и да се оттекчаваш до края, молейки се нещо интересно да се случи, другия е просто да си тръгнеш. При ръгби 15 в формата, в който матчовете са блиц, две полувремена по 7 минути, се сменят много бързо нещата и не случайно ръгби турнирите по ръгби 7, то няма просто един матч по ръгби 7, а винаги са турнири, абсолютно основателно се наричат фестивали, защото главните действащи лица са много отбори, които се сменят много бързо. Нека не забравяме, че всъщност фестивал означава празник.
0: Тази връзка, извинявай, само искам да кажа, че това, този по принцип ръгби 7, формата по който се провежда, той дава една възможност да лиши от скука състезанието, защото един отбор той може да се развие в самото състезание. Тоест дори да има труден старт, в процеса на състезанието да стане доста атрактивен.
1: И поради тази причина, и заради характера, в който се случва в рамките на по-дълго време, отколкото един единичен мач по ръгби 15, това е изключително подходящо и много се използва, включително и в България, за събиране на семейството, времето дано да е хубаво.
0: Надяваме се, въпреки че прогнозата не е такава, но сме организирали всичко така, че да се чувстват комфортно и публиката, и
1: има атмосферата на семейен пикник. Наоколо идват много хора с деца, а там, че някакви хора рискуват здравето и живота си, това е само
2: плюс. Да, костите си най-вече. Но аз имам един такъв въпрос, не знам доколко е адекватен, отново като леко непросветена личност, понеже моят достъп до ръгби е посредством Васил Върбанов. Всъщност, дори не подозирам, че съществува ръгби в България преди 14 години, когато започнах да работя в радиото. Говорейки за семейен пикник и така нататък, всъщност на мен много отдавна ми стана ясно, че ръгби обществото е едно така много сериозно семейство, и когато кажеш в България, че си забъркан в това семейство, веднага намираш някой, който казва: а, ти кого познаваш? И така нататък. Тоест, преди малко спомена, че става въпрос за девойки, отбори на девойки, и това ще да попитам всъщност колко има ли, как да кажа, изявено желание на хора, на девойки да участват, не само на девойки, въобще като цяло младежи, които да се включват в специално този спорт, имайки предвид, че някои го считат за много агресивен.
0: Ами, да, въпрос на разбиране и най-вече въпрос на представяне. От нас зависи как ще представим спорта.
2: Да добавя към въпроса, всъщност агресивен ли е този спорт? Защото хората си представят, нали, ръгби, че да от ръгане, нали, както
0: се... Аз ще те тръгна от обратната страна и бих предложил, когато си говорим за трудни спортове, може би да се обърнем към резултата от тях, т.е. травматизма, който е в тези спорта. Оказва се, че ръгби е много далеч от началните места по травматизъм.
1: Хандбал, например, е много по-травматичен спорт. Да, за
2: това
1: футбол, да не
2: това е като авиацията, нали, която е супер опасна, защото една катастрофа предизвиква. Много жертви. Да.
0: Има един специфичен елемент в ръгби. За да може да влезнете в техниката на играта, в разбирането на играта, най-вече чисто, ако говорим в функционалния аспект, организма за състезателите по ръгби, въобще за занимаващите се ръгби, по естествен път преминава една функционална адаптация, която го настройва да може да се занимава с такъв вид дейност. Така че, това, което виждате на пръв поглед, изглежда като груба игра. Това най-вече е блокажа. Той е чист технически похват, който се изпълнява по определен начин, на определено място, така че да бъде безопасен както за изпълняващи го, така и този, който бъде блокиран.
1: Да, сега не можем да крием.

0: бягат под контакт.
1: То по принцип е и доста изморително. Нали? Ти ще кажеш 7 минути, какво толкова дано? Игрището е същото, а вие сте само 7, а не 15. По същия начин, както нали, 4 минути рунд в професионалния бокс, какво е това? Нищо работа. Да. Ти се занимаваш със спорта и знаеш, че 4 минути можеш да умреш 100 пъти с изплезен език.
0: Не само това, но и в продължението на един турнир това не е единственото ви усилие.
1: Разбира се. Което всъщност е допълнително предизвикателство за организма, защото той трябва да минава в различния режим на пълна мобилизация до тотална почивка многократно, което е вече причината в професионалния ръгби свят да има отделни състезатели. Националният отбор по ръгби 7 на Франция, на Англия, Нова Зеландия, Южна Африка и така нататък няма нищо общо с националния отбор по ръгби 15, защото технологията е съвсем различна. Ние в България и съседните ни държави, изобщо държавите от това ниво, ръгби спортът в България е все така аматьорски, ползваме едни и същи състезателки и състезатели.
2: На мен ми е много интересно все пак, защото джитбол не е само спорт, но е и светско и рок-н-рол шоу.
1: Да.
2: Задавам този въпрос от една точка и на това дали има интерес въобще, аз за себе си водя такава статистика към спорта като цяло, защото имам малка дъщеря, не само към ръгби, а към спорта като цяло, тъй като много добре знаем, че в момента юношите, тинейджери и така нататък са абсолютно презадоволени с с какво да се забавляват в свободното си време. Докато при нас нали, беше каране на колело, ритане на топка, баскетбол, всякакви тенис на маса, кощеш и какво ли още не.
0: Така, живота в днешно време предлага доста изкушения за младите хора и ръгби, в частност, като част от целия спорт, ние сме функция от всичко това.
2: Разбира се,
0: резултатите, които
2: всеки един от нас е. Да.
0: Защо се отнася до жените? Той Васко е добре запознат с историята на женското ръгби. Аз имах удоволствие от последните 30 години да се занимавам с това. Така че дори жените направиха и своите постижения. Имаха време и това да направят. Да не говоря, че на първите
2: европейски... Дори жените да не ни се обидят.
0: Не, няма. Не. Тъй като се... И до ден днешен все още се възприемам като мъжки спорт.
2: Разбира се, да. Абсолютно. Пак казвам, че всеки си представя ръгбито като силов мъжки спорт. Нали?
0: Трябваше доста време, за да се убедят първо самите момичета, че този спорт е достъпен за тях. И това премина във времето... Презентирахме го по подходящия начин. Да не забравяме, че на първите състезания ние трябва да се състезаваме с отбори като в Англия, Франция на първите европейски първенства. Тогава видяхме, че е голяма разликата. Много трудна беше мотивацията за тези момичета. Им кажем, вие може да станете
2: също толкова
0: ниво,
2: добри.
0: Защото то нивото непрекъснато расте, но поне ние да се движиме на определената дистанция, която да ни даде възможност да сме добра визия. Да,
1: израстването в следващите поколения е забележително, защото аз изпомням в началото на новото хилядолетие имаше дори комични случаи, в които изпълнителки на начален удар не можеха да оцелят топката. А това нещо е абсурд и не може да се види днес. А и трябва да признаем, че с възможността всеки и всяка да гледат най-високото ниво в канали като YouTube вече, има страхотен педагогически и технически ефект, защото преди... аз съм ти разказвал какви битки бяха за видеокасетите VHS с мачовете от първото световно първенство. Те бяха по-ценни от плочите на Sex Pistols. Винаги ги взимаха по-старите в отбора и докато стигнат до юношите, днес те на секундата виждат какво правят Порше Удман в Нова Зеландия и изобщо всички останали състезателки, така че могат сами. Това е като в музиката. Днес е пълно с уроци по китара в YouTube. Но не мога да не ти задам най-важния въпрос. Турнирът е за купата на ректора. Ректорът на Национална спортна академия, професор Пенчо Гешев, как възприема нашата игра?
0: Професор Пенчо Гешев отдавна не е...
1: Така ли?
0: Да.
1: А да, той е утвърдил
0: да.
1: Тази академия. Кой е ректор сега на Националната спортна академия?
0: Професор Красимир Петков.
1: Професор Красимир Петков, ето го на първа страница в програмата. Той как гледа на нашата игра?
0: Самия факт, че сме на територията на спортната академия, тези дълги традиции, ректорските ръководства през различните години винаги са ни подкрепяли.

0: както и днес. Предоставят ни цялата база и ни дават възможност наистина да направим едно добро спортно състезание.
1: Той ще бъде ли там, за да връчи купата?
0: Утре, тъй като е предвидени още няколко събития, програмата му е такава, че ще бъде на територията на академията и по всяка вероятност ще участва в церемонията по награждаването.
1: В колко часа е първият матч? В 10?
0: В 10 започваме, в 15 часа е финалът.
1: И то всъщност започва по много интересен начин. С въпросния непредвидим английски барбериен сборен отбор с хора, които поставят забавлението на първо място. Иван Зек Зайлс срещу българския национален отбор по ръгби до 18 години. Това много често са едни незабравими за младите хора срещи с играчи, които без никакво съмнение владеят и най-скритите мръсни трикове в тази 203 годишна игра. Но не ги показват точно в ръгби 7, разбира се.
0: И предполагам, че и както и за младите играчи, така и за гостите, които за първи път участват на този турнир, ще е доста интересен този първи матч. В крайна сметка това е мениджмънт на турнирния директор.
1: Господин Велков, не мога да не ви попитам, вие ще имате ли възможност да вие ще дадете ли възможност на своите почитатели да ви видят с игрален екип?
0: Мисля, че в този вариант на играта, ако освен ако много не се налага, но за момента не се налага, мисля да бъда на позицията, на която мисля, че в момента съм най-добре.
1: Да, ръгби 7 е версия на играта за най-бързите и най-силните. Благодаря много, благодаря и за сувенирите по повод този турнир. Знаете, че великият ръгби спорт би трябвало да се чувства съвсем у дома си точно в това радио. Васко, ти други въпроси?
2: Не мисля, да, доста неща ми хрумнаха, например да не разказахме нищо за сувенирите, които получихме преди малко.
1: Имаме два ключодържателя с ръгби топки на турнира по ръгби 7, организиран от Националната спортна академия, и отделно един ръгби отбора на Националната спортна академия, започнал през далечната 1959, нещо, което можем да видим и на топката, която получихме като сувенир и ще стои в нашото студио. Всъщност това е купата ви.
0: Това е купата на ректора. Това е купата, която се връчва. По принцип, купата, оригиналната купа, тя не е преходна. Както спомена и Кедър преди малко, гравираме имената на всеки един победител и тя седи в музея на Национална спортна академия.
1: Можехме да сипем страшно много уиски и да пием от нея.
2: Страшно много, не знам, така ви изглежда около литър, литър и малко, може би.
1: Не е малко.
2: Спомена, че това е специална топка, т.е. специално...
1: Специална, защото е брандирана.
0: Защото е брандирана.
2: В този смисъл, добре, да. Да.
0: Ами това е част от представянето на играта. Представянето на клуба. Това са, мисля, че са класически модели за реклама.
2: Не, да, ясно е, че не е с някакъв особен размер.
0: Не, оригинално е, това е размер номер 5 за игра.
2: Ясно, че да е брандирана, просто исках да питам...
0: Даже утре ще пуснем няколко топки на турнира, с които да се играе.
1: Да.
2: А това не е просто сувенир, това си е...
0: Да... Това е оригинална топка за игра.
1: Не, става си за игра. И
0: сувенирите са при вас.
2: Тоест това лято на правец може да си хвърляме.
1: Ами да, не че до сега не сме. Но сега можем да изпробваме ти да се опиташ да минеш покрай господин Велков с топката в ръце, за да видиш дали ще можеш.
2: Да си скъсам и другия хилес.
1: По-добре не. Наистина вълнуващо събитие за българската ръгби общност и наистина отново чудесна новина за всички почитатели, които стават все повече на играта ни в България, е, че финалната част, може би след 14 часа, ако финал е в 15, ще има пряко излъчване и по TV1, и
2: искам само да кажа на нашите слушатели това, което те не могат да видят, тъй като са само слушатели, не и зрители, е, че Оби-Уан Кеноби, който е с нас на нашата диванче, в момента, в който той седна на дивана, господин Велков, нали, той веднага се премести при него и в момента спи...
1: Щастлив.
2: Абсолютно.
1: А моята стара теза е, че където има деца, трябва винаги да има и топка. С кучетата е същото.

0: 49-ти е рожден ден на Джо Бора Маса. Тази постоянна негова поява не би трябвало да изненадва никого, нали?
1: Поява къде? Имаш
0: по радиото.
1: Е, не би трябвало.
0: Алекс Ван Хален, великият барабарист на едноименната група, също е роден на днешния ден. Малко по-възрастен е той. След 13 минути, ако всичко се развива както трябва, защото рисковете на живото предаване са съчетани с рисковете на подготовката на един голям концерт.
1: Рисковете на другото живо предаване.
0: Да не се съчетаят по най-подходящия начин двата графика, ни поставя в все пак известно съмнение и все пак увереност, че ще успеем да включим пряко Александър Бояджиев от Атина след 13-тина минути. Камен Алипиев, може би, към самия край ще трябва да се включи отново. Сега искам, след като вече час и 17 години, Васко Райков, ти водиш джитбол.
1: Час и 17 години?
0: Минути. Да те попитам, ти иначе как си?
1: Както без особена промяна, както ти казах, в чудесно физическо здраве, психическо, така...
0: Емоционално
1: не съвсем, но да, както разбрахме, не съм само аз в това студио в такова състояние.
0: Да, най-добре си изкарва забележителния Оби-Уан,
1: който абсолютно
0: това е живот.
1: Безпардонно се излежава на диванчето, но...
0: Не само, гледаме надменно.
1: Искам също само да кажа, така, че при мен нещата са малко по-физически уморени. От гледна точка на споменах и в моето шоу, че приключихме записите на Ласко. Специално съм говорил с господин Бояджиев.
0: Тоест можеш
1: че
0: да
1: издаваш. Не е тайна, т.е. не са го обявявали сериозно, но това е един доста така обемен албум, поне записите за него бяха. И последния, точно преди той да замине за това турне, изкарахме една близо 36 часова смяна в студиото, идвайки едната сутрин. Искам да кажа, че той направо ми така изкриви ми представите за него, тъй като не очаквах, че ще успее. Че ще успее,
0: не, че се разплака.
1: Ще успее да пее в рамките на може би 15 часа, естествено с малки почивки, но знаете, че неговите вокали не са така най-щадящите гласа като цяло.
0: Аз знам за това, тъй като вторникът, тази седмица, днес е петък, той каза: не мога да дойда.
1: Той не можеше да говори.
0: Той казва: не мога да дойда за Panic Attack, защото продуцента ни ми забрани да говоря в следващите 12 часа. За щастие не му беше забранил да пише, така че аз разбрах, че това и ръче щях да го чакам и да се чуде.
1: Да, защото тази
0: 16 часа не идва.
1: Тази дълга сесия, която направихме в студиото, всъщност не беше... тя беше последната, но преди нея имахме още две, които бяха в рамките на 10 до 12 часа активно пеене, което... му свалям шапка, че успя наистина да издържи...
0: На тази възраст?
1: Малко... малко хора, особено в България, които аз познавам, могат да се справят с такова натоварване, което той успя да поеме. Но,
0: още повече, че на него му пресви много важен концерт в понеделник, като
1: не
0: музикант.
1: Малко, през цялото време всъщност се грижеше и за организацията на турнето, на което се намира в момента. Както ти спомена преди малко, всъщност... той е тур менеджер на сапорт бандата
0: Knock Loose.
1: Да, Knock Loose на турнето на Металика, което като организация се сещате, че е абсолютно кошмарно нещо, защото малко от хората може би си представят за каква логистика и за какви подробности трябва да се погрижи човек на едно такова изпълнение. Освен всичко останало, и физическата, и психическата умора, и това му се беше струпало на главата, така че в крайна сметка записите за нови албум на Ласко приключиха.
0: Записите добре, но това е техническата страна. Въпросът е от съзидателната, дали са напипали отново най-късия път до сърцата на нас,
1: музикалните ферове.
0: Да видим дали има хитове, такива, които ще... Леле, погледни колко голям е този паяк в онзи ъгъл.
1: Жестоко. Аз много ги харесвам тези.
0: Ози Осбърн в албума Bark at the Moon има велика песен Spiders, която всъщност бихме могли веднага да си пуснем, за да видим дали Албо Яжиев ще успее да се откъсне от тази толкова, да се надяваме, добре платена своя работа.
1: Надяваме се.

0: Това е най-новият сингъл на Not Clues със специалното участие на Дензел Къри. Ето тази толкова пробивна американска съвременна група е мястото, където действа в момента Александър Бояджиев. Трябва да признаем, че миналата година, или по-точно да разкрием нещо много приятно за тези момчета. Иво Иванов се беше запознал с тях в Канзас Сити, когато бяха на турне. Били Гулд също се срещна с тях в Сан-Франциско посредством Александър Бояджиев. Те ни изпратиха картичка, ма такава по пощата.
1: От Москва?
0: Не. Тази от Москва е друга.
1: Знам.
0: Те ни изпратиха от, може би, Северна Каролина беше, от Танграм Мегарок. Здравейте.
1: Помня, да.
0: Извиняваме се, че ви отнехме Алекс за известен период от време и всъщност са го пуснали в пощата до нашия адрес, което е супер яко. И аз я подготвям отдавна, за да я включа в списъка от... нещата в рамка, които украсяват нашето студио, но нека сега да звънна на Александър Бояджиев, за да го видим докъде е стигнала неговата гръцка игра. Моята голяма шумна гръцка сватба, имаше един филм, не знам дали го помниш.
2: Ало?
0: Господин Бояджиев, здравейте! Как е времето в Атина?
2: Здравейте, господин Върбанов. Времето е чудесно.
0: Джитбол днес е по-особен, защото Камен Арипиев отразява и присъства на началото на обиколката на Италия в Несебър. Никола Стойров пише нова глава от книгата за своя живот, някъде по пъти от Италия към България. В студиото сме с Васко Райков, който е без шапка.
1: Здравей, Саше, здравей!
0: Преди малко я свали.
2: Здрави на Васко Райков.
0: Той преди малко свали своята шапка, защото каза, че ти си бил изключителен в записите на албума на Last Hope.
2: Това е прекалено голямо оскъпително, благодаря много.
0: Такива сме ние, прекалено любезни. Кажи сега какво виждаш точно в момента?
2: Точно в момента виждам салатения бар на кетеринга на турнето на Металика.
0: Какво ще яде Робърт Трухилио, каквото си избере?
2: Каквото си избере, да.
0: Тоест има богато разнообразие от ядки.
2: И да, от всичко.
0: Днес ли всъщност е началото?
2: Не, началото от първия концерт от Пронес Матарика утре, но днес е, така да се каже, генералната репетиция и ние имахме възможността, т.е. беше ни дадена възможността да направим и ние такава, защото все пак е първо стадионно шоу от това турне.
0: И?
2: Като казвам, ние имам предвид екипа на Noculus.
0: Да, какво е настроението у момчетата ти? Вълнуват ли се много?
2: Да, естествено, вълнуват се много. Все пак, все още първи ден имаме много работа, технически екип също има много работа да се нагласи всичко, но генерално, естествено, настроението е приповдигнато. Някои от членовете на групата са много големи фенове на Металика, деца, и няма как да не се вълнуват, че ето в този момент стъпват на тази сцена.
1: А мога ли да ти задам един въпрос? Нашите слушатели предполагам, че разбират така основната картина. Говорейки за технически екип, всъщност ти като тур менеджер управляваш турнето самото на бандата в този момент и си начало на един цял екип. Колко човек екип, за колко човек екип говорим за самите Knocked Loose като сапорт банда на Металика? Защото знаем, че качването и слизането на сцената в този момент са изключително важни елементи от цялото шоу, не само самото шоу.
2: Всъщност качването и слизането от сцената е едно от най-големите предизвикателства към нашия технически екип, защото имаме много малко време, естествено. И точно по тази причина преди това турне имаше около седмица, така начин, pre-production в Германия, където всичко се отработваше. Там има такива места, такива студия, в които се симулира така сцена. Може да сме сигурни, че в даденото време може да се качим и да слезем от сцената, т.е. групата и цялата техника, която е свързана с шоуто. Нашият екип в момента 18 човека с групата. И аз вече не съм единственият, който води този парад, защото имаме вече продъшен менеджер, също не вече отдавна имаме втори глобален туринг директор и менеджер. Така че дали, тези лидерски позиции са вече така разпределени между няколко човека, което и на мен дава някакво доста по-голямо спокойствие.
0: Да отидеш да видиш Акропола, например.
2: Това съм го правил, но може да заведа момчетата отново, тъй като те за първи път са тук.
0: По тези древни земи, люлката на нашата цивилизация, вероятно...
1: Твоят гръцки език на какво ниво е?
2: Моля?
0: Твоят гръцки език на какво ниво е? Пита Василий Българоубиец.
2: Съвсем начално, въпреки че често се случва да придивам като почиващ, и не само в Гърция, но не съм успял да развия гръцката, уменията си по гръцки език.
0: В своето голямо българско хардкор сърце неизбежно една от основните теми, които определят неговия ритъм, е това, че всъщност за теб в понеделник, само след 3 дни, ще се случи нещо много необичайно, като тур мениджър на Knock Loose, с които ти работиш вече от повече от 2 години, ще се включиш и като певец на групата, която ще открие техния концерт в твоя роден град, в понеделник.
2: Това наистина е така, да.
0: Как, в смисъл, кой ще покрива твоята функция, докато си на сцената в ролята си на певец? Пояснение. И това щеше ли да бъде възможно в предишната ситуация, в която ги нямаше тези други хора като туринг директор и продакшен менеджер?
2: Ами, вероятно щеше да бъде много по-трудно. Естествено, сега на момчетата от групата и въобще с целият екип винаги проявяват разбиране към такива ситуации. Не, че аз лично съм имал такава, но със сигурност ще бъде трудно. Сега, както казах, имаме глобалния туринг менеджер, който вече с нас, и съответно аз мога да си позволя лукса да отсъствам от работния процес в рамките на половин час, например. Да, за мен лично ще хем било нощ, хем малко странно, защото до сега, особено с тази група, почти 4-5 години, като работим заедно, никога не ми се е случило такова нещо. Да бъда на сцената по друг начин, освен като турменеджер и част от екипа.
0: Може би ще се повиши тяхното уважение към теб, един от техния екип, когато видят какъв иначе стеснителен, сдържан в ежедневието си, ти ще сякаш оживееш на сцената и ще се превърнеш в онзи хардкор звяр Алекс, когато познаваме. Кажи ни нещо.
2: Често казвам, самите те се вълнуват много повече от тази среща, защото те пак знаят тези мои други занимания. И аз, ако трябва да съм абсолютно честен, без още да прозвучавам, в такива моменти, понякога дори предпочитам да не излизам с Last Hope, но в случая това не че се налага, но и го правим, защото самите те настояваха много да
0: те видят в друга светлина
2: и да гледат Last Hope. Те познават някои от други от нашите от колегите от Last Hope, са познавали си преди. И затова просто нямаше как да не стане това.
0: Нещо да ни кажеш за програмата на Last Hope в понеделник в Колодрума? Ще има ли някой от новите парчета?
2: По-скоро не, ще ги запазим за момента, в който не прежи издаването на албума. Просто ще си направим нашият класически традиционен сет и ще се опитнем да вдигнем нивото на енергията до максимум.
0: И ще, вероятно ще поздравите и новия министър на вътрешните работи.
2: Твърде вероятно, да. Не искам да издавам всички тайни около нашия сет, но е възможно.
0: Добре. Благодаря ти много за това, че отдели време за старите си приятели. Благодаря ти, че не забрави откъде си тръгнал.
2: Благодаря ти, че
0: не ни изгледа надменно. Хайде.
2: Още не гледам, но все пак е първият ден, даже не е първият. Това е ден 0
0: да.
2: От турнето.
0: Добър апетит.
2: Благодаря.
0: Александър Бояджиев, пряко от Атира, преди началото на турнето на Not Loose и на Metallica, специално за Джитбол.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана, в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
11: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees. Чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

Сега ми стана любопитно и докато слушах това парче, се зарових из мрежата. Нищо чудно да, защо тая музика звучи в толкова много продукции сега. Страхотна самоирония, ексцентричност. Гениално е просто. Значи, освен в продукцията на HBO Bored to Death, която току-що чухме парчето, както и Bones, за който ви разказах нашия любим сериал. 11 Acorn Lane звучи в Weeds на Showtime, Wait, Wait, Don't Tell Me на NRP, в Road Trip Nation на PBS. Освен това се среща в множество компилации от Европа и Япония. Англоязичния европейски филм Girl on a Bicycle. Явно просто си намерили пичовете нищата, но разкошни са. Two Little Dreamers е следващото парче, което звучи в момента.

Не случайно критиците много често се шегуват, че 11 Akron Lane са the smallest large band. Толкова пълнокръвно и оркестрово звучи всяко едно тяхно парче. Абсолютно не мога да повярвам какво са постигнали тия двамата. Това са десетки инструменти. Too Hot.

Една дама, която слуша в момента предаването, ми е написала: представям си, че ако имаше барове в космоса, това щеше да звучи 62-а година. Има нещо вярно, доста така ретро-футуристична естетика има тази формация. И конкретно този албум, Happy As Can Be, всъщност е албума, който им отваря вратите към синк и саундтрак. То си звучи като саундтрак към някакъв несъществуващ филм, но всъщност музикалните супервайзери точно с този албум ги откриват и оттам нататък останалото, което вече ви разказах, е история. Телевизионни сериали, лайфстайл предавания, всякакви инди филми, фешън и травел контент. My Superstar.

На жената и е космически барово, аз се къпя в Rainbow Mentos и кола и пак ми е много забавно, искам да ви кажа. Продължаваме с They're at it again. От същия този Happy as Can Be албум.

шапо на Неополис за всички брасови партии в това парче. Ето тук вече го чух въпросния Хенри Манчини и биг-бендовото звучение от 50-те. Продължаваме с малката тайна на баба.

Освен на встъпването в длъжност на кабинета Радев, няма как да не отбележим, че днес в точно 10 минути преди старта на това предаване от Северното пристанище в Несебър стартира първият етап на Джирото. Едно събитие, което за няколко дни ще превърне България в страна, където хората внезапно всички започват да разбират и да обсъждат спринтови отсечки, генерални класирания. 100% съм сигурна, че всички имаме познати, които никога не са карали колело, но вече уверено анализират тактиката на пелотона. София, както виждате, също постепенно влиза в режим международно спортно събитие. Половината град се опитва да разбере кои улици ще бъдат затворени, а другата половина как да избягат от първите. Естествено, всички имаме още един такъв приятел, който потвърди, че най-хубавото на Джирото е организацията. Без изобщо да е виждал организация в България последните поне 2-30 години на подобен международен формат. Трябва да си призная обаче, че аз съм доста спокойна по темата, защото ние с Вили живеем в Golden Circle на финала, който ще се проведе на 10 май, финала на третия етап на Джиро ди Италия, и съм ужасно щастлива, че имаме парко място в двора, защото там е някакъв хел. Продължаваме с 11 Akron Lane и тяхното парче Coming Home, Baby.

Страхотно заредена се чувствам от това дуо. Абсолютно съм готова за спектакъл, на който ще ходим до вечера. Огледалци, огледалци на Леонор Конфино. Много харесвам, много обичам Маргита Гошева и Иван Бърнев. Те двамата заедно с Лилия Маравиля и Робърт Янакиев участват в тази съвременна комедия за човека на 21 век. Този човек, който живее в пълно отчуждение, и това, което четох, е, че постановката поставя въпроса за това, способни ли сме ние като хора да видим света такъв, какъвто е? Или го виждаме единствено пречупен през това, което сме ние? Нямам никаква представа дали има все още билети, но чух страхотни отзиви за постановката. Разпространението е на Артвент, в новото пространство, в аулата на УАСГ ще бъде тази вечершното представление. Доколкото знам, им предстои турне. Ходете на театър, ходете на концерти, нали? Повтарям се, слушайте българска музика, подкрепяйте живите съвременните български творци. Ето, музиката тук в този спектакъл е на Калин Николов, сценография и костюми Ванина Цандева, режисьора е Антон Угринов, Павел Червенков е фотографа, нали, на постановката. Ходете, имат нужда от живи хора и подкрепа. Това е единственото, което може да ни извади от тези апокалиптични времена, в които живеем досега с живите изкуства. Продължаваме с Yes от Happy As Can Be на 11 Akron Lane.

Значи да не забравя да кажа на всички наши слушатели от Русе. Ако на 15 май сте в Русе, на площад Свобода под открито небе, ще се проведе един концерт, който русенци са нарекли музика, която се усеща, не само се слуша. Оркестър музика. Вау! Така, извън шегите за наименованието на оркестъра и концерта, Михаил Йосифов, Димитър Карамфилов, Миленко Кошаров, Атанас Попов, Вили Стоянов, разкошната Марина Господинова. 15 май, 7 часа, площад Свобода, Русе. Мисля, че никой от тези шестимата в този секстет нямат нужда от представяне. Ако сте в Русе или региона, отидете да ги чуете. Ние продължаваме с The Return of Devious Thought.

Ама аз много от хубаво ви каня на 15-ти да ходите в Русе и абсолютно изключих на 14-ти стихийната, неустоимата милица, заедно с нейните партньори от, както самата тя ги нарича, музикалните престъпления. Секстета на Михаил Йосифов в състав Мишо, Вили отново, Митко Льолев, Борко Таслев, Васил Спасов, Наско Попов правят абсолютно невъобразими неща. Спектакълът се казва Да хвърлим операта в джаза, и те точно това правят. Оперни арии, джаз аранжименти, всякакви любими парчета от анимационни филми естествено също биват хвърлени в джаза. Просто разкошни са. Ако не сте слушали тази природна стихия, 14 май, четвъртък, в София Лайф Клуб, задължително си го причинете. Освен това, пък аз от кухнята да ви издам, че от известно време насам записват и няколко авторски неща, така че аз пък с нетърпение чакам и албума, който виждам, че се задава на хоризонта. 14 май, София Лайф Клуб, Да хвърлим операта в джаза, Милица Гладнишка и Михаил Йосифов секстет. Следващото парче никога не мога да го произнеса. Ето, Васил си тръгна и абсурд е да го произнеса. Това е някакво френско парче. Просто го слушайте. Много е хубаво.

Сега като влязох да проверя събитието за да хвърлим операта в джаза на Мици в четвъртък, видях, че всъщност Мишо тази седмица кажи речи, че няма да излезе от София Лайф Клуб, защото той пък е предишната вечер на 13 май в рамките на Европейския музикален фестивал и неговото 26-то издание. Мишо ще представи биг бенда на Национална музикална академия отново в София Лайф Клуб. Това е нещо, което задължително трябва да чуете. Вероятно се повтарям, Вили също не спира при всяка, отдава му се възможност да го сподели. Тези млади хора свирят на изключително високо професионално ниво. Съвсем отговорно заявявам, че звучат толкова пълнокръвно и достойно, че на моменти се представят доста по-добре от голяма част от техните колеги от професионалните музикални състави. Мишо е свършил фантастична работа с тях. Толкова пищен и пълнокръвен звук от академичен оркестър, признавам си, съм чувала само в щатите. Продължаваме с Let It All Hang Out от албума Swing Thing.

като всеки digital addicted и аз докато слушам тази прекрасна музика, незнайно защо се зарових из новинарския поток в социала и мозъка ми прокърви буквално. Значи, някакъв псевдотуристически експерт, тежко лоботомиран тип според мен, Венцислав Танчев току-що е изригнал в медиите, че няма никакъв финансов ефект за България и за българския туризъм от провеждането на колоездачната обиколка Giro d'Italia. И се давали грешни пари за организация, маркетинг и реклама. Имало къде-къде по-смислени начини как да бъдат инвестирани в помощ на българското Черноморие. Jesus! Изумително е. Аз дори не мога да си представя как подобни болезнено празноглави хора могат да са действащата сила на туризма. И нямам никаква представа кой трябва да дойде като министър на туризма и какви щения изобщо имат тези хора от тази личност. Но истината е, че никой не може да свърши нещо за бранш, който сам не иска да свърши нещо за себе си. Малко цифри, защото изказването на този човек е абсолютно тотално абсурдно. Даже по-лошо. Той твърди, че джирото пречи на успешния сезон по нашото Черноморие. Малко цифри. 1000 акредитирани журналисти, 200 телевизии, 2000 човека екипажи, 800 милиона зрители по целия свят, 1,6 милиона евро награден фонд. Това поставя джирото сред едни от най-доходоносните събития изобщо в професионалното коездене. Нали? Това е... Не мога да си представя, че този слабоумник не си дава сметка за авторитета на това събитие. Как е възможно подобни организации, decision maker и гласа на един сектор да са оглавявани от толкова невежи хора? Това е, провеждането на тази обиколка е някакъв топ буквално за страната ни и това се случва в началото на май месец, на прага на туристическия сезон. Ако няма ефект, ако няма очаквания ефект, не знам, това означава, че самият туристически сектор се самоблокира и компрометира сезон. Това абсолютно не мога да повярвам. Аз искрено вярвам, че ще има гигантски ефект за държавата, както и за всяка държава домакин на подобен тип формат. Както и да е, извинявайте, запалих се, но толкова много ми е дошло до гуша от подобни имбецили, които за съжаление са на някакви ключови позиции. И да, всички виждаме какво се случва и не само по Черноморието, а изобщо какво е български туристически продукт. Безумни цени, все по-ниско качество, скандално отношение, изключително лош сервис. И този човек се обърна и каза, че джирото му е прът в колелетата на сезона. Еми, сори брат, не е джирото виновно. Алчността на Бай Булгар и наглостта е виновна за това, че никой не иска да прекарва почивните си дни в България. Продължаваме с хубава музика, защото зверски се запалих аз.

Между другото, като запалих преди малко за туристическия бранш и се сетих, че в новия кабинет има една така сравнително любопитна рокада, която предизвика така доста силни емоции последните две седмици в сектора на културата. Тъй като новия министър на културата е Евтим Милошев, човек, който ако не ме лъже паметта, точно в кабинета на Главчев беше, да, точно при Главчев беше служебен министър пък на туризма. Това има много логика. Ние от години се опитваме да убедим света, че културата е продукт туристическия, пък туризма културно преживяване. Шегата на страна обаче, аз няма да вляза в хора на всички, които обясняват, че сме получили логичното продължение на Бачев, по проста причина, че аз съм имала възможност да участвам в работни групи с Евтим Милошев и ми направи впечатление на много, много бързом. Освен това, не е лошо да си припомним, че той е така човек, който стои зад едни от най-мащабните телевизионни продукции в България и то за стандартите на България. Така че интересно би било за мен да видя какво ще се получи. Въпреки, че да разбирам страховете на всички, че това е човек, който не идва от класическа културна институция, театър, музика, музей или пък академична културна среда, да, честни сме към фактите, човека идва от ентертеймент сектора, от телевизията, публики, рейтинги, нека. Дайте да видим какво ще направи. Това министерство има над 130 второстепенни разпоредители. Не знам дали някой си дава сметка колко много неща стоят под шапката на Министерството на културата. Може би не е лошо да застане един менеджер отгоре. Няма нужда да обяснявам колко много проблеми има последните години, затлачени, натрупани в културата, колко увехтели закони. Изобщо цялата нормативна база там е скандална, писана е на коляно от тежко недъгави wannabe юристи. От това страда целият сектор. Отделно, че културата е така традиционно недофинансирана, което я поставя в режим на оцеляване и в никакъв случай на развитие. Така че Евтим Милошев поема много, много, много тежко наследство с много проблеми. Аз искрено му желая успех, но най-вече му пожелавам да прояви въображение. Изключително много потенциал има в културния сектор. И всъщност не е чак толкова сложно да се подреди тази къща, за да могат основните играчи и по изкуства, и по типове принос, бил той социален, образователен или икономически, да си намерят своята стая в тая къща и нещата да потръгнат, защото истината е, че държавните културни институции не могат да носят цялата екосистема на гърба си, а пък частните продуцентски компании категорично не могат да заменят хоризонталните политики на държавните. Така че искрено му желая, от сърце му желая въображение и задължително диалог с сектора, защото това е една бомба, която скоро ще гръмне. Продължаваме с абсолютно гениалните за мен Eleven Akron Lane и тяхното парче Live It Up.

0: Cause I'm cute. Oh, I'm cute. Cause I'm cute. Oh, I'm cute.
1: You know, I know you know.
2: Жестоко е това. Значи, поредният пример е тази формация, че понякога най-най-най хубавите неща се случват между жанровете. Продължаваме с електросуинг варианта на парчето им Lucky Day от Ladies Night.

Не знам за вас, но аз искам да ви кажа, че последните два часа Фойерър и Поли успяха да ме заредат с супер много положителна енергия. И така между всичките политически ротации, джирото, старта на туристическия сезон и цялото ежедневие, което постоянно някакси се опитва да ни държи в режим извънредно положение. 11 Akron Lane ми върнаха вярата в доброто име. Така заредиха супер положително. Little did she know. Продължаваме.

Не знам, вие разбрахте ли какво е 11 Acorn Lane? В крайна сметка. Това е мястото, където джаза, лаунча, биг бенда, стария Холивуд, латина дори и електрониката могат спокойно да седнат на една маса и да си поръчат по още едно. Джиди Горила.

съвсем неусетно се изнизаха тия 2 часа. Току-що погледнах часовника и видях, че почти е време Насо Русков да нахуя в студиото за Мотел Хентай. Така че оставям ви. Приятен уикенд желая. Аз съм Марина Василева. Това беше Бразд Джамборе по радио Тангра Мега Рок. Много ви благодаря, че бяхме заедно. Наслаждавайте се на Джиро уикенда в София. Оставям ви с Eleven Akron Lane, защото, както вече си говорихме и сме си го казвали неведнъж, понякога едно хубаво парче е най-смисленото бягство от реалността. Мистер Мамбо, Eleven Akron Lane, пожелавам ви безсмъртие.

0: Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
1: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
2: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
3: Yeah, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage or something like this.
4: Mr. Panchev.
0: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.

Здравейте, това е началото на предното издание на предаването Rock'n'Roll, двата часа от програмата на Тангра Мегарок, посветени на пътуване назад във времето. Едно малко по-различно издание ни очаква. С този път обещавам по-малко приказки наистина и повече музика, и тук каква. Инструментална, по-голямата част от предаването, почти 90%, ще бъде именно такава. Ще послушаме основно ето този звук. Сигурен съм, че няма човек, който да не му е познат този тип звучене. Не знам вие как го наричате. Има изписано наистина страшно много по темата и изговорено за точно този стил, точно това звучене. И ние ще обърнем внимание на тези, които всъщност общо взето го изобретяват. Booker T and the MGs. Техните пиеси са като правило около 2 минутки, 2 минутки и половина, 3. Започнахме с една наречена Let's Go, това, което звучи в момента е Good Groovy. Но едва ли имената на парчетата има значение. Най-важното е настроението, което създават, и майсторския начин, по който е поднесена тази изключително лесна за слушане на пръв поглед музика, но изключително

Booker T and the MGs. Група, която хронологично съществува между 62-а и 77-а, изчезват и се появяват 94-та и до ден днешен продължават да свират. Тези неща, които обичайно споменава рок-н-рол, залата на славата, признанията, големите награди, всичко това го имат. Там са в рок-н-рол залата на славата още от 92-а година. Казваме, че звукът на 60-те не би бил същият без Booker T and the MGs и много голямо основание това наистина е така. Ще споменем само някои от най-големите музиканти, които още на времето през 60-те години, когато самите те проправят своите пътища и търсят своето място под слънцето. Тяхното признание за Booker T and the MGs, часовете, които са отделили на слушането и опита да звучат по този начин. Ще кажете от днешна гледна точка, че това е просто музика за фон, но както искате. Става въпрос за едни от най-големите майстори, инструментален ритъм и блуз бенд. Най-общо така се формулира техният стил. Свързваме ги с една фирма, наречена Stax Records, част от историята на музиката, страхотна, заслужаваща си човек да посвети много от свободното си време на удоволствието да надникне в тяхната огромна листа от музиканти, които те издават през годините. Фирма от 57-а година, госпел, фънк, джаз, блуз, мемфиски сол, южняшки сол. Те са основателите в именно тази фирма. Започват за първи път да експериментират и да се превръщат в абсолютен стандарт. Едни от най-големите им имена, като примерно Otis Redding. Изкушава се да илюстрираме в това предаване, когато споменем примерно Otis Redding, поне някой негов запис, но не е коректно. Otis Redding не се слуша така, само спора, обаче и за пример. Именно в Stax Records се зараждат групата Booker T and the MGs, тъй като дълго време те са така нареченият хаус бенд, групата, която записва с основните музиканти, артисти на тази фирма. А освен Otis Redding, това са Sam & Dave, Carly Rufus Thomas, самият Wilson Pickett. Всички тези страхотни записи, които сме слушали на тези артисти, са основно от Цацъс, ей този бенд. Booker T and the MGs. Само няколко думи за самият Booker T, все пак на него име е групата. Роден 44-та година, днес на 67, отлично здраве и настроение от 61-та година на сцената. Един от най-известните артисти на света на любимата ми музика, награди Грами, разбира се, роден в Мемфис, Тенеси. Мултиинструменталист, автор на парчета, продуцент, аранжор и шефа на групата Booker T and the MGs. Всъщност той така се нарича Booker T. Jones. Оттам е името. Може да го чуем пък него в толкова много записи, че не знам дали си струва да започваме да изреждаме и поне някои от групите, в които това е основна фигура. Dirty Dozen Brass Band, тези, които обичат нью-йоркски тръби, знаят. Записва с, както казах, ноти, срединки подобни. Стивен Стилс. Ако щете, дори появява се и в работите на музиканти като Рансит. Като Диари, дали така да го реча. Няма да разказвам на неговата история. Booker T, Jones, поне ще се появи няколко пъти още в нашето предаване. Аз не знам как да започнем, хронологично или не, може би е редно. Но предлагам със сигурност да започнем с едно от най-известните им, ако не и най-известното им изпълнение. Нарича се Green Onions. Onion, всъщност е чесън или лук.

Green Onion се смята за парче, което е неточно уредив това начало, тъй като става въпрос за кейборд, но значимо, така както е и примерно Johnny B. Goode на Chuck Berry или каквото друго се подобно със сетите класическо в този стил.

Ocean това да звучи, въпреки че тук ще го чухме. Защото цялата музика на Booker T някак си е от този тип, която ти се иска да си пускаш отново и отново.

Абсолютна класика. А между другото и голям успех за групата. Имам предвид успехът изразен в класации. Виждаме Билборд, трето място. Билборд, Rhythm & Blues, сингли, първо място. Поп албум чарт, 33-то. Booker T, Jones, орган, бас, китара, клавишни. Стив Крупър, човек, който със сигурност сте слушали, дори да не знаете неговото име. Участник в какви ли не формации, един от най-големите гитаристи на всички времена, без никакво съмнение. Ел Джаксън Джуниор, барабани. Луи Стейнберг, Upright Bass. Един албум с 12 парчета, както си е редно, по 6 от страна, започващ именно с тази композиция на тези четиримата. Как достигат до това звучение и как то изобщо става толкова популярно, разбира се, част от магията на музиката. Може би сте чували кавър версии на това изпълнение, какви ли не варианти, и то е точно така. Ventures, Al Cooper, Shadows, все времена от това време. Да изреждаме всички абсурдно, няма как.

Оказва се, че и за фирмата Stax това е много важен албум, тъй като това е първият им, който прави пробив в албумите с поп-музика. Годината е 62-а, на 33-то място, както споменахме в Билборд. Албумът е изцяло инструментални парчета и китарата на Стив Крупър прави изключително впечатление. Неговият прочут Fender Telecaster, с който той изгражда тази красота.

Събана беше композицията Rinky Dink More Onions. А ето и още един сингъл, който издават от този албум. Всъщност, ето го More Onions. Малко объркване имаме в редиците. А току-що чухме сингълът Jelly Bread, който също излиза като отделно предложение от първият на Booker T&MG.

А това беше изпълнение от техният втори албум Soul Dressing. Албум, който продължава замисленото от техният първи, но излиза чак 65-та година. Един албум, в който повечето композиции са на Стив Крупър, Ел Джаксън Джуниор, Букър Ти Джонс и Луи Стейнберг. Без парчета на Дон Кове и Мърси Мърси, пак по 6 парчета отстрана, пак същата формула и пак с малко разлика, добавка на тромпети и саксофони в някои от записите. И пак този запис се превръща в нещо като настолна книга за много от музикантите от този период. По признание на Keith Richards от Rolling Stones, например, слушането на Soul Dressing е било просто съставна част от саундтрака на тяхното време. В компании, преди репетиции, през репетиции, всеки искал да се докосне до това, което тези четирима предлагат, наистина като нов тип звучене. Самите Beatles нееднократно признават влиянието именно на музиката на Booker T, The MGs върху тяхното творчество. Пол Маккартни казва как с часове се упражнявал върху бас линията. Джон Ленън с игра на думи нарича Booker T and The MGs нещо като настолна книга, стояща на масата винаги трябва да е около тебе. Слушаме още един запис в момента от Soul Dressing. Едноименото Soul Dressing.

Това беше композицията Outrage, за която съм изчел немалко изписано и най-вече с акцент върху майсторската китара на Стив Крупър от вторият албум на Booker T and the MGs, Soul Dressing, който, ако имате вкус към това звучене, просто е задължителен и пълен с невероятно интересни, приятни за слушане неща. Още веднъж, въпреки да обърна внимание факта, че някакси музиката, като че ли на пръв поглед на Booker T and the MGs, от днешна гледна точка, едва ли не е само за фонче, всъщност е изключително новаторско, смело и интересно решение, много изчистен звук и най-важното, различен, вдъхновяващ немалко от колегите на Booker T and the MGs.

Soul Jam от Luna and Now на Booker T and the MGs, които слушаме в това издание на предаването Rock'n'Roll. Освен всичко друго, за Booker T and MGs е валидно и това, че са първата, как да го кажем, радикално интегрирана група. Имам предвид контекста на времето. Двама от музикантите са черни, двама са бели в тази група, която в началото музицира в среди, които са изцяло под влияние на черната култура, така както е наричана и на времето, а и расовите проблеми съвсем не са били просто така щекотлива тема за разговор, а нещо съвсем сериозно. Booker T and the MGs са наистина едни от новаторите и в това отношение. Да чуем още един запис от този албум, композиция, носеща името Taboo.

много от нещата, които Бугартиенда МГ изправят, особено в по-късните си албуми, към тези, към които се насочваме и ние, са всъщност известни парчета, интерпретирани по тяхният си специфичен начин и придаващи им допълнителна стойност. Междувременно не вървим съвсем хронологично по тяхните албуми, а по това време 66-та, която стоим в момента, вече има зад гърба си и един концертен запис. Ще се очудите, може би, но публиката реагира изключително енергично на тяхното свирене на сцената, дори без гласове и подвиквания от страна на артистите. Да, имат и един албум с коледни парчета. Представете си какво удоволствие, ако обичате коледните парчета. А сега към няколко думи за Стив Крупър, китаристът на групата, един от съосновател 8 година на сцената. Страхотен китарист, на 36-то място в списъка с най-велики китаристи на всички времена, според Rolling Stone. А елитното списание Mojo го поставя на второ място, след Джими Хендрикс, за най-добри китаристи на всички времена за винаги. Това е не най-малкото нещо, заради което си струва човек да се заинтересува. Стив Крупър, роден с името Стивен Ли Крупър, известен и с прякора си The Colonel Крупър, Стив The Colonel Крупър. Както казахме, е част от Stax Records, един основателите на Booker T and the MGs и записва с много от артистите на тази фирма. Той е човекът, който свири на китара в прочутият запис на Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Знаете Sam and Dave и техният прочут запис Soul Man. Стив Крупър е автор на това парче, както и заедно с Otis Redding на Sitting on the Dock of the Bay. Смята се, че Soul Man, човекът душа и човекът отдаден на соула, е именно Стив Крупър, героят на това парче на Sam and Dave, изпълнявано от кой ли не. Много известна версия на Blues Brothers, където Джон Белуши всъщност го изпълнява заедно с Стив Крупър, който се присъединява към записите на Blues Brothers. Може да го видите и в филмът им, разбира се, ако не сте го направили до сега десетки и десетки пъти. Стив Крупър през 60-те е ясно какво прави, но продължава да свири и да продуцира

имената на хората и албумите, в които записвал, наистина са трудни за изреждане. Той е доведен в рок и рол в залата на Солата, заедно с Booker T and the MGs през 92 година. Но с колко и с кои най-големи имена свири, наистина абсолютно невъзможно да се изреди. Да оставим Soul Man, да чуем Booker T and the MGs, може би най-популярното парче от албума End Now, това с което започва. Отново става въпрос за зеленчуци, този път за potato, my sweet potato.

Откъсът, който чухам преди малко от In the Midnight Hour, прочетото парче, може би трябваше да уточня, че и то е със авторство на китариста Стив Крупър и Уилсън Пикет. В момента звучи One Mind Gillette. Да кажем няколко думи и за Доналд Дък Дън, който по това време вече е басист на Booker T and the MGs. Много важна фигура в тази история. И той е от тези изключителни надарени музиканти, басист, но и продуцент и автор на парчета, роден 41-а година. Той записва на практика с Booker T от първите дни и той е сешен музикант за Stax Records. С неговата специалност са блуз и поп-госпел нещата. Доналд Дък Дън записва и свири на сцената с Blues Brothers, Muddy Waters, Freddie King, Albert King, Neil Young, Jerry Lee Lewis, Eric Clapton, Tom Petty, Creedence Clearwater Revival, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rod Stewart, Bob Dylan, Roy Buchanan и кой ли още не. Изключителен музикант, песен, какво съмнение, днес и той на 70 години.

Ей, този бас се обича да научи Пол Маккартни как се прави. Доналд Дък Дън. Основна фигура в Booker T and the MGs, а сега отно от основните им много популярни изпълнения от 67.

Това Burgeon Hip Hug Her, така се нарича и албумът от 67-ма, се превръща на практика вторият много успешен сингъл за Booker T and the MGs след Green Onions. Още едно парче от този албум успява да стане хит, достига до 10-то място в класациите за Rhythm and Blues, 21-во за поп.

парчетата. То е кавър версия на The Young Rascals парчето Grooving. Кой по-добре може да го изпраска по този начин наистина, и съжалявам за израза. Понякой път

Този албум се смята от почитателите на групата и изобщо от познавачите за може би най-добрият албум на Booker T and the MGs. И доколкото това все пак подлежи на дебатиране, без никакво съмнение, че това наистина е един от най-добрите албуми. Самият Booker T. Jones тук свири на Hammond B3 орган, демонстрира някои новости, които до тогава не е опитвал. Donald Duck Dunn, басистът, за който казахме някои думи преди малко, вече е оригинален член на групата, след като замества Люи Стейнберг предишнята и записва някои от парчета с него за втори път, значи стават част от тях. И наистина те са в изключителна форма. На нещата, които прави Стив Крупър, някои от тях се изучават от китаристите не само на времето и до сега. Ето пример за неговото майсторство е композиция, носеща името Double or Nothing.

Това е един от албумите, които са авторство разпространявани от фирмата Atlantic, не само Stax, и едни от оказалите съществено влияние наистина върху звукът, особено втората половина на 60-те. Хип ХГХ албум, от който и днес човек може да изпита истинско удоволствие. Ще чуем още едно поне от него. Нарича се Slim Jenkins Joint. Става въпрос за едно кафе, което се намирало на две врати разстояние от Stax Studio, където работят основно музикантите. Но по най-различни причини, които може да се досетим, все пак е 67-ми, joint е вече широко разпространен термин в тези времена. По някой път диджеите го пускат като по радиото, разбира се, Slim Jenkins Place. Понякога може да откриете и на някои от плочите, които ви попадат, името на това парче е записано по този начин. Нарича се Slim Jenkins Joint, а те са Booker T & MG's в най-активната си чудесна форма през годините. Този албум наистина е един от най-добрите. А след малко ще се насочим и към другия, който си оспорва това място, нарича се Soul Limbo.

Soul Limbo, така както звучи от една стара поча. Един албум, който носи това име и излиза през 68-ма година. Един албум, в който това отношение към музиката с леко латино привкус наистина е новост все пак за онези времена. И Booker T and the MGs са хора, които поемат риска, за да звучат и те малко по-различно и оказва се много влиятелно не само за времето си, а и днес. Сега търсим възможност.

чуем и още едно от албума Soul Limbo от 68-ма, смятан за другият по важност добър албум на групата. Отчетно, с което той започва: Be Young, Be Foolish,

Neil Young, Be Foolish, Be Happy. А сега да не пропуснем, разглеждайки творчеството само за 2 часа, най-вече и по-малко, на групата Booker T and the MGs, да не пуснем откъс от саундтрака, който правят за един филм с името Uptight, и самата почва излиза с името Uptight. Годината е 69-та януари, така че записът понякога може да бъде открит и като правен през 68-ма година, тогава когато всъщност реално е. Booker T and the MGs от този саундтрак предлагат третото си като че ли по-популярност или едно от няколкото си изключително популярни парчета, нарича се Time is Tight. Този запис може да чуете, да чуем, извинете, и рядко възможност гласът на самия Booker T. Jones в цялата плоча. Има и още едно парче с вокални изпълнения, наречено Children Gone Get Weary, но там имаме гост. Певица Джуди Клей се нарича тя. Да чуем малък откъс от гласът на Booker T. Jones, този саундтрак, този албум, композиция носеща името Johnny, I Love You.

Джони, Лавиум. Явно Букър Ти не включва гласа си в записите на Букър Ти and the MGs, не защото няма умения и възможности, а защото просто концепцията е такава. Кое е парчето, което става изключително популярно от този албум и е част от изобщо от най-популярните на Букър Ти and the MGs? Нарича се Time is Tight.

Така завършва албума Uptight, саундтрак към филм със същото име, с композицията Time is Tight. Следващият албум, който издават, пак 69-та година, се нарича The Booker T и Сейти и си смята за не особено успешен, особено след серията Фантастични неща, откъси от които слушахме допреди малко. The Booker T и Сет съдържа в себе си 11 композиции, повечето от които изключително известни парчета, като някои от тях са актуални за времето си, като ей това на Sly Stone, наречено Sing a Simple Song. В този албум може да открием и Lady Madonna на Beatles, Mrs. Robinson на Paul Simon. Може да открием и още едно парче на Beatles, но наречено Michelle, но няма да чуем откъси от него, тъй като ни предстои среща с албумът им на Booker T and the MGs, Macklemore Avenue от 70-та година, който всъщност целият е парчета на Beatles. Нещо като реверанс към творчеството на тази група, чието членове, още докато съществуват, никога не са крили пък своето възхищение от творчеството на Booker T and the MGs. От The Booker T Set ми се иска да изслушаме заедно ето тази композиция, наречена Light My Fire на The Doors. Така както

Ей, с тази композиция започва последният албум на Booker T and the MGs, записан с оригиналният състав. Нарича се Melting Pot, така се нарича и това парче. Джонс, Крупер, Дън и Джексън. Тук нещата са по-различни, годината също, 71-а. Много от парчетата са до тогава неизползвана от тях продължителност. Това е към 8 минути, Kinda Easy Like, другият разкошен елемент, част от Melting Pot, също е 8 и 40 минути. Тук нещата са близки до Jam Session отношението. Иначе съдържа 8 композиции и този албум на последната практика в оригиналният състав на Booker T and the MGs е просто една съкровищница за любителите на този звук. Причината да се заедно за последен път е това, че Ал Джаксън, барабанистът на групата, наричан The Human Timekeeper, бива просто невероятен майстор и инструменталист, записал за Колина, умира през 75-та година при една много объркана и сложна ситуация, в която се появяват пистолети,

И слушахме едноименната композиция Melting Pot от албумът на Booker T and the MGs. С това има от 71 година, последен за тях в оригиналния състав. Настъпили са промени и в Stax Records, и изобщо във времената някои от музикантите в групата поемат по различни пътища. Няма сега да се занимаваме с подробности от това, но парчето и албумът са много добре посрещнати и достигат до съвсем приятни места в класациите. А самото Melting Pot, което чухме, достига до второ място в класациите за Rhythm and Blues. Албумът е високо класиран в класациите за джаз. Изобщо на Melting Pot е абсолютна класика. Booker T. Jones, клавишни, пак да споменем имената на тези велики музиканти. Стив Крупър, който според списание Mojo е вторият най-велик китарист на всички времена. Доналд Дък Дън, басистът, и Ал Джаксън Джуниор, който умира няколко години по-късно и прави невъзможно събирането на групата в оригиналния състав, въпреки че те след известно прекъсване се събират отново, както казахме в началото, и свират и до ден днешен, издавайки албуми, и то с изключително стилни качества и достоинства. С откази от име на един такъв албум започна днешната ни среща през 2002 година и пълен с очарователният, специфичен и фантастичен звук на Booker T and the MGs, които със своята инструментална музика направиха така, че звукът на 60-те да бъде абсолютна класика. Не малко хора, пак да споменем, и то тези от първа лига, за всички останали същото важи, не крият своето възхищение и стремежа си да се опита да звучат по този начин. Дори от лагера на Джими Хендрикс казват на времето, всички искахме да звучим като Booker T and the MGs, особено на живо. Да чуем малък отказ, преди да се разделим с тях, от албума, който излиза преди това, нарича се Macklemore Avenue и е един много интересен ход на групата, нещо като трибют албум към творчеството на Beatles, и то конкретно към един техен албум. Да си изберем някоя част от Macklemore Avenue, нека бъдем ето това медли.

инструментални кавери на парчета на Beatles и то по-конкретно на албума Abbey Road. Macklemore Avenue излиза само няколко месеца през април 79-та година след албума на Beatles Abbey Road, който излиза през септември 69-та. Macklemore Avenue е адресът, на който се намира Stax Records, така както и Abbey Road е адресът, на който е Amy в Лондон. Тук обаче става въпрос за Stax студиото в Мемфис. 926 East Macklemore Avenue. Обложката на албума е също незабележителна. Четиримата, двама бели и двама черни членове на Booker T and the MGs кръчат един за друг, пресичайки в случая Macklemore Avenue, е не на пешеходна пътека, но така или иначе аналогиите с Abbey Road са очевидни и съвсем не скрити. За много от почитателите на Beatles и на Booker T and the MGs този албум е предизвикателство по някакъв начин, но в крайна сметка с общото мнение, особено отрупано през годините, е, че това е един изключително стилен и приятен за слушан албум. Парчетата, да, знак за равенство между идеята на албума и бизнес страната на нещата се поставя, но очевидно и че са изсвирени с едно специфично и много топло отношение. Booker T. Jones, Steve Cropper, Donald Duck, Daniel Jackson правят своя трибют към друга велика група на онези времена и, както се оказва, и до ден днешен на Beatles. Но, разбира се, трябва човек да е специално настроен, за да изслуша и двете страни на почета. Сега ние само правим малък откъс, тъй като те са обединени около медли със съдържание Golden Slumbers, което слушаме в момента, Carry That Weight, and Here Comes the Sun, Come Together. Втората страна пък медлите с Бикъл, You Never Give Me Your Money и друго обединяващо останалите парчета от този албум. А аз ви предлагам сега да чуем Something.

са вдъхновение и предизвикателство за изключително много музиканти. Младите Beatles не крият, че искат да звучат като Booker T and the MGs, и ето няколко години по-късно самите Booker T правят парчета на Beatles. И двете групи остават в историята не само на това десетилетие, а за сега и в историята на предаването Rock'n'Roll. Последните минути отделяме просто за да насочим вниманието ви към една много интересна плоча, а може би още следващия път ще изслушаме повече от нея, тъй като сега за финал ще изберем само едно изпълнение.

година, които като на шега предлагат това чудесно произведение, тази фантастична част от историята на любимата ни музика. Един албум с пет парчета и едната и четири от другата страна. Някои от които на Боб Дилан. Ние ще завършим с Season of the Witch на Донован. А други, като ей, това звучащо в момента, Albert Shuffle, композиция Al Cooper, Mike Bloomfield. Двамата участници в този запис. Само за разпалване на вниманието и преди думите на благодарност за поредното чудесно време.

този запис е струвал само като разходи около 13 000 долара и произвеждането и всички се превръща в златен, ужасно продаван и до ден начин. И най-важното, отваря вратата с огромния си успех на идеята за супергрупите. От тук нататък, след този супер сешън, се появяват имена като Band Fight, Crosby, Stills, Nash & Young и кой ли още не, няма да си разказваме сега тези истории. От тук нататък самите частници в този музикант са невероятни. Албумът достига на времето до 12-то място, а преиздаванията му не спират и до днес. Последното беше през 99-та година. Отказ от Super Session на Майк Бумфилд. Ал Купър и Стивън Стилс. Благодаря ви за компанията. Разделяме се до следващия път, а вие останете с Тангра Мега Рок. Последното парче е, както казахме, Season of the Witch.

Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще се върнем много-много дълбоко в миналото. Там, където стоят неподвижни вратите на нордическия пантеон. Пантеонът, който пази древните нордически божества. Тази вечер ще се спрем на имената на Один, Тор, Фрея, Фрейер, Тюр, Хеймдал, Балдур, Ходър, Егир, тяхната история, значението на техните имена и тяхното наследство. Остани с Некрономикон.

Один е главното божество в нордическия пантеон, пръв след Аезира. Един е син на Бор и Бесла, наричан още Алфадир. Той е баща на всичко, както е и баща на боговете. Баща на Балдер, Хот и Хермот. Один е бог на войната и смъртта, на поезията и мъдростта. Той висял 9 дни, пронизан от собственото си копие, провесен на световното дърво. Тук научава 9 могъщи песни и 18 руни –

може да накара мъртвите да говорят и да поиска съвет от най-мъдрите измежду тях. Залата му в Асгард се казва Риф на мъртвите. Там се намира и неговия трон. От този трон той наблюдава случващото се в девете свята. Вестите му са носени от двата гарва на Хугин и Мунин. Той живее в Валхала, където отиват мъртвите войни. Атрибутите на Один са копието Гунгнир, което никога не пропуска целта си. Пръстенът Друпнир, който на всеки девети ден създава по още 8, както и 8 кракият кон Слейпнир. Той е придружаван от двата вълка Фреки и Гери, на който той дава храната си, като сам консумира само вино.

Один има едно око и то блести като слънцето. Другото си око за мен е заглътка от извора на мъдростта, като добива безкрайни знания. В деня на последната битка Один ще бъде убит от вълка Фенрир. Той е наричан още Отин, Водан или Вотен. Някои от псевдонимите, които използва в пътуванията сред смъртните, са Вак и Валтам. Повечето победни истории в германската митология са свързани по един или друг начин с Тор или неговите действия. Той е най-уважаваното божество, откак има записани победни легенди от началото на германската митология до хиляди години по-късно, късните години на викингската ера. Тор е в основата на многобройни обекти, служещи за протекция, открити в различни германски племена. Миниатюри на Мелнир, оръжието на Тор, те се превръщат в символ на нордическия паганизъм по време на християнизацията в Скандинавия.

германските божества в нордическия паганизъм като подразделение на германския паганизъм. В Едите Фрея е представена като богиня на любовта, красотата и плодородието. Тя е руса Сенеока, но е представена като най-красивата измежду богините и хората често се молили на нея за щастие в любовта. Тя е призована за помощ при раждане и към нея са отправени молитви за добри сезони. Фрея също е отъждествявана с война, битка, смърт, магия, предсказания и богатство. Вярва се, че тя е събирала половината от мъртвите в битка на нейната зала, докато другата половина от тях отиват в Валхала на Один. Произхода на Сейд е приписван на Фрея. Фрига и Фрея са двете основни богини в нордическата религия и са известни като най-важните в Езира. Ако Фрея не е най-уважаваната, то двете са с Фрига и, както става ясно, почитането на Фрея било по-значимо и далеч по-важно от двете. Фрея е представена като митологична принцеса на Швеция. Баща й е представен като втория митичен крал на Швеция, брат и Фрейер като третия. Майката на Фрейер и Фрея е сестрата на Ньорд. Много храмове и статуи на местните езически богове били нападнати и унищожени по време на дългия насилствен процес на християнизация в Скандинавия. По време на процеса след Христа и всичко, което се отнася към любовта. Тя обича музиката, пролетта и цветята. Богосклонна е към елфите. Фрея е едно от най-основните божества. В исландските книги Поетична Еда и Прозаична Еда Фрейер е представен като един от Ванира, син на морския бог Ньорд и брат на богинята Фрея. Боговете му поверили Алфхайм, земята на алфите, както и Прущапулник. Той язди бляскавия, създаден от джуджета Глиган и притежава кораб, който винаги има попътен вятър. Може да се смалява и да се носи в кисия, когато не се използва. Той има и слуги. Най-известният мит за спасяване на Фрейер е свързан с влюбването му в великанката. За да остане негова жена, тя поискала от Фрейер да се раздели с магическия меч, който сам се биел, Мадареонзи, който го владее. Въпреки загубата на оръжието си, Фрейер побеждава великана Бели с Еленов рок. По-късно в дните на Рагнарок, при липсата на меча си, Фрейер бива убит от огнения великан Суртър.

имената на Тир в различните нордически подклонове на митологията са различни. Той е представен като едноръг мъж. В късните исландски еди той е представен алтернативно като син на Один или на Хюмир. Но най-вероятно според етимологията на името му и произхода му, той се свързва с Туисто. Предположение е, че той някога е разглеждан като баща на боговете и глава на пантеона. Всъщност негово е името Вторник. Най-старата употреба на бога е готска. Той е ненадминат по популярност и от Один и от Тор по време преди великото преселение на народите. Нордическата митология. Хеймдал е пазителя на боговете и връзката между Мидгар и Асгард мостът Бифрост. Легендите разказват, че той е на Дулрога Галяр, за да предупреди Езира за началото на Рагнарок, когато светът ще завърши и ще се прероди. Хеймдал като пазител можел да чува как расте тревата и шума от падането на едно листо. Можел да вижда до края на света. Той не се нуждае от сън. Хеймдал е описан като син на Один, вероятно доведен син. Съдбата на Хеймдал е да умре последен от боговете в Рагнарок, когато той и Локи се убиват взаимно.

Балдур е един от най-интересните богове в нордическата митология. Той често бива отъждествяван със светлината и красотата. През 12 век датски книги от Саксо Граматикус и други датски латински хроники отбелязват съществуването на неговата история. Събрани в Исландия през 13 век, но базирани на далеч по-стара нордическа поезия, поетичната еда и прозаичната еда съдържат много истории за смъртта на Балдур.

Злонамереният мошенник Локи обаче ревнува от славата на Балдур. Предрешен той попитал Фрига дали наистина няма какво да нарани бога на светлината. Фрига, която нищо не подозирала, му отговорила, че има малко дърво на запад, наречено Имел. Тя помислила, че е твърде малко, за да му се поиска да положи клетва. Локи веднага поел на запад и донесъл Имел. Той излъгал слепия близнак на Балдур Ходър да изстреля по брат си стрела от Имел. Не знаеки какво прави, Ход изстрелял стрелата, воден от Локи. Пронизан в сърцето, Балдур пада мъртъв.

Докато боговете тъгували за смъртта на Балдур, Один изпрати от другия си син Хермод при Хел. Богинята на смъртта да се моли за завръщането на Балдур. Хел се съгласила при едно условие. Всеки един жив или мъртъв, който пожелае възкресението на Балдур, нека да го пожелае. Всички се съгласили с изключение на Локи, който се предрешил като вещицата Ток. Така Балдур трябвало да остане в долния свят. Другите взели мъртвия бог, облекли го в пурпурно на метало и наклали погребална клада на кораба му в Рикхорн. Той минавал за най-дългия в света,

Локи получил наказание за престъплението си, а Ходър бил убит от Вали, син на Один и Ринд. Вали бил роден именно за тази цел. В някои от версиите Фрига, майката на Балдур, сънувала смъртта му. Братът на Балдур, Ходър, в нордическата митология е воден от Локи. Той стреля с брашлянова стрела по Балдур, която убива недосегаемо му иначе брат. Според прозаичната Еда и поетичната Еда, Фрига заставила всичко живо да не наранява Балдур, но пропуснала брашляна, тъй като той бил твърде млад за клетва. Боговете се забавлявали, като използвали оръжие по Балдур и наблюдавали как те не успявали да му причинят болка. Локи обаче, който разбрал за единственото слабо място на Балдур, направил стрела от брашлян и помогнал на Ходър да изстреля в Балдур. След това Один и великанката Риндър създали дете, което възмъжало един ден и погубило Ходър.

са описани в огромни книги и много често варират, дори имат различни краища. Но за сега страниците на Некрономикон се затварят точно тук. Лека нощ!

0: Pfizer.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я със агапити мас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дорогие приятели.
7: Сиастук, кедвеш, баратаим.
8: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
9: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
10: Ама той... той не е...
11: По принцип да. По принцип да.
8: Пришелецът 21-12. Тук.
12: Привет, дорогие друзи.
8: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21-12 от сърцето на София, а след това невероятно изпълнение на Кърк Уинстайн следва едно мое честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, скъпи Пепи.
1: Thank you, thank you,
0: честит
1: very much.
0: Рожден ден на теб. С забавяне нарочно, за да привлече вниманието на нашите слушатели. Да не стане, да не мине номера просто.
1: Внимание, внимание. Говори
0: Рит Москва. Начинается передача
1: и наполнитяни 2612. Здравствуйте, дорогие товарищи! Мерси, Васенце, сърдечно ти благодаря. Много се радвам, че, защото явно всички са разбрали с първото изпълнение, което пуснахме Шуми Марица, че е 6 май.
0: Точно така.
1: Ние сме на запис.
0: На запис сме.
1: Демек, вие утре в бъдещето ще го слушате.
0: За щастие, да? Защото ние си празнуваме.
1: Да. Аз днеска удъртявам за пореден път. Искам да поздравя сърдечно мастъра Мартин Стоянов, който...
0: Изпревариме, да.
1: Той, да, и той днеска празнува рожден ден.
0: Честит наш... рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, със забавене, честит рожден ден, скъпи Марти.
1: Yeah!
0: Честит рожден ден на теб,
1: оу, oh, yeah! Както и, разбира се, нашия скъп приятел доктор Георги Личев.
0: Честит имен ден на теб, честит имен ден на теб, честит имен ден, скъпи Жоре. Честит имен ден на теб. И между другото, да не пропуснем и Коста Коларов, който днес също има рожден ден. Честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, скъпи Коста. Честит рожден ден на теб.
1: Винаги трябва да се вокализират съгласите.
0: Да, да. Много жоровци има между другото и между георгиевци, нас.
1: Да, еми това се оказа най-разпространеното българско мъжко име.
0: По Георги, статистика ли го
1: Георги, кажа? Да.
0: Защо където седнем и скърца стола, не мога да разбера. Но
1: бате, защото си избираш скърцаш стола, защо?
0: Не бе, явно трябва много да отслабвам вече.
1: Еве, къде повече? Исках също така. Днеска е деня на храбростта и на българската армия. Да поздравим всички тези момчета и момичета, които там са този нелек труд. И съвсем без ирония го казвам. Да си не живи и здрави, доколкото могат да ни пазят. Защото...
0: Да, на тези, на тези, които наистина се трудят и носят тази отговорност.
1: Точно така. Точно така, да.
0: Кърлежите няма нужда да ги поздравяваме. Да, там не е рядко срещано явление.
1: Да. Да, но според мен повечето са много свестни момичета и момчета. Така, също така, няма как да не поздравя моите скъпи приятели Максим Александров, Крумилов и Боян Бонзи Георгиев с 27-та титла на Левски.
0: Айде, което, нашите!
1: Както и милионите левскари, естествено. Както и милионите левскари с тази, може би, най-трудно спечелената шампионска титла, великата над 100 годишна
0: история. Нека не забравяме и Инче Деградинче, че трябва
1: точно
0: да,
1: така,
0: да специално...
1: Точно така, много, да.
0: Защото сега да виждам сините и снимки по социалните
1: естествено,
0: медии.
1: Естествено, да. Така че, левскари, празнуйте една много гадна такава под формата на цирия и хегемония приключена. Па ще видим какво ще стане.
0: 7 е добро число.
1: 7 е добро число, разбира се, 27-та титла. След 19 години, 17 години чакане. 17 години.
0: Майко
1: мила. Да.
0: Трябва си...
1: много, много изстрадана титла за над 110 години история на този велик син клуб.
0: А до година да е за цели проводници.
1: Точно така, точно така. Тина, че как си?
0: Леко недоспал, но много добре, как да кажа, в добра компания прекарах последните няколко денонощи, защото приключихме записите за новия Last Hope. заедно с господин Александър Бояджиев и неговата шайка, плюс няколко продуцента и така нататък. Да, отвиснахме до 5:20 тази сутрин, когато станахме в... т.е. аз станах в 7:30, за да може да започнем записи на това предаване. Така че, ако леко фъфле от време на време, прощавайте, ама не е от, не от пиенето. Не е от пиенето, успокойте се.
1: Не е страшно. Е, той, ние много добре знаем, че колегата Райков само безалкохолни неща употребява от едно известно време.
0: Даже в момента няма и безалкохолно, освен кафе.
1: Има вода.
0: Ами ще трябва да отида да си взема нещо, че почвам да пресъхвам. То, нали, сещаш безсънието. Колегите от апаратната. Ама ние сме в апаратната, всъщност.
1: А, точно така. Днеска да така да... Може би след Великден, за мен 6 май е един от най-великите дни в годината.
0: Защото имаш рожден ден.
1: Не, не защото имам рожден ден, а защото е просто хубав ден.
0: Ама и времето,
1: да,
0: не е лошо да ти кажа.
1: Точно това ти казвам, че тия хиляди години, които тъпче майката земя, на 6 май аз не си спомням, или може би бил много редки случай да било кофти времето. Някакси, нали... Великден, Възкресение, природата така се възражда.
0: Дивия кестен, да, вече е, да, пораснал.
1: Точно така, да. Възражда се природата, почва, имам първи, че перспективата е добра, че идва топло, хубаво време. Да. И винаги ми е бил такъв един... Абе, хубав ден, хубав празник.
0: Как ще празнува господин Петър този хубав празник?
1: Леко, спокойно, без да се набива
0: с песен уста.
1: С лека усмивка, с песен уста, да. Аре, културно ще се видя там с родата и така. То вече...
0: Е, то какво ти остава?
1: На тия години, какво да празнувам, то... Трябва да се мисли за лопата за копане, бате.
0: Искам само да кажа, че след малко трябва да дукнем и свещичка.
1: О, тук има един блюч, който го донесох и по време на пътя, защото съм с мотора, го оставих в куфара отзад и е станал леко на... Как ти кажа? Има формата на... Абе...
0: Ама да, най-лошото е, че...
1: Айде да не отвръщаваме.
0: Тези предавания за рождените дни трябва да ги записваме вечерно време, за да може все пак тези, които консумират, да могат спокойно да изконсумират и по някое питие, защото иначе... Ама деня е дълъг, летните дни са дълги.
1: Нема в случая, но да, даже предполагам, че тази сблёд ще я снимаме и ще я публикуваме. Защото аз не мога да го опиша това, на какво прилича. Но по принцип идеята беше много хубава.
0: Ама тази е... без захар ли е?
1: Не, тя е за тебе.
0: А за мен?
1: Да, естествено.
0: Ти си станал рано, при изори...
1: Да отида до сладкарницата да го...
0: Забацаш една торта да нарежеш, да нанесеш.
1: Не, отидох на пазара, Красно село, има една много хубава сладкарничка малка. И там такива пресни неща правят.
0: Гръцки цуреки,
1: не,
0: цуреки ли беше?
1: Не. Цуреки, да, гръцкото е цуреки.
0: Между другото, мен много ми харесва гръцко цуреки. За другия рожден ден гръцко цуреки да ми донесеш.
1: Еми, гледай, сега има една година да науча рецептата и да го сготва аз.
0: Да, 10, т.е. 100 пъти да удариш тестото. Еми, да ми така. То
1: като октопода, бате.
0: Да, да. Само да не пищи толкова.
1: Не, октопода вече той удавя.
0: А ти нали каза, че си виждал как ги бият?
1: О, да.
0: Наистина ли пищят като...
1: Не, те отдавна са отишли в рая за октопода.
0: Аха, да. А те го бият само да такова...
1: Да омекнем место.
0: Да си знае.
1: Да си знае гъде мръсна.
0: Да. Да, говорейки за 6 май, за наближаването на летния сезон, всъщност нали, не говорим само за Гърция, а говорим за откриване на сезона, да, на цурекито, октоподите.
1: Цуреки, ето, почна се.
0: Ето,
1: живо
0: така
1: звари.
0: Трябва да бъде. Така трябва да бъде.
1: Цуреки, не, но ще накарам майка ми да направи един козунак, ще го дам, няма нищо общо с цурекито, което имаш предвид.
0: Е, да, сигурно. Аз ти казвам, че просто там в сладкарница можеш да си купиш нещо, което наистина...
1: О, да. Е хубаво, точно така, да.
0: Защото при нас, ако... Да, колко... Ти сещаш ли се, примерно, колко около теб, живеейки в София, колко пекарни имаш? И някои от тях става ли за нещо?
1: Да, има две и двете са окей.
0: А, браво!
1: Да, има прави, че едната е... представи си кюше, тя е на кюше, на... сега няма да казвам къде, да направим излишна реклама на Kaufland.
0: Да не ни уволнат.
1: Да, точно така, точно така. Но, например, представи си около, нали, Нова година и Великден и така нататък. Има, нали, по Нова година там баници.
0: Е, това е ясно, да.
1: Такова, в Великден, смак, Великден, бизнес, козунаци, да, и така нататък, което опашката е, смятай, например, от тук до ъгъла.
0: Да.
1: Което, което
0: браво,
1: е,
0: браво,
1: да,
0: на
1: което,
0: тези хора.
1: Да, да, което е и малко по-надолу има още една и там се събират много хора и си поръчват.
0: Е, да, правят. Значи си случило. Да.
1: Еми тази година там, например, един такъв домашен козунак, едно кило сигурно, който изгледаше наистина много хубаво, беше 50 евро.
0: А, готино.
1: Да.
0: Браво.
1: Да,
0: много, да, добре. Много.
1: И защото майка ми прави уникални козунаци, аз си казах, дай да правим тук 5 козунака.
0: Ма давайте да прави. Тук до аудиосот може да отворим една будка.
1: И тя се хили. Викам, какво си хилиш?
0: Еми, нали? Да, при 50 евро козунака мисля, че... Да... заслужава си, деца.
1: Ние ще го пуснем за 40, пак ще отапяме.
0: Да, ние тъмън запразнихме и почнахме да плюеме веднага по, типично по-рашенско.
1: Не, сигурно, не знам колко струва. Сигурно, не мога да ти кажа, но наистина изгледаше много добре. Но пък няма, предполагам, че няма почти нищо общо с един домашно изпечен козунак, който майка ми се занимава поне ден и половина с него.
0: Е, пак има другия момент, че, нали, като го правиш в промишлени мащаби, нещата изглеждат по друг начин. Ясно е, че сега не си го бил 100 пъти в масата преди това. Има машини за тая работа, но да даре. Абе,
1: друго
0: не
1: си е с...
0: да го удариш.
1: Друго си е с топлината на двете ръце да го
0: усетиш. Ема и там така ги правят. И, нали... Поне малките пекарни са така. В крайна сметка имам предвид, че, нали, там машините помагат, само накрая трябва да дойде. Просто, нали, тя машината не си слага сама. Освен тия на Макдоналдс, нали, не си излага сама
1: да живеят
0: съставките.
1: Да. И така, ей, на каква хубава тема си разговорихме.
0: На коя?
1: Е,
0: на Макдоналдс.
1: Едини.
0: Как бе, нали, да говорихме, че отиваш на обяд сама.
1: Да, да.
0: Не на Макдоналдс, не, ама... Нали.
1: Не в Макдоналдс, да, в никакъв случай. Днеска се яде ягна, между другото. Днеска Георгиев ден, знаеш ли, що ягнета са заклани? Майко, ето една са въртат на шишове.
0: Чакай да се сети кол от георговците, забравяме ние. Мисля, че има доста от тях важни.
1: Фончето на Опалово.
0: 90-тарски,
1: да,
0: истории. Да,
1: саунд. Да.
0: Добре, не, аз ще ровя след малко да видя, така иначе трябва
1: Георги,
0: да...
1: Георги, Герганки...
0: Трябва да започна малко по-късно, все пак и аз да чистите на този...
1: На Магдалянка, майка е Гергана, да е жива и здрава.
0: Жива и здрава, да. То не са само георговци днес, къде? Това казахме, но както и да е. То днес отново напомняме, че вие слушате това предаване на седми, ако слушате
1: четвъртъчно. Ако изобщо слушате.
0: Да, ако слушате четвъртъчно, пък другото е ясно. Я чакай да...
1: Я те изчакам.
0: Дай да пуснем една прекрасна композиция.
1: Съкни.
0: И да се върнем след малко, докато направим няколко технически профилактики тук.
1: Айде!
0: Ей, гледай сега, виж какво идва. Поздравихте тебе, а сега за... О, да, след малко ще ти кажа нещо, чакай.
1: Ice, baby!
0: А не, бе,

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
0: Аля мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah! Събличайте се.
2: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
4: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
5: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Peaches, чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

0: Здравейте отново, скъпи приятели, за тези от вас, които тъкмо се присъединяват към нас. Записваме на Гергьовден, който за нас е по... Айде да не сравнявам и да не квалифицирам, но е по-скоро рожден ден на мистер Пепи Бодльов, на мистер Мартин Стоянов, на Коста Коларов, както споменахме в началото на това радиопредаване, и естествено честитим на всички жоровци. Искам само да кажа, че докато траеха рекламите, Пепи дукна свещичка на този бълвоч, който беше как, не, бе, как го нарече?
1: Бълвоч, сблёч.
0: Сблёч беше. Да. Сблёч ми харесва повече, да.
1: Значи, това е... Това е в кутия сложено едно такова... като руло по принцип, което би трябвало да е в формата на цилиндър.
0: Ти нали беше на 20 години Тангра Мегарок?
1: Да.
0: Флиртувай с микрофона, както се казва.
1: А, да, флиртувай с микрофона. Под формата на цилиндър нещо много хубаво на вид и вкусно, предполагам. Васко още не го е пробвал.
0: Не съм, но обещавам, че ще го опитам след малко и без това имам нужда от захар.
1: Да, хапвай. Но по пътя насам е станало на...
0: Крем супата също
1: на,
0: е...
1: На една безформена маса, която предполагам, че утре ще видят всички, които ще слушат това, ще има снимка. Но важно, че имаше свещ.
0: Въпросът е, аз се замислих, крем супата, като я направиш на крем, крем тортата... Как се прави на крем?
1: Ами ето крем,
0: тя е с крем.
1: Значи взимаш една торта, слагаш я в кутия и ми я даваш да я сложи в куфара на мотора.
0: На мотора?
1: Мирава по Висофия. Точно така, най-вече по паветата. И се получава крем торта. Благодаря.
0: Въпросът
1: нова
0: е,
1: рецепта.
0: По-важният въпрос е друг. Духайки свещичката, пожела ли си нещо?
1: Разбира се.
0: Ама няма да кажеш, защото няма да се сбъдне, нали?
1: Даже и да ме мъчиш, тук няма да...
0: Няма... Не мож ма сломи. Не мож, не мож троши, той що не мож троши.
1: Точно така.
0: Аз искам да направя една бърза препратка към твоя рожден ден. Специално, само да успея да измъкна това, което търся. Ай, тук, ако можеш, си го прехвърля на моя монитор. Тук да
1: я
0: се
1: на
0: виждам.
1: Твоя монитор го прехвърля.
0: Вчера така леко стана на въпрос, да се замислихме, нали, да всеки дудне за Gen Z, за Gen, не знам си кой е такова. Всъщност, вчера с приключвайки записите с Лас Холп и стекния един от продуцентите на Обум, се да заговорихме за това, кои са поколенията в крайна сметка, защото всеки казва Gen Z.
1: Имаме ли рек?
0: Да.
1: А, добре.
0: Ето, движи се всичко наред. Ето и за нашите слушатели, за да видим ти в кое поколение попадаш.
1: Аз ли?
0: Ами да, няма да те питам кой набор си.
1: Дето, че ги копат вече. Е, в това поколение.
0: Ами аз ставам напъде. Не, интересно става нагоре. Просто искам да ти покажа. Значи, има Silent Generation, което е тихата генерация. Не ми е я... Тези класификации по принцип не идват от никакви наши календари. Нали? Това са да... Мисля, че някакви американски класификации.
1: Например.
0: Не съм сигурен дали са точно американски. Не съм проверявал. Мога да проверя след малко, но да видим. Silent Generation идва от 28 до 45 година.
1: Добре.
0: Не знам как точно класифицират от коя до коя година, но явно може би между някакви събития точно. 46-та до 64-та са Baby Bloomers, нали?
1: Да, точно са, така, да.
0: Войни, Виетнам, точно така нататък. Generation X 65-76-та.
1: А, е, това съм аз.
0: А, така.
1: Какво ще рече това?
0: Значи си от Gen Hicks.
1: Демек.
0: Просто по класификация си X.
1: А какво да че X?
0: Ами не знам, може би си X-мен.
1: Това трябва ли да се радвам?
0: На
1: или да...
0: Чарлз, ти си дете на Чарлз Екзавиер. Екзавия.
1: Екзавия, точно така. Аз се гордея със себе си, защото съм Хикс.
0: Абе, ти да си добре.
1: А има ли Generation Enigma? Здрасти, Маринко.
0: От 77 до 83 са Ксениалс.
1: Ксениалс?
0: Да, Ксениалс. Еми, не знам какво означава дори това.
1: Добре.
0: Въпреки, че в други класификации това отсъства, Директно се отива на Millennials, които са 84-та, 92-та, което съм аз, значи аз съм Millennials. Да. Е, да, защото ние, нали, посрещнахме...
1: Точно така.
0: Ей, ти знаеш ли къде, аз малко ще ти кажа къде посрещнах аз новия век. Zelenials са 93-та до 99-та.
1: Zelenials.
0: Или това е по тази класификация, която съм намерил. След това са Gen Z, въпросните, нали, великолепни. 2000-та до 2010-та родените. След това са Alpha, 11-та до 25-та.
1: Yeah,
0: и сега са Beta, 26-та, 26-та до 40-та, поне така се твърди тук. Ето другия вариант, в който Generation X, след това е Millennials, Generation Z, Generation Alpha и Beta, без онези Xenials.
1: Да, да, да, имаме, да, да.
0: Явно някаква междинна история.
1: Но... Ама така алфабета, цялата азбука ли ще изразиме? Но...
0: Според мен е да... Ако стигнем до там...
1: Това беше много...
0: 2400 е все още доста далече. Да. Нека да видим. Нека да видим, защото нали, се твърди, че Generation Z сега поема щафетата. Нали, те са най-спряганите като...
1: Сега щафетата пое Generation Green S. Според мене. Но това е вече друг въпрос.
0: Еми не, защо? Ето, поздравяваме Green S
1: бъдещия премиер.
0: Празника, да, все пак 6 май.
1: Той не се ли е барнал в някой самолет, че да литне тук над...
0: Мисля, че не. Той по-скоро може би на 9 май на другия парад.
1: Не, не, там няма да има военна техника.
0: Няма ли да има?
1: Чичко Путин каза, че няма да има военна техника. Няма и такова. Те са рани други места, за съжаление.
0: Да, да, да, точно. Смееме се ние на чуж гръб, ама... Нали,
1: не, на чуж гръб, на наш гръб се се...
0: То на наш гръб много други се смеят, така че деца вика, ние имаме право да се самоиронизираме от време на време.
1: Да, защото... Но, да, окей. Да не политизираме.
0: Да, точно днес, нали, както и да е. Между другото, знаеш ли къде посрещнах аз новия век?
1: Охи, охи.
0: Новия век... Ма, нали, 2000-та година не е новия век, 2001-а е новия
1: точно,
0: век.
1: Да, да.
0: 2001-а година посрещнах новия век на корабче по Нил. По Нил, не по Нил.
1: Нил?
0: Да. На корабче по Нил.
1: You knew it!
0: Много смешно, нали, да звучи много помпозно, като че съм бил на Карибите или на...
1: Не, Египт.
0: Но всъщност баща ми летеше все още тогава активно и беше от онези моменти, в които трябваше да замине точно за нова година чартерен полет и ме взе със себе си тогава и се оказахме в Египет. Египт, казано на чист руски език.
1: Точно така.
0: И там се озовахме всъщност, а то се оказа, че по това време, поправи ме ако лъже, нещо Рамазан или някаква такава история.
1: Ето,
0: беше.
1: Рамазан винаги има, рано ли късно.
0: Аз не знам точно какви са циклите на тия празници.
1: Е, горе-долу, когато са нашите.
0: Но,
1: беше, че има разлика на седмица.
0: Беше адски весело. Аз може би съм и разказвал тази история, да не отекчаваме нашите слушатели, но най-хубавото беше, че на това корабче по Нил имаше един така завидно приличен джентълмен, така да телосложение пеевски преди 5 години примерно, преди да го набият, нали, едва му заемаше стола, т.е. стола едва му обгръщаше тялото, в което седеше. Той искаше да купи една от стюардесите за 100 камили, си спомням.
1: О, 100 камили е много.
0: Да, доста...
1: 100 камили е много пари.
0: Много я беше харесало, да.
1: Да, да.
0: За 100 камили, мисля, че... Ама не я дадаха.
1: За съжаление.
0: Да.
1: Еми, като се прави, че една камила е... Някъде...
0: 20 000 евро?
1: Не, не, 4-5 хиляди долара, смятай.

0: Майко.
1: Нали? Е, и той щеше, той да летя на, да летял на бой, там е там са го атаковали, като се правя, викам, шора, да, да, бебат.
0: Е, айде си. Да,
1: майтапа
0: ми е
1: по-интересно.
0: Интересно ми е да... Имаш ли право да се пазариш в такава сделка?
1: Естествено. Значи ако не се пазариш, той именно, си, да, се обръща и си тръгва.
0: Това ми е адски интересно, защото нали, тази култура тяхната, по принцип, ако влезеш в някакъв магазин и си купиш нещо на обявената цена, да заклеймяват, да че вика, нямаш право да влизаш в този магазин повече.
1: Трябва да се пазариш обязателно. Обязателно трябва да се пазариш. Но гледай са, всичко пак опира на въпрос до култура. Тук, например, на село, нали, кажеш, абе, бате, нали, дам ти едно прасе, нали, и тук ми трябва да рече, бе, тия 300 квадрата. Кво? Правим ли сделка? Имаме, окей. Или нямаме?
0: Е, това е било много отдавна.
1: Окей, обаче го имал, нали?
0: Е, имало го има, в крайна сметка ние се пак не...
1: Ама ти знаеш ли колко скъпоценно нещо е камилата в пустинни условия?
0: Това е така. Като Порше Каян в градски условия.
1: Точно така. Еми да.
0: Чакай, че се загледах в какво бях приготвил още, но така не, исках просто да светна, че си от Generation Hicks, да не се... Да.
1: Вече съм горд.
0: Утре, ако заговорят по телевизията за Gen Z, ти ще кажа, аз съм Gen X.
1: Gen X. Вече съм горд със себе си, че съм Gen X.
0: Със сигурност.
1: И си дигнах самочувствието, но просто с пораяни 110%. Благодаря.
0: Може ли да използвам нашия ефир отново за лични цели? Тоест,
1: трябва.
0: Общи. Напомням, както винаги, чули сте и рекламата, че силата на неизвестните продължава да набира още хора, т.е. изпълнители, до 21 май, а не остава много време, така че ако се опитвате и искате да спечелите абсолютно безплатен звукозапис.
1: Да се окажете в това студио, в което в момента записваме.
0: Това със сигурност, да. Освен това и по нашото радио и така нататък, изпратете имейл на office@radiotangra.com или на alien2112tmr, т.е. като Tangra Mega Rock в gmail.com.
1: Tangra Москва разстреляят.
0: Точно така, да. Или влезте на нашия сайт, проверете информацията за силата на неизвестните. Напомняме, че знаем, че направихме година прекъсване. Това много забави целият процес, но сме обратно в играта. А сега, за да напомним какво се случи през изминалите 4 години, пускаме естествено и някои от реализираните продукции. Ето и една от тях.

0: Винаги съм се възхищавал на тази песен, между другото, как завършва. Все едно точно има свършило студийното време.
1: Уникално, уникално.
0: Или най-вероятно е трябвало да видя точно колко се събира на почета, за да...
1: Еми... По-скоро второто, не знам, ама крана истина уникален.
0: Винаги това, специално тази песен ми е правила огромно впечатление. Търси, между другото, да видя... тук ти забеляза самия, че изкуственият интелект веднага ми помага. Искам да видя на твоето поколение музиката каква е. Това е много важно в момента да го говорим. Все пак, нали, отбелязваме твое рождение. Чакай да видим. Ето тук се твърди, което не е лошо като старт.
1: Не, в никакъв случай.
0: Я разкажи сега, говорейки за музиката на твоето поколение.
1: Да? Какво да кажеш за нея?
0: Аз веднага много пъти съм разказвал за моя първи сблъсък с така, любимата ми музика. Една касетка, която брат ми, между другото, беше докарал вкъщи от тия Сбирщайн на седми презапис от някакъв приятел.
1: Моя сблъсък с правилната музика беше повече от уникален. Това се случи много-много отдавна. Тогава живеехме в Москва. Баща ми беше там на работа.
0: А, така. Всичко ще си кажеш.
1: Точно така. Аз никога не съм го крил. И бях в втори клас. И до нас, комшията, беше един от така наречените военни съветници в Югославското посолство.
0: От... не статуквото, как се казваше, конюктурен.
1: Пича, историята му е, че е бил лично охрана на Тито, нещо там.
0: Майко.
1: Нещо, да, нещо гафи, и го праща в Москва като второ или трето военно аташе. Няма значение за наказание. Тасина му, Зоки, Зоран Загорец, той ме светне на правилната музика, като първото нещо, значи, защото ние нямахме, има първи от България и така нататък, лепа там в Москва, но той от Сърбия имаше уникална колекция от плочи и много хубава уредба. И първото нещо, което...
0: Уредба е също много любима моя.
1: Уредба, дума, да, тогава беше уредба.
0: Така беше,
1: беше,
0: да.
1: Уредба. Да, да. Беше му много хубава, наистина. Аз тогава за първи път видях грамофон с пиезо от такова... за оборотите. Слеши се това... набразненото устрани. Не знам как се казва кафетермина точно. За да синхронизираш точно оборотите както трябва. Като лазер нещо.
0: Нямам представа. Аз,
1: добре, няма значение.
0: Знам, че превключваш обороти от...
1: Да. Да. Не, това имаше една система, която пускаше един лъч, а самата това как се казва, на което слагаш плочета, дето се върти.
0: Ами, то диска. Това, диск.
1: Диска там, беше набразден. И ти можеше с едно копче, трябваше да целиш точно този лъч.
0: А, окей.
1: Сеща се. Некво...
0: На оптическа основа синхронизира.
1: Точно така. Да. Трябваше да се синхронизира лъча с въртенето.
0: Да.
1: И това за първи път видях такова нещо.
0: Аз дори не съм виждал такова през живота си, защото моята любов към плочите е ясна.
1: Първото нещо, което ми пусна, беше Wish We're Here.
0: Найс.
1: От тогава Pink Floyd е Pink Floyd за мен. Бях във втори клас, да, бях на 8 години. И аз седях и слушах цялата плоча в тях. След това се прибрах в къщи и викам, това е нещо космическо, аз трябва да го чуя пак. И на следващия ден го помолих да пак да ми я пусне. И слушах едно с друго, може би 4 или 5 пъти.
0: Говорейки, нали? Между другото, извинявай.
1: Да, и след това, след тази плоча, той ми каза, я ти пусна нещо друго. и беше Deep Purple Made in Japan.
0: Един от любимите ми обувни.
1: Тавата Made in Japan, където вече там нямаше как просто да слушам нещо друго освен тия неща.
0: Те бяха два в Токио, един в Осака или обратното? Два в Осака и един в Токио?
1: Не си спомням, много
0: давно не съм ги слушал.
1: Но тавата Made in Japan е просто уникална. И даже тогава за първи път Дари Ричи, Блекбор и Ангел си правиха това с китарите. И първи, че се надпявах. Един е на китара, другия повтаряше каквото се свири на китара. И това го чух и просто няма как да бъде друго.
0: Много е... Вчера, между другото, точно имах този разговор за... за Deep Purple, колко сме спряли да ги слушаме в България, защото нали, вече ти е писнало всяка втора кръчма да свири парчета на Deep Purple.
1: Да, с малко доводък. Да,
0: а всъщност, като си, като си пуснеш оригиналите, всъщност оценяваш...
1: Така или иначе говорим за... Я цъкни Deep Purple Made in Japan, защото там има люти класики. Тоест, всяко едно е люта класика.
0: Ето, там е лайф изпълнение, така не иначе, да, смисъл, те излизат
1: от лайф изпълнение, различни. Да видим трак листа, би ли го...
0: Еми, ето The Highway, Star Child in Time, Smoke on the Water,
1: разбира се.
0: The Mule, Strange Kind of Woman, едно от любимите ми парчета, между другото.
1: Strange Kind of Woman да цъкнем, това е уникално. А по-нататък какво, Lazy?
0: Има много. И Black Knight, Speed King, Space Trucking, велико парче.
1: Не бе.
0: Чакай малко да те върна в...
1: Дай цялото го чуя. Това е страшно парче.
0: Ако искаш, давай.
1: Искам.

0: Съжалявам, че се включвам. Искам само да ти напомня, че това е лайв запис и то от времената, в когато не можеш да влезеш след това в, на компютъра,
1: всичко
0: да
1: работа,
0: си оправиш. Ти можеш да оправиш след това на лента и какво ли не, но имайки преди, че всъщност това освен, че е в Japan, секунда.
1: Тук с това барабачето е страшно, бата.

0: Добре ли?
1: Бях тръгнал да ти казвам точно това, че в един момент забравяш, заради това, че във всяка втора кръчма и се върти Smoke on the Water и...
0: Switch Out in Time.
1: Да, и, Switch Out in Time, окей, okay, но кажи го... Soju Foju. Soju Foju... Soldier of Fortune.
0: Точно фачо, точно така.
1: Да, да. Забравяш също колко велика банда е това.
0: Да, най-великите банди.
1: Да не говорим, между другото, когато все още се правих на пианист, се опитвах естествено да изям с парцалите мистер Джон Уорд. Един от най-любимите ми албуми, едно от най-любимите ми парчета на тази банда. Секунда.

Да, чакай, че обърках албума. Това казвам като не си ги слушал от толкова време. Знам, че спомням си четвъртото парче. Ето го, любимото ми. Искам и това да го послушаме, да ти покажа най-любимия ми момент.

0: трябва да спада към твоето поколение.
1: Джей Хикс.
0: Много ми е любима тази войната на поколението. Нали? Вие сте от тия, ние сме от уния, а другите са от Еди Куиси.
1: Да ги трябва да се разделяме. Как?
0: Задължително е. Леви, десни, сини, червени,
1: зелени.
0: Да, изток, запад.
1: Най-вече.
0: Между другото, да чувал ли си за войната между юга и севера?
1: Да.
0: Тя е една в историята на планетата.
1: Между юга и севера е само една. Да.
0: Само една. Оказва се, че разделителната линия на екватора не воюват хората.
1: Не.
0: Да, може би хората не. От... аз често се замислям за това, че ние никога не спорим, нали, тук при нас е студеното, но всъщност то при тях е студено, когато при нас е топло. Само че, може би заради по-ниската популация на Южното кълбо, някак си...
1: по-ниска, що да е по-ниска?
0: Еми, е под екватора.
1: Да. Смисъл правит, че Индия и Китай бият всичко. Да,
0: еми,
1: така
0: доста...
1: Да.
0: Така е, нали, ако не броим Антарктида.
1: Антарктида, тя е гъсто населена.
0: Гъсто населена, да. Между другото, да, поздрави и на доктор Пелтеков.
1: Доктор Пелтеков, ако слушаш.
0: Да, слуша.
1: Респект.
0: Плюс това, аз наскоро изпълних обещанието си към него да му изпратя варианти за какви пияна може да бъдат закарани на Антарктида. Даже кръстих имейла Антарктида се учи на пияно.
1: Точно така.
0: Но спестих му вариантите с Петров и така нататък.
1: Тия скъпите.
0: Чакай, че въпросът ми беше друг и забравих откъде тръгнахме. Исках да ти пусна ето това. Чакай сега. Едно от най-великите сола клавирни, написани в историята на рок-н-рола. Съжалявам, поправете ме. Нали, ясно е за Джери Ли Луис и другите...
1: Маймуни. В добрия смисъл на думата, разбира се.
0: Имам предвид в рок-н-рола, защото нали, за джаз и така нататък няма да говорим. Там въобще изглеждат по друг начин нещата.
1: Аз си на оби вокал, че е маймуни.
0: Скиса.

0: И толкова. Аз тук само малко
1: а
0: да...
1: Това, с, това не е Янки Валме.
0: Не, това е Ковърдел.
1: Да, Ковърдел.
0: Това ми е един от, както казах,
1: Stormbringer.
0: Stormbringer, да, и Can't Taste the Band, разбира се. Томи Болин отново с Ковърдел вътре, но то няма лоша формация на...
1: Не, на точно Deep Purple.
0: Но най-смешното е, пак напомням това, че поне за мен усещането е такова, че в България толкова бяха пресвирени, защото нали бяха една от най-известните рок групи.
1: Да, да, да, да.
0: И да, толкова вече ти е писано да слушаш да...
1: Акото парче е много яко, между
0: другото. Да, яко е, аз това казвам. Ти толкова си намразил да го слушаш, че забравяш да си го пуснеш. Ски! Да не забравяме, че това е риф, написан на органа.

0: Също е едно много тъжно парче, как гори там студиото в Монтреал, нали?
1: Да,
0: това
1: да,
0: е просто. А рожденека трябва да бега.
1: Така ли?
0: Да.
1: Дами и господа, кажете довиждане на Пепи, защото след малко го оставяме. Имах още няколко въпроса, които вече забравих, ти като кажа, че ще бягаш, аз се притесних.
0: Следващия път.
1: Че трябва да напълня предаването с съществена информация.
0: Ще има next time.
1: Да.
0: Надявам
1: се.
0: Да.
1: В смисъл, ако беше, ако навършваше 97, нали, бих се притеснил малко.
0: Въпрос да е то.
1: И щях така по-внимателно да подхождам към...
0: към цялата тази история.
1: Да. Между другото, искам само да кажа, че тортата беше уникална. Не можахме да се сетим коя беше онази съставка, която по някакъв начин те върна в детството, но не
0: да,
1: мога...
0: Да, да.
1: Но не мога да...
0: Ванилия с... нещо си.
1: Както и да е.
0: Кардамон, мардамон...
1: Не знам, но беше, да.
0: На всички отново честито. Живи и здрави. See you next time.
1: Чакай, че като кажеш на всички честито и да, нали, в последните дни се говори само на честито на победителите.
0: Не, на всички именици, нали, военни. Да, и който има рожден ден, разбира се. Още веднъж Марти, ще рожден ден.
1: Йест!
0: Да, па се обаждайте.
1: Оставяме ви още малко с това, което започнахме като история.

Изпратихме Пепи, но темата продължава, поне за секунда още. Докато държим тази позиция с Ковърдейл и всичко останали, ето и още едно от моите любими. Знаете, че като остана сам ви занимавам с такива неща. Да ви върна в... не помня коя година беше, трябва да проверя. Мисля, че... ако не ме лъже паметта, 97-ма година в Star Crossing Tokyo и едно от парчетата учебник на рок и рола. Може би да не казвам... Може би рок и рол не е думата, но рок музиката, например, за по-моджерно.

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, revostore.net.
7: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Peaches, чисто новият студио албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.
0: Без да се включваме в подробности и да обясняваме за това, че е за пореден път сме на запис. Днес е рождения ден на Мартин Стоянов и няма начин... Да, същия, Марти от Открю. Пускам ви едно парче, което е специален поздрав за негови рожден ден. Той ще го оцени най-много от всички ви.

На фона на всичко, което се случи, освен това, че отново сме на запис, да го кажа още веднъж. Всъщност ви спестих информацията за това, че неадекватното ми поведение до голяма степен се дължи на това, че тази сутрин в 5.30 някъде приключиха и студийните записи на новия албум на Last Hope. Все още нищо не е обявено, но самата група казва, че не го крие по никакъв начин. Всъщност те работят по един доста дългосвирещ албум, който смея да кажа, че звучи доста интересно. Отново е Last Hope, но има някои много различни неща в него. Няма акустични версии или така нататък, така че може спокойно техните кръвни фенове да не се плашат от това, че някой ще им изневери. Всичко е наред, не се притеснявайте, но имайки предвид трите часа сън, глупости, двата часа сън, които успях да отделя преди записа на това радиопредаване, мисля, че мога да се потопя обратно в купона, който си спретнахме в последните 20 часа, глупости, да, всъщност 20 и няколко часа престой в студиото за последното денонощие, за да ви напомня за ето това парче и за Last Hope и предстоящия им нов албум.

techno. И обратно в музика Generation X. Смяхме се с Пепи преди малко по случай рождение му ден, но всъщност споменахме още и в самото начало, че Мусил Коста Коларов, който аз изключително много харесвам и уважавам, днес също е рожденник. Ако не съм ви излагал, но мисля, че е точно така. Да, ето, даже го имам в календара си въведен. Естествено, ще завършим и с едно негово парче, но не на Цар Плъх. Ще ви върна малко назад във времето, когато още се запознавах с него. Казвам ви довиждане за тази седмица. Говорейки за разликата в поколенията, защото това е тема, която хората обичат да използват, за да оправдават определени неща, искам само да ви кажа, че разликата ми с половината приятели, и то много близки мои, е над 12 години в двете посоки, така че let's stay together, вместо да си говорим за поколение това и поколение това. Простите хора съществуват във всички поколения. Ние казваме интелигентните, защото смятам и себе си за такъв. Това, че сричам от време на време по радиото след няколко часа сън, не е е измамно за моето поведение в живия живот, както би казал господин Марин Банков, на когото се надявам следващата седмица да можем да се обадим, защото ни е залипсвал ужасно много, а пък тук виж да го покарим и в някое радиопредаване от живия живот. Естествено сричам винаги, докато се опитвам да намеря музиката, която търся, понеже нашото радио

изключително богато на персонал и финанси най-вече, от което никога не сме се оплаквали. Секунда, ето го, моят любим албум. Това е едно от нещата, в които освен всичко останало съм имал и честа да участвам като зад апаратно устройство. Връщам ви в Blood Rush и ви казвам довиждане за тази седмица. Пък се обаждайте, както се казва. Ето ви малко стара любов с млади хора.

За секунда да забравя, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско, G-Ball започна. Got the yucky sound.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Яааа! Гати събличите се. Гати истерика е тоя, че и невъзпитан са бличите се. А, това е тия джензитата. Такива са. Ама джензей. Между другото, винаги има кефа да казвам, че съм Gen X, защото най-малкото групата Generation X с Billy Idol и с Тони, който после направи Зиг-Зиг Спатник, който свири и с Sisters of Mercy в този албум. Албумът вторият, този, не вторият, ами най-известния. Те, между другото, сега записват нов албум и това парче в началото на днешния Мотел Хентай в началото на месец май 2026, това парче не е от този нов албум. Даже не е и Sisters of Mercy. Are you talking to me? Yeah, bitch.

Между другото, слушахме и миналия път. Ние със Сил говорим за тенис. Аз не разбирам много, тя разбира доста повече от мен. Обаче, аз като Facebook идиот продължавам да споря. Това познато ли ви е? Някой, който много-много не знае, обаче ти като напиш

But I love Silv anyway. Just saying, Eric D. Clarke, Dwight Credo, The Scandalous Cruising Mix, правен от Стив Морел, който слушахме и миналия път, и затова сега ще чуем още едно парче. Why Did You Do It? Това отново Eric D. Clarke and The Scandalous и отново микс на Стив Морел. Пък след това ще пуснем някой ваш ремикс. Пратете ни го, имате 3 минути и 40 секунди.

0: парче, което не съм слушал през живота си и не знам, може да е адски тъпо. Обаче се казва My Bulgarian Friends. Излизам и тук в YouTube, докато си гледам картинки. Я да го пуснем да видим какво е. Сигурно се тръгна някоя реклама преди това. Не. Ако е много тъпо.
1: Мои балкарские друзья.
0: Ужас.
1: Каждой нашей встречи.
0: No. Sorry, but да. We'd best not be mates.

only joking. Вие слушате Motelki MT. Малко след Гергьовден. Нали след Гергьовден? Така ли беше, да. Аз съм малко неориентиран в тия работи.

тази тема от един вече култов филм, един от първите на Мелани Грифит от началото на 80-те. Един агент, който му дадоха, имаше приятел режисьор и той го той замина някъде и го остави да даде му своя апартамент да ползва, но той беше на върха на един хълм и беше кръгъл такъв като летяща, че ни е много як и от него имаше разбира се средства, с които можеш да воеостваш върху съседния, всъщност не много близо намиращ се блок, и той там бройкаше една мадама на фона на тази музика, докато нея не я убиха пак на фона на тази музика.

La la la la la la la la la la la la la la. Доста обичам Жак Брел и това благодарение на думата, в който съм израснал. Там се слушаха такива неща. Силов тъкмо ми каза, че сър Дейвид Атънборо е на 100 години да е жив и здрав, колкото може още повече да е с нас, защото той е направил повече за човечеството, отколкото, бих казал, доста голям процент от човечеството. И така, селекцията на Сил след ето това парче, с което аз искам да я поздравя, because she's an amazing woman and I fucking love her to death and I'm so proud of her. И селекцията на Сил след секунди.

0: leva selektierte Nation.
1: Да, това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство на Радио Танграм, Мега Рок и Мотел Хентай. Насо ни подкара много културно, аз не мога да дам такива обещания. Днес излиза новия албум на Драконян, слушаме музика от него.

аниме от новия албум на Дракониан. А ние тук на заден фон водиме една сериозна морална дилема. На 2 август дали да слушаме Prodigy или Voivod. Дайте ни съвет. Приемаме ги в ефир, може да ни ги пуснете по Skype. Давайте.

Днес излезе и новия албум на мексиканците Осико, Unseen Horror Scenes. Чухме Playground of Scars. Тук що?

е една дама, която, честно казано, за първи път я чух днеска и ме спечели с името на тази песен. Казва се Little Fucker. Поздрави за всички малки мръсни нещастници!

0: Trist.
1: Хай Клан Хърнс от бившата вокалистка на Драконян също днеска пуска новия си албум от нейния проект Lorelei Peace by Proxy.

Girl Grave. Това парче се казва Vice. Преди това музика от Child of Night и Psychic Guild. Страхотният проект Ava. Има нов сингъл, слушаме Healer.

Боже, каква красота! За съжаление, тук идва и момента, в който трябва да се разделим, но само за тази седмица. Това беше всичко от мен. Прекарайте си един страхотен уикенд, внимавайте с колоездачите. Обичайте се, забавлявайте се и призовете своите музи. Чао!

Are you high or something?

Благодарим ви, че бяхте с нас. От Силово, от семейство Бейтси, от мен. Pretty baby, you're the only one who makes me come. Супер, тук. I'm going to say that too. И така.

0: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Peaches, чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.
1: Тангра Мега Лайв.
2: Записан на живо.
3: Най-големите.
4: Тангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Лайв.
7: Нью-Йорк Сити! Let's go!

0: Oh, thank you guys so much. We got one more for you.
1: Thank you.

0: Мега Лайв.
1: Тенгра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Най-големите.
4: Тенгра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тенгра Мега Лайв.
7: Тази седмица по Радио Тенгра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Peaches, чисто новият студио албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.
8: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен, съвместната идея на Радио Тенгра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
0: Тенгра Мега Лайв.
1: Тенгра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Най-големите.
4: Тенгра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тенгра Мега Лайв.

Thank you, thank you. Thank you so much, thank you.

0: next time. Thank you so much. Thank you.
1: Tangra Mega Live.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, записан на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
6: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще се върнем много-много дълбоко в миналото. Там, където стоят неподвижни вратите на нордическия пантеон. Пантеонът, който пази древните нордически божества. Тази вечер ще се спрем на имената на Один, Тор, Фрея, Фрейер, Тюр, Хеймдал, Балдур, Ходър, Егир. Тяхната история, значението на техните имена и тяхното наследство. Остани с Некрономикон.

Один е главното божество в нордическия пантеон, пръв след Аезира. Един е син на Бор и Бесла, наричан още Алфадир. Той е баща на всичко, както е и баща на боговете. Баща на Балдер, Хот и Хермот. Один е бог на войната и смъртта, на поезията и мъдростта. Той висял 9 дни, пронизан от собственото си копие, провесен на световното дърво. Тук научава 9 могъщи песни и 18 руни –

Один може да накара мъртвите да говорят и да поиска съвет от най-мъдрите измежду тях. Залата му в Асгард се казва Рив на мъртвите. Там се намира и неговия трон. От този трон той наблюдава случващото се в деветте свята. Вестите му са носени от двата гарва на Хугин и Мунин. Той живее в Валхала, където отиват мъртвите войни. Атрибутите на Один са копието Гунгнир, което никога не пропуска целта си. Пръстенът Друпнир, който на всеки девети ден създава по още 8, както и 8 кракият кон Слейпнир. Той е придружаван от двата вълка Фреки и Гери, на който той дава храната си, като сам консумира само вино.

Один има едно око и то блести като слънцето. Другото си око заменя за глътка от извора на мъдростта, като добива безкрайни знания. В деня на последната битка Один ще бъде убит от вълка Фенрир. Той е наричан още Отин, Водан или Вотен. Някои от псевдонимите, които използва в пътуванията сред смъртните, са Вак и Валтам. Повечето победни истории в германската митология са свързани по един или друг начин с Тор или неговите действия. Той е най-уважаваното божество, откак има записани победни легенди от началото на германската митология до хиляди години по-късно, късните години на викингската ера. Тор е в основата на многобройни обекти, служещи за протекция, открити в различни германски племена. Миниатюри на Мелнир, оръжието на Тор, те се превръщат в символ на нордическия паганизъм по време на християнизацията в Скандинавия.

Фрея произхожда от санскритското Прия, едно от основните божества в нордическия паганизъм, като подразделение на германския паганизъм. В Едите Фрея е представена като богиня на любовта, красотата и плодородието. Тя е руса Сенеока, но е представена като най-красивата измежду богините и хората често се молели на нея за щастие в любовта. Тя е призована за помощ при раждане и към нея са отправени молитви за добри сезони. Фрея също е отъждествявана с война, битка, смърт, магия, предсказания и богатство. Вярва се, че тя е събирала половината от мъртвите в битка на нейната зала, докато другата половина от тях отиват в Валхала на Один. Произхода на Сейд е приписван на Фрея. Фрига и Фрея са двете основни богини в нордическата религия и са известни като най-важните в Езира. Ако Фрея не е най-уважаваната, то двете са с Фрига и, както става ясно, почитането на Фрея било по-значимо и далеч по-важно от двете. Фрея е представена като митологична принцеса на Швеция. Баща й е представен като втория митичен крал на Швеция, брат и Фрейер като третия. Майката на Фрейер и Фрея е сестрата на Ньорд. Много храмове и статуи на местните езически богове били нападнати и унищожени по време на дългия и насилствен процес на християнизация в Скандинавия. По време на процеса след християнизация, Фрея и голяма част от вярванията й са били демонизирани от християнските мисионери. Под християнските закони много от ритуалите и традицията били потулени, но издържали до днешно време и сега се завръщат съвременния германски неопаганизъм. Нордическата митология Фрея е богиня на любовта и плодородието, най-красива и благосклонна измежду богините. Тя е богиня на реколтата, символа на чувствеността и всичко, което се отнася към любовта. Тя обича музиката, пролетта и цветята. Благосклонна е към елфите. Фрея е едно от най-основните божества. В исландските книги Поетична Еда и Прозаична Еда Фрейер е представен като един от Ванира, син на морския бог Ньорд и брат на богинята Фрея. Боговете му поверили Алфхайм, земята на алфите, както и Прущапулник. Той язди бляскавия, създаден от джуджета Глиган и притежава кораб, който винаги има попътен вятър. Може да се смалява и да се носи в кисия, когато не се използва. Той има и слуги. Най-известният мит за спасяване на Фрейер е свързан с влюбването му в великанката. За да остане негова жена, тя поискала от Фрейер да се раздели с магическия меч, който сам се биел, Мадареонзи, който го владее. Въпреки загубата на оръжието си, Фрейер побеждава великана Бели с Еленов рок. По-късно в дните на Рагнарок, при липсата на меча си, Фрейер бива убит от огнения великан Суртър.

Имената на Тир в различните нордически подклонове на митологията са различни. Той е представен като едноръг мъж. В късните исландски еди той е представен алтернативно като син на Один или на Хюмир. Но най-вероятно според етимологията на името му и произхода му, той се свързва с Туисто. Предположение, че той някога е разглеждан като баща на боговете и глава на пантеона. Всъщност негово е името Вторник. Най-старата употреба на бога е готска. Той е ненадминат по популярност и от Один и от Тор по време преди великото преселение на народите. Нордическата митология. Хеймдал е пазителя на боговете и връзката между Мидгар и Асгард мостът Бифрост. Легендите разказват, че той е на Дулрога Галяр, за да предупреди Езира за началото на Рагнарок, когато светът ще завърши и ще се прероди. Хеймдал като пазител можел да чува как расте тревата и шума от падането на едно листо. Можел да вижда до края на света. Той не се нуждае от сън. Хеймдал е описан като син на Один, вероятно доведен син. Съдбата на Хеймдал е да умре последен от боговете в Рагнарок, когато той и Локи се убиват взаимно.

Балдур е един от най-интересните богове в нордическата митология. Той често бива отъждествяван със светлината и красотата. През 12 век датски книги от Саксо Граматикус и други датски латински хроники отбелязват съществуването на неговата история. Събрани в Исландия през 13 век, но базирани на далеч по-стара нордическа поезия, поетичната еда и прозаичната еда съдържат много истории за смъртта на Балдур.

Съпругата на Балдур е Нана, а техният син е Форсети. Балдур притежава най-великия кораб, строен някога на света. Богът на светлината, радостта, чистота, кръстотата, невинността и мира, син на Один и Фрига, той бил обичан от богове и хора и всички вярвали, че е най-добър измежду боговете. Той имал добър характер, бил приятелски настроен, мъдър и красноречив, но въпреки това имал малко сила. Съпругата му Нана, дъщеря му Непи, техния син Форсети, богът на правосъдието. Залата на Балдур е Брейдаблик, което означава широко великолепие. Повечето истории за Балдур са относно неговата смърт. Той сънувал често смъртта си и затова Фрига е изискала клетва от всички създания, обекти и сили в природата, че никога няма да навредят на съпруга й. Всички обещали, че никой от вида им няма да навреди и по този начин ще помогне. Вярвайки, че е недосегаем, боговете след това се забавлявали да използват Балдур за мишена за хвърляне на ножове или стрелба с лук.

Злонамереният мошенник Локи обаче ревнува от славата на Балдур. Предрешен той попитал Фрига дали наистина няма какво да нарани бога на светлината. Фрига, която нищо не подозирала, му отговорила, че има малко дърво на запад, наречено Имел. Тя помислила, че е твърде малко, за да му се поиска да положи клетва. Локи веднага поел на запад и донесъл Имел. Той излъгал слепия близнак на Балдур Ходър да изстреля по брат си стрела от Имел. Не знаеки какво прави, Ход изстрелял стрелата, воден от Локи. Пронизан в сърцето, Балдур пал.

Докато боговете тъгували за смъртта на Балдур, Один изпрати от другия си син Хермод при Хел, богинята на смъртта, да се моли за завръщането на Балдур. Хел се съгласила при едно условие: всеки един жив или мъртъв, който пожелае възкресението на Балдур, нека да го пожелае. Всички се съгласили с изключение на Локи, който се предрешил като вещицата Ток. Така Балдур трябвало да остане в долния свят. Другите взели мъртвия бог, облекли го в пурпурно на метало и наклали погребална клада на кораба му в Рикхорн. Той минавал за най-дългия в света,

Локи получил наказание за престъплението си, а Ходър бил убит от Вали, син на Один и Ринд. Вали бил роден именно за тази цел. В някои от версиите Фрига, майката на Балдур, сънувала смъртта му. Братът на Балдур, Ходър, в нордическата митология е воден от Локи. Той стреля с брашлянова стрела по Балдур, която убива недосегаемо му иначе брат. Според прозаичната Еда и поетичната Еда, Фрига заставила всичко живо да не наранява Балдур, но пропуснала брашляна, тъй като той бил твърде млад за клетва. Боговете се забавлявали, като използвали оръжие по Балдур и наблюдавали как те не успявали да му причинят болка. Локи обаче, който разбрал за единственото слабо място на Балдур, направил стрела от брашлян и помогнал на Ходър да изстреля в Балдур. След това Один и великанката Риндър създали дете, което възмъжало един ден и погубило Ходър.

британския историк Саксо Граматикус написва алтернативна версия на този мит в неговата Геста Данорум. В тази версия смъртният герой и полубога се сражавали за ръката на Нана. Накрая Хотерос убива Балдерос. И историята беше поучителна и интересна. Естествено, нордическите митове са ужасно много. Те са описани в огромни книги и много често варират, дори имат различни краища. Но за сега страниците на Некрономикон се затварят точно тук. Лека нощ!

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Айза.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я са сега петимас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, spicy friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятеле.
7: Сиасток, кедвеш баратаим.
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: Изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той не би...
10: По принцип да, по принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 от сърцето на София, а след това невероятно изпълнение на Кърк Уинстайн следва едно мое честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, скъпи Пепи.
1: Thank you, thank you very
0: much. Честит рожден ден на теб, с забавяне нарочно, за да привлече вниманието на нашите слушатели, да не стане, да не мине номера просто.
1: Внимание, внимание, говори
0: Рит Москва. Начинается передача
1: и да полетяне 2612. Здравствуйте, дорогие товарищи! Мерси, Васенце, сърдечно ти благодаря. Много се радвам, че, защото явно всички са разбрали с първото изпълнение, което пусваме Шуми Марица, че е 6 май.
0: Точно така.
1: Ние сме на запис.
0: На запис сме.
1: Демек, вие утре в бъдещето ще го слушате.
0: За щастие, да? Защото ние си празнуваме.
1: Да. Аз днес удъртявам за пореден път. Искам да поздравя сърдечно мастера Мартин Стоянов, който...
0: Изпревариме, да.
1: Той, да, и той днеска празнува рожден ден.
0: Честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, с забавяне, честит рожден ден, скъпи Марти.
1: Честит рожден ден на теб, о, oh, yeah! Както и, разбира се, нашия скъп приятел доктор Георги Личев.
0: Честит

0: И между другото, да не пропуснем и Коста Коларов, който днес също има рожден ден. Честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, скъпи Коста. Честит рожден ден на теб.
1: Винаги трябва да се вокализират.
0: Да, да. Много жоровци има между другото
1: измежду нас. Много георгиевци, да. Еми, това се оказа най-разпространеното българско мъжко име.
0: По Георги, статистика ли го
1: Георги, да, да, да.
0: Защо където седнам и скърца стола, не мога да разбера. Но
1: бате, защото си избираш скърца с стола, защо?
0: Не бе, явно трябва много да отслабвам вече.
1: Ера, къде повече? Исках също така, днеска е деня на храбростта и на българската армия, да поздравим всички тези момчета и момичета, които там са този нелек труд. И съвсем без ирония го казвам. Да си не живи и здрави, доколкото могат да ни пазят, защото...
0: Да, на тези, на тези, които наистина се трудят и носят тази отговорност.
1: Точно така, точно защото, така. Да.
0: Кърлежите няма нужда да ги поздравяваме. Да, там не е рядко срещано явление. Да.
1: Да, но според мен повечето са много свестни момичета и момчета. Така, също така, няма как да не поздравя моите скъпи приятели, Максим Александров, Крумилов и Боян Бонзи Георгиев с 27-та титла на Левски.
0: Айде, което, нашите!
1: Както и милионите левскари, естествено. Както и милионите левскари с тази, може би, най-трудно спечелената шампионска титла, великата над 100 годишна
0: история. Нека не забравяме и Инче, Инче Деградинче, че Инче, трябва
1: точно
0: да тя специално.
1: Точно така, много, да.
0: Защото сега да виждам сините и снимки по социалните
1: естествено,
0: медии.
1: Естествено, да. Така че, левскари, празнуйте една много гадна такава под формата на цире и хегемония приключена. Па ще видим какво ще става.
0: 7 е добро число.
1: 7 е добро число, разбира се, 27-та титла. След 19 години, 17 години чакане. 17 години.
0: Майко мила.
1: Е, да, да, да, да, да. Трябва да, си... много, много изстрадана титла за над 110 години история на този велик син клуб.
0: А до година да е за цели проводници.
1: Точно така, точно така. Ти, че как си?
0: Леко недоспал, но много добре, как да кажа, в добра компания прекарах последните няколко денонощи, защото приключихме записите за новия Last Hope, заедно с господин Александър Бояджиев и неговата шайка, плюс няколко продуцента и така нататък. Да, отвиснахме до 5:20 тази сутрин, когато станахме в... т.е. аз станах в 7:30, за да може да започнем записа на това предаване. Така че, ако леко фъфле от време на време, прощавайте, ама не е от, не от пиенето. Не е от пиенето, успокойте се.
1: Не е страшно. Е, той, ние много добре знаем, че колегата Райков само безалкохолни неща употребява от едно известно време.
0: Даже в момента няма и безалкохолно, освен кафе.
1: Има вода.
0: Ами ще трябва да отида да си взема нещо, че почвам да пресъхвам. То, нали, сещаш безсънието. Да,
1: е, така.
0: Колегите от апаратната. Ама ние сме в апаратната всъщност.
1: Точно така. Днеска да, така да, може би след Великден, за мен 6 май е един от най-великите дни в годината.
0: Защото имаш и рожден ден.
1: Не, не защото имам рожден ден, а защото е просто абе хубав ден.
0: Ама и времето не е лошо да ти
1: кажа. Точно това ти казвам, че тия хиляди години, които тъпче майката земя, на 6 май аз не си спомням, или може би бил много редки случаи да било кофти времето. Някакси, нали, Велик ден, Възкресение, природата така се възражда.
0: Дивия кестен, да, вече, да, е пораснал.
1: Точно така, възражда се природата, почва, имам прави, че перспективата е добра, че идва топло хубаво време. Да, и винаги ме е бил такъв един... Абе, хубав ден, хубав празник.
0: Как ще празнува господин Петър този хубав празник?
1: Леко, спокойно, без да се набива
0: с песенността.
1: С лека усмивка, с песенността, да. Але, културно ще се видя там с родата и така. то вече...
0: Ето, какво ти остава?
1: На тия години, какво да празнувам? То... Трябва да се мисли за лопата за копане, бате.
0: Искам само да кажа, че да, след малко трябва да духнем и свещичка.
1: О, тук има един вблёч, който го донесох и по време на пътя, защото съм с мотора, го оставих в куфара отзад и е станал леко на... Как ти кажа? Има формата на... Абе...
0: Ама да, най-лошото е,
1: че... Айде да не отвръщаваме.
0: Тези предавания за рождените дни трябва да ги записваме вече едно време, за да може все пак тези, които консумират, да могат спокойно да изконсумират и по някое питие, защото иначе... Ама деня е дълъг, дълъг е летните дни са дълги.
1: Нема къ в случая, но да, даже предполагам, че тази сблёд ще я снимаме и ще я публикуваме. Защото аз не мога да го опиша това, на какво прилича. Но по принцип идеята беше много хубава.
0: Ама тази без захар ли е?
1: Не, тя е за тебе.
0: А за мен?
1: Да, естествено.
0: А ти си станал рано призори...
1: Да отида до сладкарницата да го...
0: Забацаш една торта да нарежеш, да нарежеш.
1: Не, отида на пазара, Красно село има рано хубава сладкарничка малка. И там такива пресни неща правят.
0: Гръцки цуреки, цуреки ли беше?
1: Цуреки, да, гръцкото е цуреки.
0: Между другото, мен много ми хареса гръцко цуреки. За другия рожден ден гръцко цуреки да ми донесеш.
1: Еми, гледай, сега има една година да науча рецептата и да го сготва аз.
0: Да, 10, т.е. 100 пъти да удариш тестото в Емино и така. То се нарие козунак.
1: Тока толкова пода, бате.
0: Да, само да не пищи толкова.
1: Не, октопода вече той е удавен.
0: А ти нали каза, че си виждал как ги бият?
1: О, да.
0: Наистина ли пищят като...
1: Не, те отдавна са отишли в рая за октопода.
0: Аха. А те го бият само от такова...
1: Да омекнем место.
0: Да си знае.
1: Да си знае като мръсна.
0: Да, говорейки за 6 май, за наближаването на летния сезон, всъщност нали, не говорим само за Гърция, а говорим за откриване на сезона, да, на цурекито, октоподите.
1: Цуреки, ето, почна се.
0: Ето,
1: живо
0: така
1: звъни.
0: Трябва да бъде. Така трябва да бъде.
1: Цуреки, не, но ще накарам майка ми да направи един козунак, ще го дам, няма нищо общо с цурекито, което имаш предвид.
0: Е, да, сигурно. Аз ти казвам, че просто там в сладкарница можеш да си купиш нещо, което наистина...
1: О, да. Е хубаво, точно така, да.
0: Защото при нас, ако... Да, колко... Ти сещаш ли се, примерно, колко около теб, живеейки в София, колко пекарни имаш? И някой от тях става ли за нещо?
1: Да, има две и двете са окей.
0: А, браво.
1: Да.
0: Добре.
1: Има прави, че едната е... Представи си кюше, тя е на кюше, на... Сега няма да казвам къде, да направим излишна реклама на Кауфланд.
0: Да не ни уволнат.
1: Да, точно така. Но, например, представи си около, нали, Нова година и Великден и така нататък. Има, нали, по Нова година там баници.
0: Е, това е ясно, да.
1: Такова,
0: в крайна сметка,
1: Великден,
0: това е на бизнеса.
1: Козунаци, да, и така нататък, което опашката е, смятай, например, от тук до ъгъла.
0: Да.
1: Което
0: браво,
1: е,
0: браво,
1: да,
0: на
1: което,
0: тези хора.
1: Да, което е и малко по-надолу има още една и там се събират много хора и си поръчват.
0: Значи си случил.
1: Тази година там, например, един такъв домашен козунак, 1 кило сигурно, който изгледаше наистина много хубаво, беше 50 евро.
0: А, готино.
1: Да.
0: Браво.
1: Да,
0: много, да. Добре. Много.
1: И защото майка ми прави уникални козунаци, аз си казах, дай направим тук 5 козунака.
0: Ма давайте да правим. Тук до аудиосот може да отворим една будка.
1: И тя се хили. Викам, какво си хилиш?
0: Еми, при 50 евро козунака мисля, че заслужава си деца.
1: Ние ще го пуснем за 40, пак ще отапяме.
0: Да, ние тъмън запразнихме и почнахме да плюеме веднага по типично по-рашенско.
1: Не, сигурно, не знам колко струва, сигурно не мога да ти кажа, но наистина изгледаше много добре, но пък няма, предполагам, че няма почти нищо общо с един домашно изпечен козунак, който майка ми се занимава поне ден и половина с него.
0: Е, пак има другия момент, че нали, като го правиш в промишлени мащаби, нещата изглеждат по друг начин. Ясно е, че сега не си го бил 100 пъти в масата преди това. Има машини за тая работа, но да, да, не. Абе,
1: друго
0: не
1: си е
0: с... да го удариш.
1: Друго си е с топлината на двете ръце да го
0: усетиш. Ема и там така ги правят. Нали. Поне малките пекарни са така. В крайна сметка имам предвид, че нали, там машините помагат само. Накрая трябва да дойде при останалите. Тя машината не си слага сама... Освен тия на Макдоналдс, нали? Не си излага сама...
1: Да живеят.
0: Съставките.
1: Да. И така, ей, на каква хубава тема си разговорихме?
0: На коя?
1: Еди,
0: Макдоналдс?
1: Едини.
0: Как бе, нали? Говорихме, че отиваш на обяд
1: да,
0: след малко.
1: Да, да.
0: Да, е, не на Макдоналдс, да. Не, ама... Нали?
1: Но не, не в Макдоналдс, да. В никакъв случай. Днеска се яде ягда, между другото. Днеска Гиргиов не знаеш, що ягнете са заклани. Майко, ето една са въртат на шишове.
0: Чакай да се сети кол от георговците, забравяме ние. Мисля, че има доста от тях важни.
1: Фончето на опало.
0: 90-тарски да, истории.
1: Да, саунд. Да.
0: Добре, не, аз ще ровя след малко да видя, така или иначе трябва
1: Георги,
0: да...
1: Георги, Герганки...
0: Трябва да започна малко по-късно, все пак и аз да чистите на този...
1: На Магдалянка, на Магдалянка, майка е Гергана, да е живе и здраво.
0: Живе и здраво, да. Да. То не са само георговци днес, къде?
1: Да,
0: това
1: да,
0: казахме, но да. Както и да... То днес отново напомняме, че вие слушате това предаване на седми, ако слушате...
1: Точно така. Ако изобщо слушате.
0: Да, ако слушате четвъртъчно, пък другото е ясно. Я чакай да...
1: Я те изчакам.
0: Дай да пуснем една прекрасна композиция.
1: Съкни.
0: И да се върнем след малко, докато направим няколко технически профилактики тук.
1: Айде!
0: Ей, гледай сега, виж какво идва. Поздравихте тебе, а сега за... О, да, след малко ще ти кажа нещо, чакай.
1: Ice, Ice Baby.
0: А не, бе.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капирен.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
2: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
4: The Amplified, Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees, чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

0: Здравейте отново, скъпи приятели, за тези от вас, които тъкмо се присъединяват към нас. Записваме на Гергьовден, който за нас е по... Айде да не сравнявам и да не квалифицирам, но е по-скоро рожден ден на мистер Пепи Бодльов, на мистер Мартин Стоянов, на Коста Коларов, както споменахме в началото на това радиопредаване, и естествено честитим на всички жоровци. Искам само да кажа, че докато траеха рекламите, Пепи дукна свещичка на този бълвоч, който беше как го нарече?
1: Бълвоч, сблёч...
0: Сблёч беше. Да. Сблёч ми харесва повече, да.
1: Значи, това... Това е в кутия сложено едно такова... като руло по принцип, което би трябвало да е в формата на цилиндър.
0: Ти нали беше на 20 години Тангра Мегарок?
1: Да.
0: Флиртувай с микрофона, както се казва.
1: Да, флиртувай с микрофона. Под формата на цилиндър нещо много хубаво на вид и вкусно, предполагам. Вас още не го е пробвал.
0: Не съм, но обещавам, че ще го опитам след малко и без това имам нужда от захар.
1: Да, хапвай. Но по пътя насам е станало на...
0: На безформа... Остави го на по-старно. Крем супата също
1: на,
0: е...
1: На една безформена маса, която предполагам, че утре ще видят всички, които ще слушат това... Ще има снимка. Но важно, че имаше свещ.
0: Въпросът е... Аз се замислих, крем супата, като я направиш на крем... Крем тортата... Как се прави на крем?
1: Ами ето, крем торта.
0: Е с крем.
1: Значи, взимаш една торта, слагаш я в кутия и ми я даваш да сложи в куфара на мотора.
0: На мотора?
1: Мирава по София. Точно така, най-вече по паветата. И се получава крем торта. Благодаря.
0: Въпросът
1: нова
0: е,
1: рецепта.
0: По-важният въпрос е друг. Духайки свещичката, пожела ли си нещо?
1: Разбира се.
0: Ама няма да кажеш, защото няма да се сбъдне, нали?
1: Даже и да ме мъчиш, тук няма да...
0: Няма... Не мож ма сломи.
1: Не
0: мож троши, то и що не мож троши.
1: Точно така.
0: Аз искам да направя една бърза препратка към твоя рожден ден. Специално, само да успея да измъкна това, което търся. Ай, тук, ако можеш, си го прехвърля на моя монитор. Тук да
1: я
0: на
1: твоя монитор го прехвърля.
0: Вчера така леко стана на въпрос, да се замислихме, нали, да всеки дудне за Gen Z, за Gen, не знам си кой е такова. Всъщност, вчера с приключвайки записите с Last Hope и стекния един от продуцентите на Обуна се да заговорихме за това, кои са поколенията в крайна сметка, защото всеки казва Gen Z.
1: Имаме ли рек?
0: Да.
1: Добре.
0: Ето, движи се всичко наред. Ето и за нашите слушатели, за да видим ти в кое поколение попадаш.
1: Аз ли?
0: Ами да, няма да те питам кой набор си.
1: Дето, че ги копат вече. Е, в това поколение. Ами аз
0: много, не, интересно става нагоре, просто искам да ти покажа. Значи, има Silent Generation, което е тихата генерация. Не ми е я... Тези класификации по принцип не идват от никакви наши календари. Нали? Това са да... Мисля, че някакви американски класификации. Не съм сигурен дали са точно американски. Не съм проверявал. Мога да проверя след малко, но да видим. Silent Generation идва от 28 до 45 година.
1: Добре.
0: Не знам как точно класифицират от коя до коя година, ама явно може би между някакви събития точно. 46-та до 64-та са Baby Bloomers, нали?
1: Да, това са
0: войни, Виетнам, така нататък. Generation X 65-76-та.
1: А, това съм аз.
0: А, така.
1: Какво ще рече това?
0: Значи си от Gen X.
1: Демек.
0: Просто по класификация си X.
1: А какво да че X?
0: Ами не знам, може би си X-мен.
1: Това трябва ли да се радвам?
0: На
1: или да...
0: Чарлз, ти си дете на Чарлз Екзавиер. Екзавия.
1: Екзавия, точно така. Аз се гордея със себе си, защото съм Хикс.
0: Абе, ти да си добре.
1: А има ли Generation Enigma? Здрасти, Маринко.
0: От 77 до 83 са Xennials.
1: Ей, Xennials?
0: Да, Xennials. Еми, не знам какво означава дори това.
1: Добре.
0: Въпреки, че в други класификации това отсъства, Директно се отива на Millennials, които са 84-та, 92-та, което съм аз, значи аз съм Millennials. Да. Е, да, защото ние, нали, посрещнахме...
1: Точно така.
0: Ей, ти знаеш ли къде, аз след малко ще ти кажа къде посрещнах аз новия век. Зеленials са 93-та до 99-та.
1: Зеленials.
0: Или това е по тази класификация, която съм намерил. След това са Gen Z, въпросните, нали, великолепни. 2000-та до 2010-та родените. След това са Алфа, 11-та до 25-та. И сега са Бета, 26-та, 26-та до 40-та. Поне така се твърди тук. Ето другия вариант, в който Generation X, след това е Millennials, Generation Z, Generation Alpha и Beta, без онези Xenials.
1: Да.
0: Явно някаква междинна история.
1: Но... Ама така алфабета, цялата азбука ли ще изредиме? Но...
0: Според мен е да... Ако стигнем до там...
1: Това беше много...
0: 2400 е все още доста далече. Да. Нека да видим. Нека да видим, защото нали, се твърди, че Generation Z сега поема щафетата. Нали, те са най-спряганите като...
1: Сега щафетата пое Generation Green S. Според мене. Но това е вече друг въпрос.
0: Еми не, защо? Ето, поздравяваме Green
1: бъдещия
0: S
1: премьер,
0: с празника. Да, все пак 6 май.
1: Той не се ли е барнал в някой самолет, че да литне тук над...
0: Мисля, че не. Той по-скоро може би на 9 май на другия парад.
1: Не, там няма да има военна техника.
0: Няма ли да има?
1: Чичко Путин каза, че няма да има военна техника.
0: Няма.
1: Няма и
0: такова.
1: Те са рани и други места, за съжаление.
0: Да, точно. Смееме се ние на чужд гръб, ама... Нали,
1: не, на чужд гръб, на наш гръб се смеем.
0: То на наш гръб много други се смеят, така че деца вика, ние имаме право да се самоиронизираме от време на време.
1: Да, защото... Не политизираме.
0: Да, точно днес, нали, както и да е. Между другото, знаеш ли къде посрещнах аз новия век?
1: Охи.
0: Новия век... Ма, нали, 2000-та година не е новия век, 2001-а е новия
1: точно
0: век.
1: Да.
0: 2001-а година посрещнах новият век на корабче по Нил. По Нил, не по Нил.
1: Нил?
0: Да. На корабче по Нил.
1: You knew it!
0: Много смешно, нали, да звучи много помпозно, като че съм бил на Карибите или на...
1: Египет.
0: Но всъщност баща ми летеше все още тогава активно и беше от онези моменти, в които трябваше да замине точно за нова година чартерен полет и мезе със себе си тогава и се оказахме в Египет. Египет, казано на чист руски език.
1: Точно така.
0: И там се озовахме всъщност, а то се оказа, че по това време, поправи ме ако лъже, нещо Рамазан или някаква такава история.
1: Ето,
0: беше.
1: Рамазан винаги има, рано или късно.
0: Аз не знам точно какви са циклите на тия празници.
1: Е, горе-долу, когато са нашите.
0: Но
1: беше, че има разлика на седмица.
0: Беше адски весело. Аз може би съм и разказвал тази история, да не отекчаваме нашите слушатели, но най-хубавото беше, че на това корабче по Нил имаше един така завидно приличен джентлмен, така да телосложение Пеевски преди 5 години примерно, преди да го набият, нали, едва му заемаше стола, т.е. стола едва му обгръщаше тялото, в което седеше. Той искаше да купи една от стюардесите за 100 камили, си спомням.
1: О, 100 камили е много.
0: Да, доста...
1: 100 камили е много пари.
0: Много я беше харесало, да.
1: Да.
0: За 100 камили мисля, че... Ама не я дадаха.
1: За съжаление.
0: Да.
1: Еми, като се прави, че една камила е... Някъде...
0: 20 хиляди евро?
1: Не, 4-5 хиляди долара, смятай.
0: Няма значение, но да беше така, много интересен случай. По това време аз в моята младша младежка възраст не се бях сблъсквал с такъв тип култура, дето ама чисто открито ти казват, нали?
1: Аз го имам същия случай, пак в Египет. Нали, моят приятел току-що се беше гаджосо с бъдеща си жена и му предлагаха в един бар 75 камини за нея.
0: Майко.
1: Нали? И той щеше, той налетял на бой, там е там са го таковали, като се правя, викам, шо не е даде бебата.
0: Айде сега. Да,
1: мен ми е
0: интересно ми е да. Имаш ли право да се пазариш в такава сделка?
1: Естествено. Ако не се пазариш, той именно, се обръща и си тръгва.
0: Това ми е адски интересно, защото нали, тази култура тяхната, по принцип, ако влезеш в някакъв магазин и си купиш нещо на обявената цена, заклеймяват, нямаш право да влизаш в този магазин повече.
1: Трябва да се пазариш обязателно. Обязателно трябва да се пазариш. Но гледай са, всичко пак опира на въпрос до култура. Тук, например, на село, нали, кажеш, абе, бате, нали, дам ти едно прасе, нали, и тук ми трябва да речем тия 300 квадрата. Кво? Правиме ли сделка? Имаме, окей. Или нямаме?
0: Е, това е било много, нали, отдавна.
1: Окей, обаче го имало, нали?
0: Имало го е, в крайна сметка ние все пак не...
1: Ама ти знаеш ли колко скъпоценно нещо е камилата в пустинни условия?
0: Това е така. Като Порше Каян в градски условия.
1: Точно така. Еми да.
0: Чакай, че се загледах в какво бях приготвил още, но така не, исках просто да светна, че си от Generation Hicks, да не се... Да.
1: Вече съм горд.
0: Утре, ако заговорят по телевизията за Gen Z, ти ще кажа, аз съм Gen X.
1: Gen X. Вече съм горд със себе си, че съм Gen X.
0: Със сигурност.
1: И си дигнах самочувствието, но просто с поредени 110%. Благодаря.
0: Може ли да използвам нашия ефир отново за лични цели?
1: Трябва.
0: Общи. Напомням, както винаги, чули сте и рекламата, че силата на неизвестните продължава да набира още хора, т.е. изпълнители, до 21 май, а не остава много време, така че ако се опитвате и искате да спечелите абсолютно безплатен звукозапис.
1: Да се окажете в това студио, в което в момента записваме.
0: Това със сигурност, да. Освен това и по нашото радио и така нататък. Изпратете имейл на office@radiotangra.com или на alien2112tmr, т.е. като Tangra Mega Rock, в gmail.com.
1: Tangra Москва разстреляет.
0: Точно така, да. Или влезте на нашия сайт, проверете информацията за силата на неизвестните. Напомняме, че знаем, че направихме година прекъсване. Това много забави целият процес, но сме обратно в играта. А сега, за да напомним какво се случи през изминалите 4 години, пускаме естествено и някои от реализираните продукции. Ето и една от тях.